Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik, dobrodošli u petak. Posljednji radni dan u ovoj sedmici, 4. septembar, do 9 časova. Sa vama će biti tonski realizator Slaviša Kovinić. Informativni dio priprema urednik Ivana Frank, muzika jutros po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković, do 9 časova bit ću vam domaćin u programu Radija Republike Srpske. Nadam se u dobrom raspoloženju da ćemo početi i ovaj dan i u dobrom raspoloženju i prije svega dobro informisani. Zato ćemo se potruditi da prikupimo što više onih korisnih informacija do 9 časova uz vašu pomoć. Ako imate bilo što da nam proslijedite, možete na Viber broj 065-32-2233 na naše Facebook i Instagram stranicu. Jutro je u Srpskoj, pa možemo reći ugodno, svježe, 9 stepeni je na Sokocu, 11 Pale Rogatica, 12 Gasko Višegrad Srebrenica, 13 Fočahan Pjesak Nevesinje, istočno Sarajevo, 14 Zvornik, 15 Brčko Mrkonjić, Šipovo, Šamac, Teslić, 16 jutros u Doboju, Derventi, Gradišci, Modrići, Banja Luci, 17 Dubici, Prijedor u Novom Gradu, Bijeljini, 20 u Bileći, 22 u Trebinju. Moglo bi biti danas i vjetra, kiše neće sigurno biti, to nije dobro, pogotovo na jugu, i izdato je upozorenje iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, nešto kasnije više i o tome, i dalje postoji velika opasnost od požara. Prognozu ćete čuti već za nekoliko minuta na kraju vijesti koje priprema Ivana Frank, a petak je danas i danas ćemo imati mnogo bogati Razbudilnik, jer ćemo se od 7:20 minuta družiti sa prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša u Razbudilniku na tri vode. U tom dijelu našeg druženja i onaj tematski dio, a govorit ćemo o festivalima u naša tri grada, u Srbiji, u Republici Srpskoj, koliko su značajni za turizam, koliko upotpunjuju i obogaćuju naš, ajde, kako kažemo, društveni život, zaista ih je mnogo, kad govorimo o Republici Srpskoj, pogotovo u Trebinju i u Banja Luci, gdje ih sve, koliko ih ima i ono, kao što rekoh, najbitnije, koliko to utiče na turističku ponudu kod nas. To će biti tematski dio, a najavit ćemo kao i uvijek mnogo kulturnih događaja, pa između ostalog i tih festivala u studiju Radija Republike Srpske. Biće nam i gost upravo sa jednog od festivala koji počinje u Banja Luci. Nikola Pančić, učesnik Astring Festa u Banja Luci, biće u studiju od 7:30. Čućete kakav je to festival, šta to znači za umjetnike klasične muzike koji se time bavi, jer tu neće biti samo koncerata nego i master klasova. Novih kulturnih događaja najavit ćemo danas u programu Radija Republike Srpske, negdje tamo u trećem satu, i novu sezonu u Dječjem pozorištu Republike Srpske, šta se sve sprema. Još jedan sjajan festival počinje u Gradišci, Rimski festival, peti po redu, i to ćemo najaviti također u programu Radija Republike Srpske. Sve će naravno biti protkano sa mnogo dobre muzike koju je odabrao Bratislav Božić, a evo za početak je izabrao Bijelo dugme. Evo zakreću se. 6:06.

0: 6.12. minuta, Ivana Franki u studiju sa vijestima. Ivana, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića prekriven zastavama Republike Srpske i Srbije dopremljen je juče u Beograd avionom vlade Srbije. Tijelo je preuzeo njegov sin Darko Mladić. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana sutra u Domu vojske u Beogradu, a general će biti sahranjen u ponedjeljak na Topčiderskom groblju. Vlada Republike Srpske razmatraće danas prijedloge odluka o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola kao i redovnim studentima. Vlada će razmatrati informaciju o pokretanju procedure za kreditno zaduženje za realizaciju projekta izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku od petlje Johovac do Vukosavlja. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena i dopuna odluke o utvrđivanju programa, odnosno projekata od javnog interesa za Republiku Srpsku. U Banja Luci je svečano otvorena Privredna komora Izraela. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Srpskoj Amir Gros-Kabiri potpisali su memorandum o saradnji kojim je predviđeno unapređenje privrednih, investicionih, tehnoloških i ostalih oblika saradnje Srpske i Izraela. Ministarstvo prosvjete i kulture obavijestilo je osnovne i srednje škole u Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama do 11. septembra. Danas počinje izborna kampanja za opšte izbore i trajeće do 3. oktobra do 7 časova kada na snagu stupa izborna čutnja. Iz Centralne izborne komisije uputili su apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. I vrijeme.
0: Jutro svježije u Srpskoj, na Sokolcu 9 stepeni, 11 Pale Rogatica, 12 Gradsko Višegrad Srebrenica, 13 Foča Han Pjesak Nevesinje Istočno Sarajevo, 14 Zvornik, 15 Brčko Mrkonjić Grad Šipovo Šamac Teslić, 16 jutro su Doboju Derventi Gradišci Modrić i Banja Luci, 17 u Dubici i Prijedoru Novom Gradu Bijeljini, 20 u Grići, 22 u Trebinju. Danas će biti sunčano, znešno malo oblaka i toplo, po 30 do 35 stepeni Celzijusa. Nastavlja se vruće sutra do 37, u nedjelju do 36, u ponedjeljak do 34 bez kiše. Ovo je Razbudni kralje Republike Srpske, 6 i 15 minuta.

0: marketing.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.

15 minuta do 7 časova, prognoza vremena, jutro sveže, ugodno, pretežno vedro od nekih 11 stepeni, 11-12 stepeni u višim predjelima do 20-22 na jugu. 9 je na Sokolcu, 22 u Trebinju, ali u većini krajeva to je 13-14 stepeni do 16, koliko je, na primjer, u Banju Luci i ponegdje u Krajini. Dakle, možemo reći ugodno sveže jutro. Kakav će dan biti? Pa, kažu meteorolozi, danas uglavnom sunčano uz malo oblaka i dalje toplo. Temperatura od 30 do 35 i na planinama će biti toplo 27 stepeni Celzijusa, u Banju Luci 35. Vikend pred nama pravi ljetni, sutra sunčano, bit će neke oblačnosti tokom dana, ali bez padavina u većini krajeva, možda tek naveče na sjeveru bude samo lokalno kiša ili pljuskova sa grmljevinom i vjetrovitije, dakle moguće kratkotrajne nepogode, ali samo ponegdje na sjeveru. Uglavnom, u većini krajeva suvo i vruće. Sutra ujutro temperatura od 13 do 17, na jugu do 22, na planinama oko 9, dakle to je kao i jutros, ali će dnevno biti malo viša, od 31 do 37, na planinama do 28 stepeni. Lično i drugi dan vikenda, u nedjelju sunčano uz prolaznu oblačnost, toplo, ujutro od 11 do 18, na jugu do 24, dnevna od 30 do 36, na planinama oko 27.

Petak naredne sedmice je sunčano toplo, ali bez vrućine. Ne bi trebalo biti tih temperature iznad 35 stepeni ujutro od 10 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 34 Celzijusa. Dakle, malo podnošljivije. Prema ovim sadašnjim prognozama, ozbiljnije osveženje se ne može očekivati prije 10. a možda i do polovine mjeseca. O tome ćemo još pred kraj razbudinika sa dežurnim meteorologom. Ostanite uz nas.

0: na Zemlji već više od 100 miliona godina i možemo ih pronaći gotovo svuda na planeti. Pretpostavlja se da postoji više od 20.000 različitih vrsta i upravo zbog toga ih nazivamo najuspješnijom vrstom na Zemlji.
1: Oni žive u velikim organizacionim zajednicama. U mravinjacima se održava najviši stepen čistoće, što je preduslov za njihov zajednički život.
0: U nastavku ćemo čuti šta o mravima znaju učenici osnovne škole Branko Ćopić iz Banja Luke.
2: Mravi su pametni, jaki su i uvijek štite svoju kraljicu.
3: Imaju mravi koji su otrovni, a imaju oni koji nisu otrovni.
4: Mravi žive u mravinjacima i žive u velikom broju.
5: Mravi su mali i svugdje se mogu zavući.
6: Kraljica mrava rodi dnevno po 100.000 mravi.
7: A mrav može da pojede i što je veće od njega.
8: Ja znam za tri vrste mrava, žuti, crveni i crni, i da neki mravi mogu da imaju krila, a ti su malo poveći.
9: Mravi žive u mravinjaku i sve ostatke hrane kada nešto padne na zemlju, oni to uzmu.
10: Mravi obično koje najčešće vidimo su jako mali i smeđe boje i imaju skroz male nogice.
11: Mravi se mogu svugdje popiti.
12: Pa ja znam za jednu vrstu mrava, to leteći mravi u Africu, neki muškarci ture ruku tamo gdje ima puno agresivnih mrava da bi dokazali svoju muškost. Čak i deca to rade.
13: Mislim da su mravi najvrednije životinje na svijetu.
14: Mrav čitav dan provodi u travi, mrav živi zdravo, radiša je pravi. Pun vrlina, uzor svima, svega priče hvale, pa se pitam da li ima kakve mane male. Šta li radi kad ne radi, kada nema žita, da li tada bare malo sam po polskita.
1: Još nekoliko zanimljivih činjenica o mravima.
0: Kao i svi insekti, mravi imaju 6 nogu, a na svakoj su 3 članka. U odnosu na njihovo tijelo, noge su im vrlo snažne i stoga mogu vrlo brzo trčati. Kada bi čovjek mogao trčati kao mrav, trčao bi brzo kao trkački konj.
1: Osim što brzo trči, mravi mogu podignuti teret i 20 puta teži od vlastite težine.
0: Prosječan život mrava traje od 45 do 60 dana.
1: Mravi koriste svoje antene ne samo zbog osjeta dodira, već njima i mirišu.
0: Svaka kolonija mrava ima barem jednu ili više kraljica. Ona liježe jaja o kojima se brinu mravi radnici.
1: Svaka kolonija mrava ima vlastiti miris. Zato se uljezi vrlo lako mogu prepoznati.
0: Mravi imaju 2 želuca, u jedan ide hrana za njega, a u drugi hrana koju će podijeliti s drugim mravima.
1: Najveći mrav dugačak je 2,5 cm, a najmanji 1 mm.
0: Nadamo se da ste i danas naučili nešto novo. Pozdravljaju vas Dejan Šušić, Mirjana Grabež i Božidarka Kuvalja-Bašić.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Kovčeg stilom generala Mladića stigao u Srbiju, sutra komemoracija generalu u Beogradu u ponedjeljak sahrana.
1: Počela izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: U Banja Luci otvorena privredna komora Izraela.
1: Zbog velikih vrućina obustavljena nastava u školama u Republici Srpskoj.
0: I danas sunčano i toplo.
1: Kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića, prekriven zastavama Republike Srpske i Srbije, dopremljen je juče u Beograd avionom vlade Srbije. Tijelo je preuzeo njegov sin Darko Mladić.
0: Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske bit će održana sutra u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikucu, gdje će građani moći da mu odaju počast od 9 časova, u 13 časova bit će sahranjen na Topčiderskom groblju.
1: Porodica generala Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će biti riječi o okolnostima smrti Mladića.

0: Mladića u pritvoru u Haškom tribunalu, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom.
1: Na konferenciji će govoriti sin generala Ratka Mladića Darko, advokat odbrane Dragan Ivetić, član medicinskog tima odbrane dr. Ognjen Gudelj i ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Kako su najavili organizatori, bit će iznijeti informacije o okolnostima koji su prethodili smrti generala Mladića, kao i o saznanjima porodice odbrane i medicinskog tima.
0: Počinje izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini i trajaće do 3. oktobra do 7 časova kada na snagu stupa izborna ćutnja.
1: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine uputili su poziv svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicima i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Iz Centralne izborne komisije su upozorili da imaju ovlaštenja za sankcionisanje kršenja izbornog zakona novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta.
0: U Banja Luci je sinoć svečano otvorena Privredna komora Izraela. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Srpskoj Amir Gros Kabiri potpisali su memorandum o saradnji kojim je predviđeno unapređenje privrednih, investicionih, tehnoloških i ostalih oblika saradnje Srpske i Izraela. Opširnije Srđan Kecman.
2: Osnivanje Privredne komore Izraela važan je i veliki dan za Republiku Srpsku i prilika od posebnog značaja, izjavili su vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić i predsjednik Milorad Dodik.
3: Istinski vjerujemo u uspjeh saradnje između Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, vlade Republike Srpske, predsjednika Republike Srpske i svih ostalih institucija u Republici Srpskoj i Privredne komore države Izrael u Republici Srpskoj na dobrobit obje strane.
4: Danas smo razgovarali o nekom poslovnom okviru od 2 milijarde i vas molim da se usmjerite svi vi zajedno na to da iznađemo način da pribavimo nove tehnologije. Vlada će kreirati novi program podrške za nabavku posebnih tehnologija iz Izraela i da na taj način poznato je da Izrael ima najsavremeniju tehnologiju u svijetu za različite proizvodnje. Nama to treba. A mi ćemo, oni koji smo zaduženi za to, to ispregovarati u danima i mjesecima koji dolazi.
2: Ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg pročitala je pismo predsjednika Izraela Isaka Hercoga u kojem se navodi da su Srpska i Izrael prijatelji, a ne samo partneri. Naglasila je da Republika Srpska i Izrael ekonomsku saradnju podižu na viši nivo što će značiti za građane obje zemlje.
5: Otvaranje ove kancelarije pokazuje naše prijateljstvo koje raste godinama. Obezbijedit će platformu za saradnju tako što će okupiti biznismene, privrednike i investitore. To će omogućiti da dobru volju i prijateljstvo pretvorimo u saradnju na obostranu korist.
2: Izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli vidi otvaranje kancelarije kao sjajnu platformu za saradnju Izraela i Srpske u raznim oblastima.
5: Izraelske kompanije mogu donijeti tehnologiju, kapital, inovacije i stručnost. Kompanije ovdje mogu donijeti lokalno znanje, proizvodne kapacitete, talente i pristup tržištima. A kada se ove snage sretnu, možemo stvoriti nešto mnogo veće nego što bi bilo koja strana mogla stvoriti sama.
2: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Srpskoj Amir Gros Kabiri potpisali su i memorandum o saradnji kojim je predviđeno unapređenje privrednih, investicionih, tehnoloških i ostalih oblika saradnje Srpske i Izraela.
0: U Banja Luci će danas biti održan forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji sa kineskim kompanijama. Događaju će prisustvovati predsjednik Srpske Siniša Karan, premijer Savo Minić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Dačić, kao i brojni zvaničnici. Biznis forum održan je sinoć u opštini Broda, cilj je predstavljanje privrednih i investicionih potencijala, blizina Evropske unije, bescarinska zona i povoljan poslovni ambijent, razlozi su zbog kojih Kine kompanije planiraju kupovinu zemljišta i otvaranje firmi, kaže Cao Chen, predstavnik jedne od kompanija iz Kine. Forum je prilika za upoznavanje potencijalnih investitora sa pogodnostima koje nudi Republika Srpska, rekao je Milan Zečević, načelnik opštine Brod.
6: Slobodna zona je ono što nas najviše interesuje zbog toga što je zaista jedno veliko područje i smatram da ima mnogo kineskih kompanija koje su zainteresovani da ovdje investiraju.
7: Uz naše energetske kapacitete po pitanju električne energije, vode, kao i niza drugih prednosti, zasigurno imamo uslove koji su među

0: najboljem u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Vlada Republike Srpske razmatraće danas prijedloge odluka o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola kao i redovnim studentima u Republici Srpskoj.
2: Vlada će razmatrati informaciju o pokretanju procedure za kreditno zaduženje za realizaciju projekta izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku od petlje Jokovac do Vukosavlja. Na drenom redu je prijedlog izmjena i dopune za odluke o utvrđivanju projekta od javnog interesa za Republiku Srpsku.
1: Ministarstvo prosvjete i kulture obavijestilo je osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama do 11. septembra.
2: Ova mjera je preduzeta radi zaštite zdravlja i bezbednosti učenika i zaposlenih u školama i obezbeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa važećim zakonskim propisima.
1: Sve mogućnosti su u opticaju kada je riječ o Iranu, izjavio je američki potpredsjednik J.D. Vance, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Ormuskom Oreuzu.
2: On je naveo da opcije uključuju ekonomski pritisak, vojni pritisak, diplomatski pritisak i, kako je naveo, prikriveni pritisak, prenose američki mediji.
1: Postoji šansa za okončanje rata u Ukrajini, pri čemu Moskva i Kijev moraju da pregovaraju, a postoji prostor i da druge zemlje pomognu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: On je naveo da je Ukrajina pokrenula napade na civilno vazduhoplovstvo u Rusiji, zbog čega je prema njegovim riječima Rusija bila primorana da učini isto i ocijenio da se odgovor pokazao kao značajan za one koji su otvorili Pandorinu kutiju. Jutro je u Srpskoj sveže pretežno vedro, na istoku i sjeveroistoku prevladava oblačno, u 7 časova Ribnik i Rudo, Foča i Han Pjesak 11, Višegrad 12, Čemerno 13, Mrkonjić grad i Prijedor 14, Bileća Novi grad 15, Banja Luka 16, Doboj 17, Biljina 18 i Trebinje 21. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost i veoma toplo, temperatura od 30 do 35, u Banja Luci oko 35 stepeni Celzijusa.
1: Informacijama o vremenu završavamo jutarnje novosti. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Kovčeg sa tijelom generala Mladića stigao u Srbiju. Sutra komemoracija generalu u Beogradu, u ponedjeljak sahrana.
1: Počela je izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
2: U Banja Luci otvorena privredna komora Izraela.
1: Obustavljena nastava u školama u Srpskoj.
2: 7 časova 10 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Ivana Frank.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 7 časova, 18 minuta ovoga puta sada, odnosno dobro jutro želimo Drašku Ratkoviću iz Radija Republike Srpske. Draško, dobro jutro, kako jutro svanulo u gradu pokraj Vrbasa?
1: Jutro u Banja Luci, lijepo, vedro, svježe, 16 stepeni, ali bit će danas i 35, dakle vrućine se nastavljaju.
0: U Novom Sadu također raste temperatura, 21 stepeni trenutno, bit će 32 stepena danas, tako je barem najavljeno, i još jedan topao danas očekuje. Kako je u Beogradu i Nišu?
2: U Beogradu je trenutno 23 stepena, a najviša dnevna bit će 32 stepena.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, pretežno vedro i prijatno, trenutna temperatura samo za stepen više odnosno na sam početak emisije, sada je 16 stepeni, najviša dnevna do 31, Milane.
0: U temi jutra govorimo o festivalima u Banja Luci, Novom Sadu, u Beogradu i Nišu. Draško, da krenemo od Banja Luke, kako festivali utiču na turističku posjećenost i koliko festivala ima Banja Luka, ne znam da li može sve nabrojati, koji pa, su onako najznačajniji.
1: Ne bih nabrajao, nemamo vremena, isto kao vjerujem i vaši gradovi, ali zaista mnogo utiče i na turističku ponudu uz te festivale i one sportske događaje na vodi, na Vrbasu, adrenalinske sportove poput raftinga i kajaka na divljim vodama. Ovo je sigurno jedna od stvari koja najviše turista privlači u Banja Luku. Ne samo u Banja Luku, nego i cijelu Srpsku. Evo, za 7 mjeseci u skoro 300.000 turista je bilo, što je za skoro 4% više nego prošle godine, i mnogi od tih turista su posjetili festivale u cijeloj Republici Srpskoj. Oni se zadržavaju u prosjeku 2,5 dana. Eto, to bi negdje bilo i pokazatelj da su većina tih turista na festivalima u Banja Luci. Pa zaista mnogo festivala, na primjer imamo taj Moto Fest o kojem smo također pričali u zajedničkom programu koji okuplja, pa može se reći najveći moto skup u ovom dijelu Evrope, ako ne i cijeloj Evropi, 15.000 bajkera na primjer dođe tada u Banja Luku. Od tih muzičkih festivala to je zaista mnogo, bojim se da neće nešto preskočiti, Kastel je skoro cijelo ljeto u znaku festivala. I kad govorimo o festivalima, razno raznih ima, onih gastronomskih posebno, pa kad njih pominjemo, trenutno u Banja Luci traje Ćevap Fest. 15 dana festivala banjaluškog ćevapa. To je nešto što svakako treba obići, i pogotovo za one koji nisu iz Banja Luke. Tu su naravno i oni kulturni pozorišni festivali i tako dalje i tako dalje. Tako da izuzetna ponuda je festivalska u Banja Luci. Dešavalo se ranije godine, ove godine nekako su to uspjeli da ustabili, da se preklapaju festivali, pa da imamo u isto vrijeme dva jaka koncerta, pa da se ljudi jednostavno ne mogu odlučiti gdje da odu. To se, na primjer, sad dešava u Trebinju, koji je odmah posle Banja Luka, ako ne i ispred Banja Luka u ljetnoj sezoni, sa mnogo festivala, možda i vodeći. Tamo imate situaciju da vam je u isto vrijeme, u nekoliko dana i po 2-3 festivala. Turističko mjesto Trebinje, kako jeste, okuplja u tim danima hiljade ljudi koji dolaze, čak planiraju godišnje odmore da bi posjetili

0: Trebinje i jedan od tih zanimljivih festivala, naravno i ostali gradovi u Republici Srpskoj imaju svoje festivale, ali oni su kako više kulturni i ne privlače toliko turista. Tako da možemo reći generalno da, ne znam da li sad taj termin negdje postoji, festivalski turizam, vjerojatno ima, da taj festivalski turizam u Republici Srpskoj iz godine u godinu raste, sve više gostiju ima, sve jači su nam festivali, sve jača nam imena dolaze i sigurno da i tekako upotpunjuju, ako nije i dobar, pa i veći dio turističke ponude u Banja Luci, kao što je vjerujem tako i u vašim gradovima. Novi Sad, kad se pomene festival, odmah se pomene pomisli na Exit, nažalost ove godine ga nije bilo u Novom Sadu, ali ima još mnogo, vjerujem, festivala, ne samo u Novom Sadu, nego i u Vojvodini.
1: Da, Novi Sad je bio najprepoznatljiviji po Exitu, ali od prošle godine se više ne održava, tako je barem za sada. Vidjet ćemo kako će biti narednih godina, privlači veliki broj turista ne samo iz Evrope, već i celog sveta. Od festivala u Novom Sadu treba izdvojiti Novosadski jazz festival, Sterino pozorje, naravno kada govorimo o festivalima mislimo i na manifestacije. Poljoprivredni sajam privuče veliki broj turista i po tome je Novi Sad i prepoznatljiv već decenijama. Evo danas na Novosadskom sajmu počinje auto moto berza. Sve ti festivali, sve te manifestacije čine jedinstvenu energiju grada, izuzetnu gastronomiju i prepoznatljivo vojvođansko gostoprimstvo, manifestacije, bilo da su kulturne, umetničke ili gastronomske, predstavljaju sjajan povod za dolazak, ali i doživljaj grada, bogato nasljeđe i otvorenost Novosađana, ono je što pravi razliku. Festivali jesu izuzetno važni, ali snaga novosadskog turizma leži u tome što je grad pun sadržaja i gostoljubiv tokom čitave godine. Verujem da je tako i u Beogradu i u Nišu.
2: U Beogradu, da, od muzičkih festivala definitivno je najpoznatiji, na primjer, Belgrade Beer Fest, također Belgrade Music Week, što je napravljen relativno skoro, Belgrade River Fest, što je muzički festival u Savu Dunav, koji je više usmeren na koncert i ozbiljniju muzičku produkciju, također i Belgrade Jazz Festival, a od nekih, da kažem, kulturnijih festivala, koji se fokusiraju na književnost, film i pozorište. Od književnosti imamo Krokodil Festival, koji se isto održava svakog leta, filma, imamo festival autorskog filma, Fest, međutim znamo kakva je situacija sa time, i od pozorišnih festivala naravno Bitev. Ali stvar je u tome da su ovi festivali također jako povoljna prilika, jako povoljna ekonomska prilika za naš grad. Pre svega dolazi dosta turista koji se zadržavaju uglavnom tri dana. Naprimjer, na Beer Fest kroz svaki dan prođe, to jest kada se ukupno spoje svi dani festivala, prođe oko 200.000 ljudi kroz kapije Beer Festa, ali također to je i dobra prilika za mlade koji traže neki posao. Beer Fest, na primjer, prima otprilike 3.000 zaposlenih po godini. To je dobra prilika za mlade da nađu neki posao. Toliko iz Beograda.
3: Festivali u Nišu predstavljaju glavni motor razvoja manifestacionog turizma. To je neki prihvaćeni termin, Draško, znači manifestacioni turizam. Imaju ogromno utjecaj na lokalnu ekonomiju, popunjenost smještenih kapaciteta i pozicioniranje grada na turističkoj mapi jugoistočne Evrope. Tokom letnjih mjeseci, kada je intenzitet festivalskih dešavanja najveći, grad beleži rekordne skokove u broju stranih i domaćih gostiju. Primjera radi, zvanični podaci za jul pokazuju da je Niš posjetilo blizu 18.000 turista sa izrazitom dominacijom stranih gostiju, preko 13.900 dolazaka, što se direktno poklapa sa održavanjem velikih julskih i avgustovskih manifestacija. Niški jazz festival ubedljivo najveći turistički magnet u jugoistočnoj Evropi, koji se održava u avgustu. Tokom ovog festivala grad poseti oko 200.000 posjetilaca, a statistika pokazuje da samo u tom mjesecu Niš ostvari blizu 20.000 turističkih dolazaka, od čega su čak 15.000 stranci i preko 38.000 noćenja. Kraj avgusta i početak septembra bili su rezervisani za Međunarodni filmski festival u Nišu, u organizaciji grada, i Niški filmski festival Više od igre u samostalnoj režiji Udruženja filmskih glumaca. U oktobru nas očekuje još jedan festival, to je Teatar na raskršću, koji organizuje Niško narodno pozorište, koji će također trajati oko 5 ili 6 dana, gdje će ljubitelji pozorišta očekuje mnogobrojne predstave i raznovrstan program. Evo samo za kratko da spomenem i internacionalne horske svečanosti, manifestacije kao što su Gastro turistički festival sa preko 400 takmičara iz 11 zemalja, Dani Bureka, festival

0: Lozansko piva i novo pokrenuti festival Mediterana privlače regionalne vikend turiste orijentisane na kulturu, hrane i hedonizam. Evo toliko iz Niša.
1: U temi jutra govorili smo o tome kako festivali utiču na turističku posjećenost u Banja Luci, Republici Srpskoj, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Govorili smo, kao što je Zoran rekao, o manifestacionom turizmu.

0: Nastavljamo, pa možemo reći priču o festivalima. Banja Luka od danas do 6. domaćin A-String Festa, festivala posvećenog gudačkoj muzici koji kroz koncertni obrazovni prateći program ukuplja muzičare i umjetnike raznih generacija. A to će se sve održavati u Banja Luci, u Banskom dvoru, u kući Milanovića, u Muzeju Republike Srpske. Dakle, danas počne festival otvaranjem koncertom uspomene u Banskom dvoru 20 časova. Tu će biti sjajnih muzičara, će biti i između ostalog, pošto to nije takmičarski festival prije svega i onog što je najbitnije za mlade ljude, master klasova. A sa mnom u studiju je Nikola Pančić. Nikola, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nikola, niško dijete, beogradski đak, banjaluški gost.
1: Baš tako, baš tako.
0: Vi ste, diplomirali ste na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, pa kasnije ste otišli u inostranstvo.
1: Upravo tako, ja sam nižu i srednju muzičku školu završio u Nišu, nakon toga sam 16 upisao Fakultet u Beogradu i nakon 4 godine se otisnuo dalje.
0: I evo, stigli ste do Banja Luke, sada već kao poznato ime. I sa tim znanjem koje ćete prenijeti

0: 7:39, stigli smo do rubrike Večeras u gradu, preporučit ćemo vam kulturna dešavanja danas i tokom vikenda u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Eto, čuli ste u Banja Luci Astringa Fest, pa to od današnjih ću preporučiti svakako roditeljima mladim da dovedu bebe na koncert za bebe u Banski dvor. A u Gradišci i ove godine susret rimskih legionara, gladijatora, zanatlija, trgovaca, umjetnika, muzičara i naravno svih onih koji su spremni za malo rimske ludosti. Tamo sutra počinje peti rimski festival Avenger Gradiška, ovogodišnja tema festivala je Forum Ludorum, forum igara antičkog servitiuma. U 15 časova bi trebao biti sutra otvoren taj festival i sjajna je to jedna priča, preporuka svakako ko može da dođe do Gradiške. Nakratko ćemo do juga u Galeriji Kulturnog centra Trebinje. Kinoteka Republike Srpske organizuje događaje Vijek i po Srpske škole glume u 20 časova. Evo za kraj ješna preporuka iz Banja Luke. Preporuka da posjetite u Muzeju Republike Srpske izložbu Lica iza riječi, čitanje velikih pisaca bojom arhijepiskopa Los Angeleskog i zapadnoameričkog Maksima. Predstavljeno je 60 akrilnih portreta najznačajnijih imena svjetske domaće književnosti od Dostojevskog, Kamija do Crnjanskog, Selimovića i Ćopića. 60 portreta koji prenose lični doživljaj autora su susret književnosti i slikarstva i svakako topla preporuka i ovo da pogledate.
2: S obzirom da urednica ove emisije traži da se navede maksimalno tri događaja, ja sam odabrao ove. Dvodnevni urban baz

U Tesliću od 9 do 11 do 13, tačnije Suhopolje. U Brodu od 8.30 do 9.30 središnji dio Sijekovca, od 10.30 do 11 dio ulice Radomira Putnika, a od 12 do 13 u Brodu dio ulice Cara Lazara. U Novom Gradu od 8 do 14 Obradovići, Zlojutre i Gornja škola, a od 9 do 15 Ercezi. Foča Tjentište od 8 do 18 Kmur i u Gradišci do 15 časova povremeno bez struje oko gimnazije, zatim Laminci, Žeravice, Dubrave, Podgradci, Bistrica i Lužani. To su najavljena isključenja električne energije za danas. Ostalo je vremena da čujete koliko je beba rođeno u protekla 24 časa. 22 bebe u Banja Luci, 9, 4 djevojčice, 5 dječaka, 6 beba u Bijeljini, 3 djevojčice, 3 dječaka, 2 bebe u Foči, 1 djevojčica, 1 dječak, isto tako i u Doboju, u Trebinju, 1 djevojčica, 1 djevojčica i u Prijedoru i 1 dječak u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. Kada se sve sabere, 11 dječaka, 11 djevojčica, 22 bebe u protekla 24 časa. Nešto više od minuta je do 8 časova. Lagano ulazimo u treći sat razbudenika. Ostanite s nama.

0: Gosti u studiju je Stanislav Ljubević. Dobro jutro, Stanislav.
1: Dobro jutro, Draško. Pozdrav tebi, pozdrav našim slušalcima. U BiH je počela izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra do 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Na izborima će biti birani članovi predsjedništva BiH, poslanici u predstavničkom domu parlamenta BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u predstavničkom domu parlamenta Federacije, te u 10 skupština kantona u Federaciji. U centralni birački spisak je upisano više od 3,4 miliona birača. Porodica generala Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare, na kojoj će biti riječi o okolnostima smrti Mladića u pritvoru Haškog tribunala, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Na konferenciji će govoriti sin generala Ratka Mladića, Darko, advokat odbrane Dragan Ivetić, član medicinskog tima odbrane dr. Ognjen Gudelj i ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Kovčeg sa tijelom generala Mladića dopremljen je juče u Beograd avionom Vlade Srbije. Vlada Republike Srpske razmataće danas prijedloge odluka o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola kao i redovnim studentima u Republici Srpskoj. Vlada će razmatati informaciju o pokretanju procedure za kreditno zaduženje za realizaciju projekta izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku od petlje Johovac do Vukosavlja. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena i dopune odluke o utvrđivanju projekata od javnog interesa za Republiku Srpsku. Privredna komora i Vlada Republike Srpske organizuju danas u Banja Luci forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije. Događaju će prisustovati predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić, kao i predsjednik Privredne komore Goran Račić. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu igraće protiv Turske. Sinoć je Turska u četvrtfinalu savladala Njemačku 3-1 u setovima. Susret ekipa Srbije i Turske bit će odigran sutra od 15 časova. U polufinale se plasirala i Poljska koja je savladala Holandiju sa 3-1 u setovima. Poljakinje će sutra u polufinalu igrati protiv Italijanki.
0: Hvala Stanislave, vrijeme je u Republici Srpskoj, jutros vedro. Očekujemo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Od 8 časova podaci se zbiraju, čim ih dobijemo, čućete i prognozu vremena.

0: svakako da smo jedni od najvećih proizvođača meda, tako su zapravo i napravljene jedne rimske avanture, odnosno putevi meda i Rimljana, iz čega su proizašle različite avanture, od zelenih avantura, gladijatorskih avantura, medenih avantura. To su sve divne nove turističke ponude na prostoru našeg grada, ali svakako kruna tog projekta koji na neki način i možda nismo u tom momentu razmišljali, zapravo jeste rimski festival.
1: I došli ste do Ludoruma.
0: Nisam vas čuo.
1: Rekoh, došli ste na kraju do Ludoruma.
0: Jeste. Ove godine, znači, forum Ludorum, možemo reći da je jedna divna tema, kao što imamo i svih prethodnih godina, imali smo različite teme. Ove godine ideja je bila da svi roditelji zajedno sa svojom djecom, sve škole, sva udruženja koje ste u potpunosti uključili, više od 350 učesnika, svi imaju zadatak da baveći se proučavanjem Rimskog carstva, posebno na prostoru našeg grada, nekadašnjeg servicijuma, matične luke koju je osnovao sam car Oktavijan, da pokušamo da doprinesemo svi na svoj način, da oživimo neku od rimskih igara, tako da ćemo evo na desetinama različitih punktova, različite škole, različiti preškolske ustanove, različita udruženja, imati određene svoje ideje i svakako različite igre, i da će zaista sve ovo, kao što ste i rekli, biti jedan forum Ludorum, odnosno da ćemo se zabaviti svi zajedno i igrati.
1: Da, ludirati se u onom pozitivnom smislu. Malo je lošija telefonska linija, ali evo, možemo još toliko da kažemo gdje počinje, gdje da se jave svi koji žele da učestvuju u ovom forumu Ludorumu.
0: Sve se dešava na prostoru gradskog parka, manifestacija počinje sutra u 15 časova. To je, imamo punktove sa nekoliko ulaza, ali mislim da svi jako dobro znaju gdje je gradski park, neposredno uz rijeku Savu. Tu je decidno, kao što smo i dokazali prije nekoliko godina arheološkim istraživanjima, pronašli zidove od nekadašnjeg servicijuma, od rimske luke. Program se sastoji zaista iz nekoliko segmenata, ali možemo reći da je to od jednog izložbeno-pokaznog dijela do različitih radionica, različitih arena gladijatorskih, potom različitih malih, velikih bina. Imaćemo i glumce, imaćemo i muzej, imaćemo i različita antikvarna udruženja koja će nam izložiti sve ono što se na prostoru našeg grada nalazilo u antičkom periodu, ali svakako u večernjim satima, već od 19 časova, očekuje nas kao i svake godine večernji program, gdje ćemo imati i vatru, i imat ćemo i ples, i gdje ćemo se svakako nakon svega zabaviti u rimskoj krčmi zajedno sa bendom Strings.
1: Vjerujem da ćete svi uživati, vrijeme će vas sigurno poslužiti, to već sad pouznamo, znamo. Bane, mnogo hvala za izdvojeno vrijeme i za najavu ovog sjajnog događaja. Želim vam mnogo gostiju i sjajno druženje.
0: Hvala i vama puno na pozivu, i evo još jednom, ko god je u prilici, da pozovemo vaše slušaoce da nam se pridruži, i evo da zajedno sa nama, kao i prethodnih godina, oplemenimo našu manifestaciju Rimski festival u Gradišci.
1: Ovo je bio Bojan Vujnović, menadžer grada Gradiška. Najavili smo forum Ludorum, Rimski festival sutra u Gradišci.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: A u Razbudilniku nastavljamo priču s glumcima u studiju Dragana Ilić iz Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Dragana, dobro jutro.
2: Dobro jutro i hvala na poziv.
1: Poziv je s razlogom. Počinje sezona u Dječjem pozorištu, sutra ili tako?
2: Jeste, sutra evo otvaramo sezonu predstavom Šumbaba. To je predstava koja je imala premijeru ove godine, nastala po tekstu Ukrala me Šumbaba, Aleksandre Čvorović, a u režiji Anđele Krunić, jeste.
1: I sjajna priča i sjajna predstava i odlučili ste se baš njom da počnete sezonu.
2: Tako je. Predstava je, da kažemo, moderna priča, svakidašnja predstava koja govori o odrastanju, o strahovima, o svemu onome što je, da kažem, današnja aktuelna tema za mnoge i roditelje, a i djecu. Tako da je publika stvarno voli i eto, radujem se što baš njome sutra otvaramo.
1: Ste u predstavi?
2: Jesam, jesam. Ja glumim djevojčicu Ninu, koja je onako poprilično nestašna i nevaljala, ali kroz primjer drugih koji se, da kažemo, ponaša isto kao ona, nauči o sebi i kroz jedan, da kažemo, san u njenoj glavi se promijenu neke stvari i odluči ipak da dobije u sebi ono plemenito što sva djeca imaju.
1: Interesuje me, pošto je to u fulu, što bi rekli, domaća predstava, sve je naše.
2: Jest.
1: Kako je prihvaćena, eto, bilo, kažeš, premijera ove godine, kakva je reakcija publike bila?
2: Ovdje su jako zanimljivi komentari kad je ova predstava u pitanju, zato što roditelji ono izlaze sa predstave s komentarom hvala vam što imate ovakvu predstavu, ovo nam je trebalo, ovako će kod nas da dođe Šumbaba mom djetetu u san, pošto su ne valjali. Tako da, drago mi je što se to i roditelji prepoznaju u ovoj priči, što je nekako, pored toga što je dobra za djecu, edukativna i za roditelje.
1: Ove godine, rekli smo, sezona počinje sa Šumbabom. Šta će sve djeca, prije svega, ali i roditelji moći?

0: biti u dječjem pozorištu?
1: Pa 71. sezonu stvarno otvara jedan bogat repertoar, tako da je stvarno jesen uzbudljiva koja nas čeka. Ovaj mjesec imamo predstave Tigri Štika, imamo Junak u tregerima, Crvenkapica, također vraćamo se našem čarobnjaku iz Oza koji je prošle godine imao premijeru i mnoge druge predstave. Moram da pohvalim naše kolege koji su evo juče krenuli sa prvom čitaćom probom predstave Snježna kraljica, koja će zapravo zvanično otvoriti tu 71. sezonu. I da kažemo da je predstava u režiji Aleksandre Spasović, naše prvakinje pozorišta, i to je jedna, da kažemo, dobra ekipa.
0: A to ona Snježna kraljica za koju svi znamo, ona priča standardna.
1: Jeste, jeste. Tako da je jedna nova ekipa i drago mi je što je to i to na neki način osvježenje u dječjem pozorištu, a također i 14. oktobra tom premijerom otvara se i naš čuveni 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu, tako da je to puno sadržaja u dječjem pozorištu.
0: Festival je već duboko u pripremama, pretpostavljam da se već zna koliko ljudi dolazi, koliko ansambala dolazi.
1: Jeste, jeste. Festival je uveliko u pripremi. Ja vjerujem da čim se završi festival, da već krenu pripreme za sljedeću godinu, tako da se ove pripreme već privode kraju. 11 država, predstava, stvarno puno sadržaja, i to je stvarno sjajna prilika u našem gradu da djeca, a i mi odrasli, pogledamo sve te predstave koje ne bismo možda nikad imali priliku da pogledamo.
0: A i vi ćete gostovati, i vi putujete.
1: A i mi gostujemo, tako je, pozorište ovog mjeseca ide na dva festivala, to su festival u Subotici i u Mostaru.
0: Sjajno, vjerujem da ćete uživati i na tim festivalima. Ono što je jako bitno, da dječje pozorište je izvuklo generacije i generacije glumaca, ali i djece koji su odrasli uz dječje pozorište. Vi ste jedna institucija koja ne da je neophodna, nego mnogo dobrih stvari radi na ovim prostorima. Na ovim prostorima, kažem, s razlogom, jer počeli u Banja Luci, a proširili ste se. I tekako i poznati ste. Da li ste planirali, kad pominjem te prostori, to sam napravio ulaz zbog toga, da vas pitam, da li ste planirali putovati po Republici Srpskoj? Ta decentralizacija pozorišta je počela s nekim manjim pozorištima, ali koliko dječje pozorište u toj priči da približi ovu priču sa predstavama za djecu nekim mjestima gdje djeca baš nemaju mogućnost da dođu?
1: Pozorište se trudi već godinama i mogu da kažem da pored ovih, da kažemo, festivala, pozorište svakako putuje. Često idemo po regiji, Gradiška, Laktaši, Prijedor, Novi Grad, tako da smo stalni gosti, da kažemo, po cijeloj Republici Srpskoj, i posebno u tim malim mjestima koja nemaju mogućnost, da kažemo, pravog profesionalnog teatra za djece.
0: Ovdje djeca su već, da kažemo, naučena na pozorište, redovno dolazi. Kako reaguju kad dođete u manju sredinu?
1: Gdje
0: nisu imali, eto, mogućnost da, da...
1: Djeca iz manje sredine najbolje reaguju na predstave, jer oni nemaju priliku, i onda se stvarno, to je za njih bukvalno ono prava, da kažemo, pozorišna čarolija. Djeca, da kažemo, u velikim gradima već znaju... već je ono upoznati, znaju već i što sebe i kako predstava koja, da kažemo, na neki način i funkcioniše, tako da su oni upoznati sa pričom, ali stvarno je blagodat prava u manjim mjestima igrati predstavu, jer ta djeca prosto žive i na neki način se i oni bogate, i stvarno je prava prilika, eto, za njih da im ponudimo jedan
0: dobar sadržaj. A i za vas vjerujem da je to posebno osjećaj.
1: Jeste.
0: Hvala mnogo za gostovanje. Eto, najavili smo novu sezonu u Dječjem pozorištu Republike Srpske. Gost je bila Dragana Ilić. Preporuka da ima li karata za Šumdobu?
1: Ima karata, a ja moram reći da i pozorište odlučilo da ovako da započnemo sezonu sa poklonima, tako da ćemo evo našim slušaocima pokloniti 4 karte za Šumbabu i 4 karte u nedjelju 6. septembra u 11 časova, također predstava Tigrić Tika.
0: 080 050 308 je besplatan broj, pa eto, ko se prvi javi, tu su karte. Hvala, Dragana.
1: Hvala i vama.

0: 10 minuta je do 9 časova i kraj razbudilnika. Ako ste bili s nama od početka, slušali informativne emisije, pratili društvene mreže, znate da je Ministarstvo prosvjete odlučilo da odgodi, odnosno da napravi pauzu u školskoj godini za osnovce i srednjoškolce od danas do 11. Zbog najavljenih visokih vrućina iz Hidrometeorološkog zavoda su upozorili na opet veliku opasnost od požara i zbog vrućina i suše i povremeno vjetra. Dakle, ljeto se nastavlja. Duško Mrkonjić je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima, dobar ste ovo dali. Danas, a i naredni nekoliko dana, nastavlja se vrlo toplo vrijeme, znači danas temperatura vazduha će biti u nekom intervalu od 30 do 36, sutra i toplije, pa čak i do 38 celsijusa stepeni ovdje u krajini, tako još treba ističi da će tokom večernjih sati, znači u subotu na nedjelju na sjeveru doći do postepenog oblačenja koje će širiti do narednog jutra ka istoku, te ponegdje u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Nakon toga nastavlja se opet ponovo pretežno sunčano i toplo vrijeme, ali bez vrućina. Znači, doći do blago pada temperature vazduha, pogotovo ovdje na zapadu.
0: Hvala Duško, eto čuli ste prognozu vremena. Očekuje nas opet, ako ne, onda sigurno, ako ništa drugo, sigurno vruć vikend i do 37-8 stepeni narednih dan dva. 9 minuta do 9 časova, pozdravljaju vas tonski realizator Slaviša Kobjanić, informativni dio u razbudniku, jutro se je pripremala Ivana Frank, Stanislav Ljubović čitao vijesti, muziku odabrao Bratislav Božić, ja sam Draško Ratković, želim ugodan vikend, do slušanja do ponedjeljka.

Darko Mladić je sin generala Ratka Mladića, održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. General Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Komemoracija generalu trebalo bi da bude održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Kovčeg sa tijelom generala Mladića dopremljen je juče avionom iz Haga u Beograd, a potom je prebačen na VMA gdje će biti obavljena obdukcija. U Bosni i Hercegovini je počela izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra do 7 časova ujutro kada na snagu stupa izborna tišina. Na izborima će biti birani članovi predsjedništva BiH, poslanici u predstavničkom domu parlamenta BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednici i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u predstavničkom domu parlamenta Federacije, te u 10 skupština kantona u Federaciji BiH. U centralni birački spisak upisano je više od 3,4 miliona birača. Vlada Republike Srpske razmatraće danas prijedloge odluka o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola kao i redovnim studentima u Republici Srpskoj. Vlada će razmatrati informaciju o pokretanju procedure za kreditno zaduženje za realizaciju projekta izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku od petlje Johovac do Vukosavlja. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena i dopune odluke o utvrđivanju projekata od javnog interesa za Republiku Srpsku. Privredna komora i Vlada Republike Srpske organizuju danas u Banja Luci forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije. Događaju će prisustovati predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić kao i predsjednik Privredne komore Goran Račić. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se očekuje da će se specijalni izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner sastati sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu u narednim danima nakon što je ukrajinska strana dobila potvrdu o planiranim susretima.

susretima u Moskvi i Kijevu. Zelenski je rekao da je ukrajinski tim koji se bavi pregovorima sa predstavnicima američkog predsjednika u stalnoj komunikaciji sa Vašingtonom i da su okvirno utvrđeni datumi budućih sastanaka. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 30 do 35, sada u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

finalima, da nećemo osjećati neki prevelik pritisak, jer svakako doći do polufinala je veliki rezultat i svjesni smo toga da ako želimo da se vratimo kući sa medaljom, da bez obzira na to ko je protivnik, moramo da igramo maksimalno i naravno u najboljem slučaju da pobjedimo. Tako da

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. General Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Komemoracija generalu trebalo bi da bude održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Kovčeg sa tijelom generala Mladića dopremljen je juče avionom iz Haga u Beograd, a potom prebačen na Vojno-medicinsku akademiju gdje će biti obavljena obdukcija. U Bosni i Hercegovini počela izborna kampanja za opšte izbore i traće do 3. oktobra do 7 časova ujutro kada na snagu stupa izborna tišina. Na izborima će biti birani članovi predsjedništva BiH, poslanici u predsjedničkom domu parlamenta BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske kao i poslanici u predsjedničkom domu parlamenta Federacije BiH te u 10 skupština kantona u Federaciji. U centralni birački spisak upisano više od 3.400.000 birača. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio da je aktuelni saziv parlamenta radio u izuzetno teškim i izazovnim uslovima, ali da je uspio da sačuva institucije srpske i odgovori na brojne političke i bezbjednosne pritiske. Stevandić je u podcastu Srne ocijenio da su odnosi Republike Srpske sa Srbijom tokom aktuelnog saziva parlamenta podignuti na najviši mogući nivo, izdvojivši formiranje parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska kao jedno od najznačajnijih dostignuća. Privredna komora i vlada Republike Srpske organizuju danas u Banja Luci forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije. Događaju će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik privredne komore Goran Dračić. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da se očekuje da će se specijalni izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner sastati sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu u narednim danima, nakon što je ukrajinska strana dobila potvrdu o planiranim susretima u Moskvi i Kijevu. Zelenski je rekao da je ukrajinski tim koji se bavi pregovorima sa predstavnicima američkog predsjednika u stalnoj komunikaciji sa Washingtonom i da su okvirno utvrđeni datumi budućih sastanaka. Prognoza vremena.

0: Visoke temperature i dugotrajni toplotni talasi posljednjih godina sve više utiču na poljoprivredu, a među najosjetljivijima su voćnjaci. Voćarske kulture u Srpskoj ove godine pretrpjele su velike štete zbog dugotrajne suše. Početak godine, kaže predsjednik udruženja voćara Dragoja Dojčinović, obećavao je dobar urod, ali suša koja traje od početka jula potpuno je promijenila sliku. Sa Dragojom Dojčinovićem razgovarala je Dajana Mizrak.
1: Vrućine, klimatske promjene, to je nešto što imamo svake godine. Kolike su posljedice ostavile na voćarske prinose u Republici Srpskoj?
2: Evo sada još u ovom momentu ne možemo tačno da kažemo koje su štete. Štete su ogromne. Štete su koje mi nismo mogli ni zamisliti da ćemo imati, s obzirom da smo imali jednu godinu u početku proljeća samoga koja je obećavala sve do prvog nekog desetog, sedmoga. Znači imali smo take dobre vremenske prilike sve da ćemo imati jednu od boljih godina. Unazad 15 godina nismo imali ovako pogodno vrijeme, dobro proljeće, dobro cvjetanje, nije bilo mraza, bilo je dovoljno padavina, bilo svega i tako je ponio nam dobro rod da smo, evo ja rijetko hvalim, ali sam par puta u ovom studiju.
1: Vi ste rekli do 10. jula je bilo sve dobro.
2: Da, bilo je dobro, da. A poslije toga naišle su te jako velike temperature koje su stvarno bile nepodnošljive ne samo za voće, nego za kompletan agrarni sektor je doživio veliki kolaps zbog tih temperatura, a voćarska proizvodnja je ipak najosjetljivija. Da ne kažem sad, voćarska i povrtlari su isto u situaciji kao i mi, ali ovo se radi o višegodišnjim zasadima. To su višegodišnji zasadi koji ipak moraju da imaju neki drugi pristup, druge neke uslove klimatske. Mi ne možemo prilagođavati ove naše zasade klimi, a moramo malo samo da se mi odupiremo toj klimi i dajemo ono što bi mi mogli da poboljšamo i kvalitet ploda i da poboljšamo opstanak tih naših sadnica. Mi imamo sad jedan veliki problem, dolazi nam do velikog sušenja sadnica. Mi imali smo već u proljeće od onog sipca, od proljetnog mraza koji je nanio nam velike štete na pucanju, na pojedinim sortama jabuke, pucanja plodova, stabala, a sada imamo ogromno sušenje stabala. Nije to samo kod nas, to je u kompletnom regionu i u Srbiji, kažu desetine hiljada sadnica da su za mjesec dana u Srbiji otišle. Gledamo kod nas svaki dan kad uđemo u voćnjak i po nekoliko sadnice suve. To se odnosi samo na mlade zasade koji imaju slabiji korijenov sistem, znači od sadnice, od

0: one sorte kruške, znači imali smo krušku Butiru i Santa Mariju koja je konzumna kruška, čisto konzumna kruška, ona nije za preradu, nije za industriju, nije za alkohol, ali je u posljednje vrijeme došlo do poremećaja na tržištu i ta je kruška potisnuta sa tržišta zbog dolaska novih sorti i kvalitetniji, a to je bila jedna od najkvalitetnijih krušaka u posljednjih možda 20 godina. Ali evo, mi smo sa Prijedračakom dogovorili da to otkupe, nerado su to otkupili, a pod uslovom da Ministarstvo poljoprivrede i vlada obezbijedi kredit za taj dio voća koji ne odgovara samom prerađivaču. I uspjeli smo to da govorimo, to smo dogovorili sve usmeno, nije ništa, to je išlo još pismenim putem i obezbijeđen je 1 000 000 maraka. I vlada je odobrila i Ministarstvo financija i Ministarstvo trgovine i Ministarstvo poljoprivrede. Sve nivoje smo prošli i sve smo dogovorili i rekli su da su otkupili da će novac biti obezbijeđen. Međutim, do danas novac nije obezbijeđen, a ako se ne obezbijedi novac, sigurno da proizvođači koji su predali to voće neće dobiti taj dio novca. Ko zna kada će to biti, a taj je novac toliko potreban, prvi početni novac da se može da krene u dalje ulaganje, onda trebamo da plaćamo radnu snagu, radnici su jako skupi i manjak radnika i ako ga ne platimo na vrijeme, niko neće da radi ako se to na vrijeme ne plaćaju radnici. Znači, mi ovim putem opet apelujemo na Ministarstvo poljoprivrede da vrši pritisak na institucije i da taj novac se uplati koji je obećan sa svih nivova, znači vlade, ministarstava i da se to obezbedi.
1: Hoću da vas još pitam, pored svih ovih visokih temperatura, suše koja je uticala, kako je uticala na voćarske prinose, koliko u tom cijelom procesu je navodnjavanje imalo važnu ulogu? Da li vam je išta pomoglo u dobijanju kvalitetnijeg roda?
0: Pa jes, u samom početku dok nisu krenule još ove veće temperature, znači dosta je rezultata bilo od tog navodnjavanja, a sada kako je manjak vode, znači mi imamo akumulacije, sve presušile su i rijeke, mali broj proizvođača sad ima uslove da kvalitetno navodnjava. Znači ako se ne navodnjava kvalitetno, bolje je ikako nego nikako, ali ako to ne ide kvalitetno i ne ide određena količina vode i određenom periodu da se to daje, nema tu neki veliki rezultata. Ipak korijenov sistem ne radi na ovako visokim temperaturama, ali sigurno će poboljšati da nam biljka preživi i da nam rodi iduće godine. Mi sigurno ćemo imati problem ako ne ima navodnjavanje da neće imati iduće godine roda. Puno znači i protivgradna mreža. Protivgradna mreža je spasila dosta naših voćara i voćnjaka koji imali su pokrivene voćnjake. Znači nije došlo do pečenja plodova. Nije došlo, znači plodovi su dobili jako velike životne koji su bili na otvorenom. Znači sigurno će to pitanje hoće li možda završi i do berbe da sačeka na grani, da ne strune, hoće li možda završi i u industriji. Znači neće moći čak ni da ode u preradu. Ali evo, mi moramo sa Ministarstvom poljoprivrede vršiti pritisak i raditi, pošto voćarska proizvodnja i višegodišnji zasad ne mogu bez vode, da se na neki način poveća subvencija, odnosno premija za ta kapitalna ulaganja, ne samo za voćarstvo, nego za sve. Znači, poljoprivrede više bez vode nema i da se prave neke akumulacije, da se mora to navodnjavati kvalitetnije i da imamo baš akumuliranu vodu u ovom periodu kad su najveće suše. Mi, sada nije više bitno kada je u pitanju voće samo navodnjavanje. Mi smo bili po Evropi sukoda vodili i gledali i u nekim normalnijim godinama ide u raslađivanje plodova. Znači, to se radi ujutru od 5 pa do 11 sati i od 15 do 17. Znači, u tom periodu, znači, raslađivanje plodova, a tu treba vode sasvim velike količine. Znači, i tu imaju, zato oni imaju tako dobar kvalitet kad dođe raslađivanje plodova i raslađivanje lista. Znači, mi iz iduće godine sigurno ćemo imati

0: Kako visoke temperature utiču na voće i biljke, da li su posljedice već vidljive i šta ovakvi vremenski uslovi znače za ovogodišnji rod, reći će nam agronom Bojan Kesman.
1: Nije dobar, odnosno stanje nije dobro. Ova godina je specifična i blago rečeno nevjerovatna, iznenadila je sve u poljoprivredi od stručnjaka do proizvođača. Poenta u tome što su temperature visoke, sunčevi zraci su toliko jaki da jednostavno biljke ne mogu da funkcionišu na visokim temperaturama, a nema je dovoljno vremena da tokom noći se vrate u život. Je bilo dosta tropskih noći, 35-40 stepeni sa ovako jakim sunčnim zracima biljke vegetiraju. Oni jednostavno ne rade ništa, nikakvu funkciju ne obavlja ni korijen ni lik. I sad se dešava da berba pojedinih voćnih kultura još traje, iako su rokovi prošli. Najgore će biti ako naredne godine budu visoke temperature i tokom juna i pogotovo početkom jula, kada dolazi do nalijevanja plodova tih ranijih sorti krušaka i šljiva, a ove sorte koje kasnije dolaze za berbu, one će sigurno imati probleme ako ovakve vrućine budu i naredne godine. Ne pušta.

0: 10:35, slušate zajednički talas. Iako su rana vegetacija i proljetni mrazevi uticali na rod, proizvođači šljive na području Prijedora zadovoljni su ovogodišnjim prinosom i kvalitetom. Ivan Stojnić.
1: Proizvodnjom šljive i kruške na porodičnom gazdinstvu u Božićima kod Prijedora godinama se bavi Linka Macura. Na plantaži od 2,2 hektara ima oko 2000 stabala.
2: Sorte po šljivama su različitog roda. Što se tiče ljepotice, ona je zaista imala fantastičan rod, iako je to baš cvjetala u snijegu. Čačanka najbolja, nakon ne znam koliko godina, imala solidan rod. Stanley, evo sad smo sami vidjeli da je stvarno rod zadovoljavajući odličan.
1: Sorte poput Rodne i Elene ove godine su podbacile za 70%, ističe Ilinka. Osim edukacije, u proizvodnji su važni posvećenost i svakodnevni rad.
2: Suprug je nosilac gazdinstva i on zaista svaki dan provodi ovdje u voćnjaku. Da li je to orezivanje, da li je to frezanje, da li je to zaštita voćnjaka, zaista svaki dan je on u voćnjaku. Osim tog sveg našeg što mi činimo da štitimo svoje voće, naravno najveće je vremenske prilike i neprilike.
1: Za razliku od šljive, rod kruške je prepolovljen.
2: Rod imamo, ali će to biti sitniji plodovi zbog suše. Vodeća sorta je Viljamovka, oprašivači su neki Santa Maria, Butira, imamo nešto Carmen, nešto Fetala.
1: Iz udruženja voćara grada Prijedora potvrđuju dobar rod šljive i ističu zahtjevnost proizvodnje. Mladen Marjanović, predsjednik udruženja voćara grada Prijedora.
3: Samo proizvodnja šljive zadnjih godina je izuzetno teška. Iz prostog razloga, zato što kasnije svi mrazevi uglavnom oberu šljivu, nažalost, tako da u toku godine mi dalje moramo raditi oko voćke, a ona ne daje nikakav prinos i mi smo jednostavno u problemu. To je bilo već, možemo reći, zadnjih 15-16 godina da smo imali jedva 3 radne godine. To je, nažalost, naša realnost.
1: Na području Prijedora 30

0: hektara je pod šljivom. Prinosi variraju od sorte, voćnjaka i ulaganja. Ističe Marjanović.
1: Znamo i sami da je šljiva izuzetno kvalitetna sa ovih naših terena. To svi naši i kupci i sugrađani su uvjerili svih ovih godina kao koliko udruženje postoji gdje smo imali manifestacije gdje izlažemo, izložbeno prodajne i tako da u svakom slučaju nekako ta šljiva nešto što se mi ponosimo, ali s druge strane nešto to je izuzetno teško zadnjih godina da održimo konstantno neku proizvodnju.
0: Čačanka, Stanley i Top Hitovi najrasprostranjenije su sorte.
1: Bazirali smo se na nešto što je koliko toliko sigurno, nešto što daje dobar prinos kada rodi, dobar, izuzetno dobar kvalitet, tako da stona ili industrijske uglavnom je to sve manje više kod nas isto, s tim znači industrija je kad je 100% zrela šljiva, a stona sorta ipak zahtjeva malo da bude jača, da kažemo.
0: Vremenske prilike uticale su na početak rane vegetacije. Veći dio cvjetanja obilježio je kišoviti hladan period. Boris Stanković, viši stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Prijedor.
2: Treba istaći da su se proizvođači šljive također susreli sa visokim temperaturama i sušom od sredine juna i tokom jula i augusta i to je uticalo da kvalitet ploda u određenom procentu bude slabiji s obzirom na to da je uticao na izgled ploda i na krupnoću.
0: Jedan od savjeta proizvođačima je navodnjavanje. Boris Stanković, viši stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Prijedor.
2: Obavezno je da u savremenoj proizvodnji imamo navodnjavanje. Ono nije bitno samo sa aspekta roda ove godine, nego i za narednu godinu, zato što u ljetnim mjesecima, kada je najveća suša, voćka formira rodne pupoljke za narednu godinu. Također, treba obratiti pažnju na da se sprovedu sve zaštitne mjere protiv bolesti i štetočina, također prihrana đubrivima.
0: Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na području Srpske, 5000 hektara je pod zasadima šljive.
2: Prošle godine, znači 2025. Podaci kažu da je bilo nešto manje od 30.000 tona, što je otprilike nešto manje od 6 tona šljive po hektaru. Ove godine očekujemo prinos 8 do 10 tona, zavisno od berbe kasnih sorti i kasnije obrade statističkih podataka.
0: U toku je berba šljive koja će se koristiti za konzumaciju i preradu.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Milan Djelić, agronom iz Kozarske Dubice, bavi se ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Visoke temperature prouzrokovale su štetu na oko 40% proizvodnje. Dragan Zrnić.
1: Milan Delić, agronom iz Kozarske Dubice, bavi se ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Visoke temperature prouzrokovale su štetu na oko 40% proizvodnje.
2: Kuruz se ove godine oprašio ekstra dobro, uslov oprašivanja su bili idealni, međutim, kad je trebalo da se nalije zrno, tad smo došli do situacije da nije bilo padavina. Padavine su bile lokalnog intenziteta ovdje na području Kozarske Dubice, znači to je bilo sporadično.
1: Do lošeg prinosa soje, praznih mahuna, otežane sjetve uljane repice doveo je sušan period. To će uticati na kvalitet zrna kukuruza. Milan Delić, agronom.
2: Suš će uticati na kvalitet zrna, zrno će da bude prazno, lagano, malen hektolitar. Svjedoci smo da ljudi rade i silažu, farmeri ovdje sa područja Kozarske Dubice skrenuli pripremu silaže. Imaju problem, znači stabljika zori, klip kukuruza još ne može da dostigne fazu, da pređe iz mliječne u voštanu fazu, znači silokombajni faktički drobe to zrno, što znači da dobijamo i lošu silažu.
1: Delić očekuje da bi do skidanja kukuruza trebalo doći do 15. septembra, a optimalni period je oktobar. Osim izbora hibrida i drugi faktori pokazali su se presudnim za proizvodnju.
2: Agrotehnika je osnova. Svjedoci smo, ja sam po terenu dosta pratim i gledam i uvidio sam gdje je zaoravan vještak, vještačko đubrivo koje je zaoravano u jesen za kukuruz, znači đubrivo išlo pod plug, tu je kukuruz u boljem stanju, u boljoj kondiciji. Što se tiče FAO grupa, veće FAO grupe, znači od 450 pa najviše, gore oko 500 najviše, one se najbolje drže i najbolje se pokazale, ali to je isto njive koje su na čistini, spaliti je kukuruz definitivno. Za dva dana sam bio svjedok da je kukuruz u petkom je bio zelen, imao je zelenoga na sebi i stabljike i lista i cime sve. Znači u ponedjeljak kad sam prošao kraj tog kukuruza to je već bilo zrelo i gotovo.
1: Jedna od osnovnih djelatnosti preduzeća Jelena iz Kozarske Dubice je proizvodnja kukuruza. Ove godine zasijalo je oko 200 hektara i 60 hektara pod sjemenskom sojom. Marko Vlajsević, vlasnik preduzeća Jelena, Kozarska Dubica.
3: Ima parcela gdje smo dobili kišu, gdje je dublja zemlja, agrotehnika je bila dobra, bačeno je đubrivo u jesen. Dobili smo i kišu na tim parcelama, tako da se tu očekuje i solidan rod. Ali to je negdje možda 30% parcela. Ostali 70% parcela nisu dobile kišu i tu je dosta loši rod i računamo negdje da će biti 40% niži rod.
1: Vlajsević pamti izuzetne suše unazad 3 godine. Cijena, kaže, ne bi trebalo da se mijenja.
3: Mi se moramo okretati sistemu za navodnjavanje svi. Mislim i Republika Srpska i Dubica i svi, ako mislimo nešto od jari kultura da sijemo i da dobivamo neke rezultate, da se možemo pokriti u tome. Kod nas je ovdje u Europi je suša, ovdje na Balkanu, ali evo imamo, u Americi su ove godine iznad prosječni rod kukuruza, u posljednjih 30 godina nije bio toliki, negdje imaju prosjek 11,7 tona po hektaru. To su ogromne površine. Zatim Ukrajina je tako da teško da će nešto doći do pomjeranja cijena.
1: Visoke temperature i suša nepovoljno su uticali na ratarske kulture u cijeloj Srpskoj. Inženjeri bilježe različite prilike u zavisnosti od regija. Semberija i Lijevče polje kao glavne poljoprivredne regije susrele su se sa izuzetno sušnim periodom. Mirko Jokić, rukovodilac Prijedorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
4: Pri čemu je na, hajde da kažem,

0: Raspon nekih šteta iznosi do 80%. Štete je na pojedinim lokalitetima došlo je praktično i do potpune štete na usjevu kukuruza.
1: Rezultati odsjeka Ministarstva poljoprivrede koji se bavi ogledima tokom sjetve silažnog kukuruza uočavaju veći problem za proizvođače na lokalitetu Vršani kod Bijeljine, gdje su prinosi silaže 50% u odnosu na višegodišnji prosjek. Problematičan prinos zrna kukuruza nepovoljno utiče na kvalitet silaže. Mirko Jokić, rukovodilac Prijedorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
0: Što se tiče Prijedorske regije, ovdje je situacija nešto bolja. Budući da su zemljišta na području naše regije nešto glinovitija, imaju veći sadržaj glina i samim tim bolje zadržavaju vlagu. I možemo da damo neku opreznu ocjenu da je došlo do umanjenja prinosa od 20 do 30%, iako opet kažem mnogo to varira u zavisnosti od izbora hibride, od same parcele, vrste zemljišta, opšte plodnosti zemljišta, momenta sjetve itd. Ali evo, to je neka opšta ocjena.
1: Inženjeri savjetuju prilagođavanje ekstremnim vremenskim prilikama koje su zadnjih godina sve izraženije. Resor redovno radi sortne oglede kukuruza. Mirko Jokić, rukovodilac Prijedorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
0: Na osnovu direktnih rezultata na terenu jeste da su rezultati u pogledu prinosa pojedinih sorata jako izraženi. Čak i do 5 puta je razlika između hibrida koji daju niske prinose i hibrida koji daju visoke prinose. Tako da samo izbor hibrida može da napravi ogromnu razliku u pogledu ekonomičnosti poljoprivredne proizvodnje.
1: Osim o važnosti izbora hibrida, potrebno je ukazati na prilagođavanje tehnologija i agrotehničkih mjera u uzgoju glavnih ratarskih kultura sve nepovoljnijem uticaju visokih temperatura. Mirko Jokić, rukovodilac Prijedorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
0: Ove godine, evo konkretno, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi postavio je 30 ogleda širom Republike Srpske, testira se ukupno 20 hibrida silažnog kukuruza i 60 hibrida merkantilnog kukuruza. Tako da koristim priliku da pozovem naše poljoprivredne proizvođače da nam se jave kako bismo mogli u pravom momentu da im damo pravu informaciju.
1: Za druge savjete proizvođačima je na raspolaganju su resori za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi

pa šta ti? Deset časova, 56 minuta, dakle još 4 minuta ostalo je do vijesti. Nakon toga nastavljamo zajednički talas koji će danas trajati nešto kraće zbog prenosa u 12 časova preskonferencija u Beogradu sina generala Ratka Mladića, Darka Mladića, tako da će informativna emisija Podnevne novosti biti emitovana od 11 časova 30 minuta. U Banja Luci prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 26 stepeni.

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. General Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju. Komemoracija generalu trebalo bi da bude održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Kovčeg sa tijelom generala Mladića dopremljen je juče avionom iz Haga u Beograd, a potom je prebačen na Vojnomedicinsku akademiju gdje će biti obavljena obdukcija. Forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije počeo je danas u Banja Luci u organizaciji Privredne komore i Vlade Srpske, u prisustvu brojnih republičkih zvaničnika, kineskih i domaćih privrednika. Forum okuplja predstavnike institucija i poslovne i akademske zajednice sa predstavnicima kineskih kompanija i institucija s ciljem unapređenja međusobne privredne saradnje, predstavljanja investicionih potencijala Srpske i otvaranja novih mogućnosti za poslovna partnerstva i ulaganja. Vlada Srpske donijela je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola, kao i redovne studente. Resorni ministar Borivoje Golubović naveo je da je riječ o preko 80.000 učenika u osnovnim školama, blizu 35.000 srednjih škola i ukupan iznos kada su u pitanju ove jednokratne pomoći za osnovne i srednje škole iznosi oko 13 miliona 450 hiljada maraka. Prema odluci vlade, osnovcima će biti isplaćeno po 100, a srednjoškolcima i studentima po 150 maraka. U BiH je počela izborna kampanja za opšte izbore 3. do 3. oktobra do 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Na izborima će biti birani članovi predsjedništva BiH, poslanici u predstavničkom domu parlamenta BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, te u 10 skupština kantona u federaciji. U centralni birački spisak upisano je više od 3,4 miliona birača. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocjenjuje je da je aktuelni saziv parlamenta radio u izuzetno teškim i izazovnim uslovima, ali da je uspio da sačuva institucije Srpske i odgovori na brojne političke i bezbjednosne pritiske. Stevandić je u podcastu Srne ocjenio

smo tu ideju započeli, međutim u to vrijeme smo imali i nesebičnu podršku prijašnjeg još ministra gospodina Pašalića i tako da smo mi u tom vremenu stvarno imali veliku želju i veliki motiv da napravimo sopstvenu preradu mlijeka i nametnula se opština Prnjavor kao idealan izbor. Evo, 4 godine su prošle, mi smo upali u krizu. Mi smo sad, evo, taj projekat je, da kažemo, u jednoj krizi. Šta se promijenilo za te 4 godine, znate i sami. Znači, prije 4 godine nije bio rat u Ukrajini, prije 4 godine politička situacija je bila bolja. U to vrijeme bilo je vrlo izvjesno da se ide prema fondovima i da veliki dio tog sredstava da se povuče iz fondova europske, odnosno pristupnih fondova. Međutim, rat je taj presjekao to i oni su to otkazali, tu podršku same članice Europske unije isto su sredstva svoja usmjerila u tom smjeru i sve to što se tad činilo da će nama biti na ruku da mi to idemo u realizaciju, pretvorilo se u nešto sasvim drugo i za ove 4 godine smo mi farmeri investirali negdje oko 6.000 maraka svojih sredstava, to smo tako u nekim svojim ratama i u nekom planu uspjeli da je izmognemo i imali smo 500.000 maraka od Ministarstva poljoprivrede, što sve čini da smo došli do, pa ne znam da li smo došli i do pola. Ja bih rekao da nismo došli ni do pola, ali da bi se sa nekom minimalnom količinom počelo prerađivati, potrebna su još dodatna sredstva. Gdje ćemo ih naći, ja stvarno ne znam. Mi iz vlastitih sredstava to teško možemo realizovati. Sama opština Prnjavor nam je dala dodatni rok, jer mi smo se već i obavezali. Sad ćemo pokrenuti proizvodnju u skladu sa podrškom koju smo dobili od grada Prnjavor. I tako da, da kažem, nismo u dobroj situaciji. Naš motiv je uvijek bio taj negativan bilans kad je riječ o uvozu sireva. Znači, evo, mi i dalje preko 130 miliona godišnje, kad pričamo o državi sve zajedno, uvozimo sireva i to je kompletna proizvodnja mlijeka Republike Srpske. Da bi vi napravili 130 miliona litara je mlijeka potrebno da se nadomjesti ta količina sira koju mi uvozimo. I mi smo imali ideju da samo dio toga nadomjestimo sa vlastitim proizvodom i da praktično unaprijedimo prerađivačke kapacitete Republike Srpske. Znači, ovo što mi sad imamo neki problema sa viškovima cijelu ovu godinu, to je sve rezultat što prerađivački kapaciteti nisu, da kažemo, usklađeni sa ponudom mlijeka koje mi farmeri proizvodimo. Sigurno imamo prostora tu u tome, a sad ne znam samo kako će to dalje da ide. Mi bi sa pokretanjem proizvodnje minimalnom od 5.000 litara dnevno, mi ne bi trebali zaista da idemo daleko. Mi bi naravno gdje je bliža sirovina kupili bi sirovinu gdje je bliže, ali to je, generalno to je sistem spojenih posuda i to pravi relaksaciju na čitavoj teritoriji Republike Srpske. Ova godina će sigurno biti zapamćena, evo moje kolege i ja, bilo je sušni godina, bilo je problema sa tržištom i ranije, ali da se u jednoj godini recimo sastane mnogo tih problema, stvarno ne znam. Evo, zadnja dešavanja su, znači, ova suša, a prije u samu sušu paralelno je došlo do naglog smanjenja otkupne cijene mlijeka. Vi imate sada proizvođače koji možda dobiju 60 feninga za litru mlijeka, to je na ovu skupoću, to nikad nije bilo ovako. A ta disbalans, znači ulazni troškova sa ovim nekim konačnim cijenom proizvoda. Znači, krenula je godina sa tim viškovima, pa smo jedan dio stoke smo i prodavali u Federaciju Bosne i Hercegovine, pa smo onda poslije toga nekako malo ustabilili, uskladili. Mljekara je kao najveći otkupljivač u Kozarskoj Dubici jedan dio mlijeka osušila. To je sad jedan moment gdje smo malo došli do zraka i samo sušenje mlijeka odlaže taj problem. Ide li je ulaz mlijeka povelik, ali

Uspjeli su oni malo, da kažem, da prodišu, iako su još zalihe velike, 7 miliona litara i UHT mlijeka i ovog momenta u zalihama mlijeko produkta. I onda to svakako da to još daleko do rješenja, ali se uspjelo malo, da kažemo, prevazići problem. Sad ide otkup na redovno, što je sad možda najvažnije, ali je cijena jako, jako niska. Ko će to da izdrži, ja stvarno ne znam. Istina je da je redovna premija svaki mjesec, to je ono što mogu zahvaliti Ministarstvu poljoprivrede. Istina je da su u tim pregovorima od Zimus dodali su nam neka dva feninga po litru mlijeka. Ja očekujem u narodne godine već svjetlije trenutke za mljekarstvo.

0: izlagača i onoga svega što smo ovdje vidjeli, jasno je da smo, za razliku od drugih lokalnih zajednica koje su odustale od svojih sajamskih manifestacija, mi ovdje u Modriću odlučili ipak da pored i vještačke inteligencije i novih tehnologija koje sa sobom nose određene prednosti, ipak odlučili i dali prednost direktnom kontaktu. Taj direktni kontakt između tržišta i proizvođača, privrednika, smatramo da je zaista suvo zlato, ne moramo čuvati iz tih razloga. Evo, kažem, okupili smo preko 150 izlagača po ova dva sajamska dana i očekujem da će za svakoga biti po nešto i za naše najmlađe, ali i za one nešto starije. Pozivam da svi dođu i da pronađu sebe među ovim štandovima.
1: Drugog dana sajma predviđene su modne revije te uručivanje nagrada izlagačima i partnerima pomenute manifestacije.
2: I ovom pričom iz Modriča polako završavamo današnje skraćeno izdanje emisije Zajednički talas, jer u 12 časova ćemo prenositi konferenciju za novinare iz Beograda Darka Mladića, zato informativna emisija Podnevne novosti slijedi u 11 časova 30 minuta. Pozdravljaju vas Slaviša Kovjenić i Stanislav Ljubojević. 11 časova 25 minuta, svako dobro.

0: 11 časova i 30 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Darko Mladić na konferenciji za novinare saopštiće detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala Mladića. Prenos u našem programu od 12 časova.
1: Vlada odobrila isplatu jednokratne novčane pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola.
0: Počela izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Požar kod Teslića prijeti kućama, proglašeno stanje elementarne nepogode.
0: Vrijeme sunčano i toplo.
1: Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj bi trebalo da saopšti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. Konferencija će biti održana u 12 časova uz direktan prenos u našem programu.
0: Konferenciji će prisustovati advokat generalove odbrane Dragan Ivetić, dr. Ognjen Gudelj, koji je bio član medicinskog tima odbrane, te ministar pravde Srbije Nenad Vujić. General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, a komemoracija bi trebalo da bude održana sutra u Domu vojske u Beogradu. Kovčeg sa tijelom generala Mladića dopremljen je juče avionom iz Haga u Beograd, a potom prebačen na Vojno-medicinsku akademiju gdje će biti obavljena obdukcija.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država uradila sve što je potrebno i moguće da sahrana generala Ratka Mladića protekne dostojanstveno.
0: Vučić je naveo da je razgovarao sa porodicom Mladić i da je država poštovala njihov izbor šta će da rade i kako će to da organizuju.
1: Slušate podnevne novosti. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila je informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja u privredi u iznosu od 23 miliona maraka. Na poziv su se prijavila 333 privredna subjekta, od kojih je njih 273 ispunilo uslove. Na sjednici vlade raspravljalo se i o jednokratnoj financijskoj pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović potvrdio je da će osnovcima i srednjoškolcima biti isplaćeno 100, odnosno 150 maraka. I redovni studenti također će dobiti 150 maraka pomoći, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović.
2: Odluka je donesena o visini jednokratne pomoći za sve osnovce u iznosu od 100 konvertibilna maraka i za sve srednjoškolce u iznosu od 150 konvertibilnih maraka.

0: Ta odluka se odnosi na sve škole u Republici Srpskoj. Ono što će, da kažem, nastavnici u narednim danima imati zadatak da u koordinaciji sa roditeljima prikupne potrebnu dokumentaciju koja će se naknadno dostavljati ministarstvu i onda se odmah ide sa isplatama u navedenim iznosima, kako sam to rekao. A kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje, rekao sam već, znači preko 80.000 učenika u osnovnim školama, blizu 35.000 učenika srednjih škola i ukupan iznos kada su u pitanju ove jednokratne pomoći za osnovne i srednje škole iznosi oko 13.450.000 konvertibilnih maraka.
1: Evo, danas smo donijeli novu mjeru pomoći studentskoj populaciji. Ona se odnosi na njih oko 30.000 redovnih studenata u Republici Srpskoj koji su državljani Republike Srpske. I za ta sredstva vlada Republike Srpske će izdvojiti oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka.
2: Interes privrednika iz Republike Srpske za saradnju sa Kinom sve je veći. O tome govori i podatak da na današnjem forumu Republike Srpske u Banja Luci o investicijama i poslovnoj saradnji sa kineskim kompanijama učestvuje oko 40 domaćih privrednika. Cilj je predstavljanje investicionih potencijala Srpske i otvaranje novih mogućnosti za poslovnu saradnju, investicije i partnerstva sa kineskim kompanijama. Evo šta su na forumu izjavili Siniša Berijan, ambasador BiH u Kini, predsjednik vlade Savo Minić i Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.
3: Ambasada je u proteklih nekoliko mjeseci vodila intenzivne razgovore sa kineskim privrednicima i mi smo njima poslali veoma jednostavnu poruku: dođite, razgovarajte s našim ljudima, razgovarajte s našim privrednicima, sa našim institucijama i sami se uvjerite u one potencijale koje imamo.
4: Mi sa Narodnom Republikom Kinom imamo izuzetno velike poslove koje realizujemo trenutno u Republici Srpskoj, kad su u pitanju putevi, autoputevi, kada je u pitanju bolnica u Doboju, kada je u pitanju hidroelektrana Dabar i tako dalje. Mislim da već postoji jedna sigurnost i kineskih partnera, a i zainteresovanih privrednika iz Republike Srpske, da danas možemo da proširimo tu saradnju i na druge oblasti, znajući gdje Kinezi kao lideri nastupaju u određenim privrednim granama.
5: Na nama je da sa Kinom nastavimo da razvijamo naše poslovne odnose, jer je Kina zemlja koja je danas lider u gotovo svim oblastima industrijske tehnološke revolucije i imamo određen ambijent koji uslove koje možemo da ponudimo kineskim partnerima, a u njihovo znanje i njihova tehnologija nam je uvijek dobrodošla.
2: U Bosni i Hercegovini je počela izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra do 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina.
6: Na izborima će biti birani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanici u predstavničkom domu, parlamenta BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, te u 10 skupština kantona u Federaciji BiH. U centralni birački spisak upisano je više od 3,4 miliona birača.
2: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je aktuelni saziv parlamenta radio u izuzetno teškim i izazovnim uslovima, ali da je uspio da sačuva institucije Srpske i odgovori na brojne političke i bezbjednosne pritiske.
6: Stevandić je u podcastu Srne ocijenio i da su odnosi Srpske sa Srbijom tokom aktuelnog saziva parlamenta podignuti na najviši mogući nivo, izdvojivši formiranje parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska kao jedno od najznačajnijih dostignuća.
2: Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov smatra da će zatvaranje OHR-a doprinijeti stabilizaciji u BiH.
6: Kalabuhov je rekao da očekuje da će biti nastavljen razvoj Bosne i Hercegovine i da je sada više nego očigledno da OHR, koji je, kako je naveo, u spavaćem stanju, došao u fazu zatvaranja. On je za Glas Srpske istakao da je vidljivo da svi nisu baš zainteresovani da se nađe neka osoba za funkciju visokog predstavnika.
2: Situacija na požarištu na lokalitetu Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić pogoršala se tokom protekle noći nakon što se vatra ponovo aktivirala i počela da se širi u pravcu sela, saopšteno iz gradske uprave Teslić.
6: Gradonačelnik Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode.

0: vode na dijelu grada ugroženog požarima, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova. Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Teslić, šumsko gazdinstvo i ostale nadležne službe nastavljaju aktivnosti na terenu, a gradske službe su u stalnoj koordinaciji sa svim subjektima angažovanim na gašenju požara.
1: Voćarske kulture u Srpskoj pretrpjele su velike štete zbog dugotrajne suše. Početak godine, kako navodi Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, obećavao je dobar urod, ali suša koja traje od početka jula potpuno je promijenila sliku.
2: Te jako velike temperature koje su stvarno bile nepodnošljive ne samo za voće, nego za kompletan agrarni sektor je doživio veliki kolaps zbog tih temperatura, a voćarska proizvodnja je ipak najosjetljivija. Da ne kažem sad, voćarska i povrtlari su isto u situaciji kao i mi, ali ovo se radi o višegodišnjim zasadima. To su višegodišnji zasadi koji ipak moraju da imaju neki drugi pristup, druge neke uslove klimatske. Mi ne možemo prilagođavati ove naše zasade klimi.
1: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije dalo saglasnost gradu Banja Luka niti Banja Lučkim osnovnim školama za uvođenje školskih uniformi, te poziva grada da obustavi aktivnosti kojima se zaobilaze nadležnosti institucija. Nataša Cvijanović, pomoćnik resornog ministra, navodi da su prilikom uvođenja uniformi zaobiđene sve institucije i nadležne ustanove. Odbornik PDP-a u Skupštini grada Dragan Milanović kaže da grad nikada nije osporio nadležnosti ministarstva i da je saglasnost tražena na vrijeme.
3: Preskočilo se dosta toga da bi se uradilo ono što je bio cilj, odnosno da se uvedu te uniforme, a o tome da je dostavljen elaborat Ministarstva prosvjete i kulture koji je nepotpun. Mi smo tražili dopunu dokumentacije, tražili smo da se dostave određeni dokumenti i određene informacije kako bi bilo jasnije na koji način će se uvesti uniforme, za koliko učenika, koja su to odjeljenja. Mi smo samo imali informaciju da je prijedlog da to budu dvije osnovne škole i ništa drugo.
4: Nema ovdje valjanog objašnjenja. Govorila je gospođa o odgovoru ministarstva, ja imam taj odgovor ovdje. Oni su rekli kao elaborat je nepotpun i sad smo čuli, pa kaže kojom ste metodologijom izabrali koje će škole biti. Kada je važno, predložite vi dvije škole. Ovo je pilot projekat gdje je trebalo da se radi evaluacija, da se vide efekti toga. Znači, ideja je, kažete, je li grad imao pravo? Svako ima pravo da predloži neke mjere.
0: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u polufinalu evropskog prvenstva u Istanbulu igraće protiv Turske. Sinoć je sastav Turske u četvrtfinalu savladao selekciju Njemačke rezultatom 3-1 u setovima. Susret ekipa Srbije i Turske biće odigran sutra od 15 časova. U polufinale se plasirala i Poljska koja je savladala Holandiju sa 3-1 u setovima. Poljakinje će sutra u polufinalu igrati protiv Italijanki.
1: Kakvo nas vrijeme danas očekuje, čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića. Duško, dobar dan.

Vidite, najavili smo da će danas tema biti detalje oko sahrane mog oca, general pukovnika Ratka Mladića i okolnosti

0: pogotovo u svetlu činjenice da juče kad sam došao po stvari mog oca, iako smo eksplicitno tražili da nam se preda medicinska dokumentacija koja nije njihovo vlasništvo nego njegovo i trebalo je da ga predaju porodici, ja sam juče obavešten da po njihovoj proceduri oni ne mogu da mi daju medicinsku dokumentaciju, da će o tome odlučivati ta ista doktorka za koju mi smatramo da je izvršila ubistvo pogrešnim lečenjem mog oca. Tako da ja bi sad dao reč Dragan Ivetiću da znači ovu našu borbu pravnu u posljednjih nekoliko mjeseci od aprila, 10. aprila ove godine, kad je mom ocu nije dijagnostikovan moždani udar koji je bilo očigledno da je dobio, koji je dijagnostikovan sa kašnjenjem od mjesec dana, pa do dana danas da vam ukratko samo opiše kroz šta smo prošli, sa čime smo pokušali da se borimo u situaciji, da se borimo protiv ljudi koji smatraju da su nedodirljivi, koji znaju da ne možete da ih tužite, koji imaju imunitet Ujedinjenih nacija i sami odlučuju bez ikakvog autoriteta, nezavisnog da ih kontroliše, o sudbinama drugih ljudi. Denis, volim.
1: Hvala, Darko. I to što Darko kaže, znači, što se tiče medicinske dokumentacije, čak i to što smo tražili kad se to desilo u aprilu mjeseca ove godine, nije ni odbrana, ni porodica dobila. Tako da nije samo pitanje najsvežiji materijal. A da se vratim sad na šta smo uradili. U posljednjim danima života generala Mladića njegova odbrana je tražila strogo humanitarno rješenje, znači uslovno puštenje prema pravilima mehanizam. Da se omogući za starijem smrtnom bolesnom čovjeku da posljednje dane provede pod lekarskom nadzorom u Srbiju na svom jeziku i uz prisustvu svoje najbliže porodice. To nije bio zahtjev da se oslobodi kazne, to je bio zahtjev za uslovnu medicinski transfer u bolnicu uz garancije Republike Srbije i uz bilo koje dodatne uslove koja bi predsjednica mehanizam smatrala potrebno. Srbija sa svoje strane je ponudila državne garancije, medicinski nadziran transport i konkretnu bolnicu koja bi ga primila. VMA u Beogradu bila je spremna kao vrhunska medicinska ustanova koja može da pruži palijativnu negu, dijagnostiku, podršku specijalista i liječenje na srpskom jeziku sve na jednom mjestu. Taj zadnji zahtjev za pušenje su u suštini podržali i sudije Ori i Njambe, kao i humanitarni zaključki oba nezavisnog medicinskog eksperta koji je predsjednica mehanizam sama imenovala da ju pomognu o razmevanje medicinskog stanja. Ti stručnjaci su prepoznali važnost, dostojanstvo, prisustvo porodice, komunikacije na maternom jeziku i humane nege na kraju života. Odbrana mora posebno da naglasi i pitanje jednakog postupanja. Ovo nije bio zahtjev za nešto što nikada nije ranije odobreno od strane mehanizam ili tribunal. Tribunal i mehanizme su već ranije prihvatili da smrtno bolest može učiniti razlog za humanitarno puštanje na slobodi, jer da čovjek umre u zatvoru je neprimjereno. Čak i kad su ljudi osuđeni za najviskom krivična djela. Naprimjer, Drago Nikolić osuđen u vezi sa Srebrenicom, pušten je nakon pravosnažne presude uz stroge uslove. Ljubiša Bjara osuđen za genocid i na doživotnu kaznu dobio je uslovne puštenje zbog terminalne bolesti, iako ta odluka je stigla prekasno da on bude pušten dok on je živ. I u predmet Radoslav Brđanin je također čovjek pušten da umre samo nekoliko dana kasnije. U tim slučajima tribunal i mehanizam su prihvatili da pravda na zahtjeva da smrtno bolesnog zatvornika mora da umre u pritvoru. General Mladić nije dobio isto dostojanstvo. Garancije Srbije su postajale. Postajala je bolnica spremna da ga primi. Postajao je medicinski nadziran transport. Mehanizam je mogao da odredi stroge uslove koje god su teli. Dvojica sudija su podržala puštanje i oba nezavisna medicinska stručnjaka koji je sam mehanizam imenovalo su odgovorili na važnost dostojanstva, prisustva porodice, komunikacije na maternom jeziku i mjesto gdje čovjek provede kraj života. Ipak, predsjednica je odbila puštanje. Tom odlukom je general Mladić ostao prvi pritvornik Haškog tribunala ili mehanizam koji je morao da umre u zatvoru nakon što je podneti odbijen zahtev za humanitarno puštanje zbog terminalne bolesti. Ništa što se danas kaže ne treba da umanji bol porodice ili dostojanstvo poslednog ispraćaja. Ali dostojanstvo traži istinu. Mi danas ne iznosimo neosnovne medicinske optužbe. Danas tražimo da se činjenice sačuvaju, otkriju, ispitaju. Čovjek je umro u međunarodnom pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštenje. Njegova porodica ima pravo na odgovore. Okolnosti njegovih posljednjih dana ne smije biti sakriveno iza ćutanja institucije. Mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje kroz ćutanje ili nepotpuno otkrivanje činjenice. I da se vratim na dokumentacije, znači jedan medicinski dokument nije došao osim smrtovnica. Iako je sve to traženo, znamo da postoji i da naglasim da je već, ja mislim, zadnje dvije godine tamo su svi prihvatili da je general imenovao Darka kao čovjek koji treba da odlučiva na medicinske odluke, ako je on on sam nije u stanje da donese takve odluke, a general je već odavno u takvom stanju. Tako da je vrlo bitno to pitanje gdje su ti medicinski dokumentati i šta piše u njima. I toliko bi ja rekao za sada.
0: Hvala. Deni, ja bih sad zamolio ministra pravde Vlade Republike Srbije, gospodina Vujića, da vam se obrati.

13 časova, 5,5 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, potvrdio je na konferenciji za novinare u Beogradu da će se sahrana generala održati u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Sutra će u Domu vojske biti održana komemoracija. Tijelo generala Mladića bit će izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Darko Mladić je izjavio da je u haškom mehanizmu izvršeno ubistvo njegovog oca, i to nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga doveli do smrti. Istakao je da haški mehanizam manipuliše uslovima u pritvorskoj bolnici, te potvrdio da general Mladić jeste imao dobru njegu u haškom pritvoru, ali i naglasio da to nije isto što i liječenje. Premijer Savo Minić izjavio je da je Srpska u velikom investicionom ciklusu, zbog čega je pozitivno da se proširi privredna saradnja između kineskih i domaćih privrednika. Forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije počeo je danas u Banja Luci u organizaciji Privredne komore i vlade Srpske, kao i u prisustvu brojnih republičkih zvaničnika, kineskih i domaćih privrednika. Republika Srpska čini sve napore da se otvore mogućnosti Srpske za privlačenje investicija, a dio toga je saradnja sa Kinom, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Na dijelu Teslića proglašeno je stanje elementarne nepogode nakon što se požar ponovo rasplamsao na području mjesnih zajednica Buletić i Kamenica. Zatraženo je i angažovanje helikoptera prilikom gašenja požara. Milan Miličević, gradonačelnik Teslića, izjavio je da se odluka o proglašenju elementarne nepogode odnosi na dio teritorije grada ugroženog požarom, koji obuhvata lokalitete Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić i Gaše u Kamenici. Na gašenju požara na području opštine Mrkonjić grad u rejonu Rajakovog brda angažovano je 30 ljudi, kao i helikopter oružanih snaga BiH, a borbu sa vatrenom stihijom otežava nepristupačan teren, rekao je starješina lokalnog vatrogasnog društva Željko Laketić. Prema njegovim riječima, požar je izbio u visokoj šumi, ali je za sada puzeći. On je naveo da požar koji je buknuo u neposrednoj blizini kasarne Kula gase vatrogasci i radnici šumskog gazdinstva Lisina, a od danas i pripadnici oružanih snaga BiH. U dvorištu jedne škole na području Tuzle danas se dogodio stravičan incident kada je učenica nožem napala i povrijedila dvije djevojčice od 14 godina. Kako je zvanično saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, utvrđeno je da je jedna djevojčica nanijela povrede hladnim oružjem učenicama od 14 godina. Povrijeđene djevojčice su vozilom službe hitne pomoći hitno prevezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Djevojčicama je na klinici odmah ukazana medicinska pomoć. U toku je ljekarska obrada i utvrđivanje tačnog stepena za dobijenih povreda. Povrijeđene djevojčice nisu životno ugrožene. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, temperatura od 30 do 35, sada u Banja Luci 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ritam Top 10.
1: U nastavku na mjestu broj 9 slušat ćemo Ivanu Peters i njenu sjajnu baladu Trag ljubavi.

0: Ritam Top 10.
1: Novitet, domaći novitet na mjestu broj 6. Uvijek sa radošću volim i podržavam uvijek naše domaće, prije svega Banja Luška grupa Ultrazvuk i njihov posljednji singl Kazna.

0: Ritam Top 10.
1: Nakon kazne još jedan domaći novitet, Funky Radio, Duško Šobat Group featuring Lela.

0: Ritam Top 10.
1: Slušate Ritam Top 10, novitete domaće regionalne muzike. S vama se danas druže za Mix Pultom Mladen Zelar, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. A sada na mjestu broju 4 slušamo Maju Sar i pjesmu Vrati mi ljubav, za koju je napisala sama muziku i tekst.

0: Ritam Top 10.
1: Nakon Tananer slušat ćemo Iz petnih žila, pjesmu koju je za Aleksandru Žadić napisala Aleksandra Milutinović na mjestu broj 2.

0: Ritam Top 10.
1: Stigli smo do mjesta broj 1 Ritam Top 10 liste. Pjesma koja je za samo 14 dana osvojila srca mnoge publike i radijskih slušalaca. Jasna Zlokić i Jako Juzinović, dakle, mladost i iskustvo, udružili su snage, slušamo na mjestu broj 1 Ljudi poput nas.

0: Ritam Top 10.
1: Da bio je to hit naše Ritam Top 10 liste, hit sedmice, a u nastavku, odnosno za sami kraj, čućete naš prijedlog za narednu sedmicu, a prije toga želim da vam se zahvalim što ste i danas bili uz nas. Za mikspultom je bio Mladen Zjelar, ispred mikrofona domaćin je autor emisije Maja Tatić, a za sami kraj slušamo novu pjesmu sa albuma sjajne umjetnice, autora i izvođača Zoe Kida, U tami. Do slušanja.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

haški mehanizam manipuliše uslovima u pritvorskoj bolnici, te potvrdio da general Mladić jeste imao dobru njegu u haškom pritvoru, ali naglasio da to nije isto što i liječenje. Doktor Ognjen Gudelj, član medicinskog tima generala Ratka Mladića, istakao je da je general ubijen nečinjenjem ljekara i ljekarskog osoblja pritvorske bolnice u Scheveningenu. Gudelj je naveo da je medicinski tim generala Ratka Mladića iz njegove temperaturne liste saznao da su mu u Hagu prije toga davali lijek fentanil, koji je narkotik. Advokat odbrane generala Ratka Mladića, Dragan Ivetić, izjavio je danas da okolnosti smrti generala Mladića u haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene i da haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica. On je naveo da haški mehanizam, osim generalove umrlice, nije dostavio medicinsku dokumentaciju, iako ona postoji. Interes za privrednu saradnju Republike Srpske i Kine sve je veći, potvrđuje to i forum o investicijama u poslovnoj saradnji, koji je danas u Banja Luci okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika. Predstavljeni su investicioni potencijali Srpske, mogućnosti za nova partnerstva, ali i konkretni projekti. Predsjednik Srpske Siniša Kara navodi da Srpska ima potencijale koji mogu doprinijeti njenom daljem razvoju. Republika Srpska s Kinom već uspješno sarađuje kroz brojne realizovane projekte, posebno u oblasti putne infrastrukture, energetike i zdravstva, ističe premijer Savo Minić. Predsjednik Milorad Dodik podsjetio je na termoelektranu Stanari, koja je bila prva investicija u okviru inicijative Pojas i put realizovane na Balkanu. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja za ulaganja u 2006. godini. U 2026. godini ukupnom iznosu od 23 miliona maraka. Na ovaj javni poziv prijavila su se 333 privredna subjekta, od kojih je 273 ispunilo uslove. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić podsjetio je da je ovo treći javni poziv koji je objavljen ove godine, a koji je namijenjen za podsticaje u privredi. Moskva neće tražiti od Kijeva da prekine sa terorističkim napadima prije posjete Rusiji američkih izaslanika Stivena Vitkofa i Jareda Kušnera, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je napomenuo da će vjerovatno Amerikanci zahtijevati da Ukrajinci obustave svoje terorističke aktivnosti. Neimenovani izvor izjavio ranije za TASS da Vitkof i Kušner namjeravaju da posjete Moskvu i Kijev 5. i 6. septembra. Vrijeme sunčano i toplo uz prolazno, umjerenu oblačnost. Temperatura od 30 do 35 stepeni, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14:06. Poštovani ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan. Na početku smo dvočasovnog druženja u emisiji Svilen konac. Ukoliko ste i danas odlučili da ostanete u svoje radioprijemnike, niste pogriješili. Očekuje vas dobra zabava. Naša stara mudrost glasi, medicina liječi, priroda ozdravljuje, a pravi lijekovi se nalaze u zdravoj hrani, u voću, povrću, a naročito u maslini i celeru. Pričamo vam o zdravim narodnim lijekovima. Zabilježili smo javljanje našeg slušalca Mlađe Klincova iz Draksenića kod Kozarske Dubice. Pripremili smo i naše redovne rubrike iz riznice narodnih umotvorina, poneki dobar aforizam i naravno zabavni trenuci uz naše zvrkovce. A za vaše dobro raspoloženje danas brinu tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: odgonetka.
1: 14 je časova i 15 minuta. Poštovani slušalci, na početku smo još jedne igre Zagonetka, odgonetka. I danas smo za vas pripremili zanimljivo pitanje. Nadamo se da ćemo dobiti odgovore od vas. Naše telefone znate 339989, pozivni 051 ili besplatan broj telefona Radi Republike Srpske 08 005 0308. Na njih nas možete pozvati, naravno, igrati se pitanjem kojeg je pripremio čika Vladimir Antonić iz Našica. Jelen štiti košutu, srndać štiti srnu, a ko njima iz prikrajka nosi sudbu crnu. Zaista zanimljivo pitanje za ovaj posljednji zadatak u ovoj sedmici. Dakle, još jednom telefoni 339989, pozivni 051

Prelazimo na rubriku zdrave ishrane ili ishrane iz narodnog života. Nikada ne smijemo zaboraviti staru mudrost da medicina liječi, priroda ozdravljuje, a pravi lijekovi se ne nalaze samo u apoteci. Oni su u zdravoj hrani, u voću, povrću, u maslini i celeru. Zato vam danas pričamo o tim narodnim medikamentima. Simbol blagosti, mira, izobilja, ali i dugovječnosti je maslina. Ona nije obično drvo i hrana jer je dugo u ljudskom sjećanju i upotrebi. U antička vremena je smatrana svetim drvetom. Biblijski golub koji u kljunu nosi maslinovu grančicu ostao je vječiti simbol mira. To je biljka izobilnog roda. Sve je kod nje ljekovito, list, plod i kora. Pravo maslinovo ulje je dragocjena vrijednost koju nam priroda daje. Tako cijenjeno ulje zbog čistote nazvano je djevičanski. Ono je blagoslov, gori u kandilu, oplemenjeno mirom i drugim mirisima. Maslinovo ulje je i hrana i lijek. Koristi se i u kombinaciji sa cvijetom kantariona ili sa bademom. Još jedan dar prirode je i biljka opjevana u pjesmama. Jede se svježe isjeckana, izvrsna je za dotjerivanje vitke linije, smanjuje osjećaj gladi, reguliše probavu. To je celer, biljka karakterističnog mirisa koju smatraju moćnim, a neškodljivim afrodizijakom, jer snažno podstiče rad polnih žlijezda. Jedna stara francuska pjesma kaže: kada bi muž znao pravi učinak celera, zasijao bi njime cijeli vrt. Druga verzija te pjesme govori o ženi koja bi da zna ono što ne zna o celeru, išla na kraj svijeta da ga nabavi. Hipokrat ga je preporučivao nervoznim osobama. Ako su vam živci poremećeni, neka vam celer bude i hrana i lijek. Zapisao je još prije 2,5 milenijuma. Od celera se ništa ne odbacuje. U ishrani se podjednako koristi list, stabljika i korijen, a sjeme, bogato eteričnim uljima, upotrebljava se u farmaceutskoj industriji. Zaključak, koristite ga, ali ne pretjerujte.

Stiže nam i pismo našeg mlađeg Klincova iz Draksinića u kojem on poziva slušaoce naše emisije na druženje češće i aktivnije nego ikada. Kaže da smo čudan narod, nezainteresovani smo za posao, ljubomorni smo jedni na druge, a ponekad osjetimo čak i netrpeljivost jedni prema drugima. Da to ne mora biti tako, naš vrijedni poljodjelac pokazuje i narednim stihovima. Ovaj život čudna stvar, neko bijeda, neko car. Nekom loše, nekom štima, a na kraju isto svima. Neko bogat preko noći, neko hljeba neće smoći. Neko viška svega ima, ali umrijeti valja svima. Jedni smo na druge ljuti, neko priča, neko ćuti. Neko opet trpi, nijemo, svi na kraju umiremo. Neki mrze svoga sina, nekim opet kriva Drina. Ipak dođe vrijeme svima, obje ruke na prsima. Za među se neki glože, dokle će to, mili Bože? Zemlja treba eto svima, bit će nam je u ustima. Dokle će to tako biti, niko ne zna odrediti. Osvijesti se, moje narode, svak na onaj svijet ode. Nemoj nikad proklet biti, niti tuđe poželiti. Ovaj život kratko traje i za tebe sve ostaje. U životu treba znati normalno se ponašati. Ni siroma, ni bogati, ni kotu se ne vrati. Svako svoju pravdu ima, pa ga druga ne zanima. Ali zna se od davnina, Božja pravda je jedina.

0: Podgonetka.
1: 14:43, zaista smo iskoristili svaki dozvoljeni trenutak za trajanje igre Zagonetka, odgonetka, moramo je završavati, no uspjeli smo mi u našem naumu da što više vaših poziva prikupimo i danas. Pitanje je stiglo iz Našica, autor je dobro poznati čika Vladimir Antonić. Jelen štiti košutu, srndać štiti srnu, a ko njima iz prikrajka nosi sudbu crnu? Pa lovac, ljudi moji, nosi sudbu crnu i srndaću i jelenu i košuti i lanetu. Da, lovac, tako je. Koprena Momir iz Donjih Kola, javio se prvi, Darko iz Vornika, Vlado Vareš, Zoran Prijedor, Stana Mišić Starčevica, Milan Učo Kačanida u društvu gospođe Stane, slušaju nas u Donjim Agićima, Ljuba Šipovo, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Olga Novoselija, Vlado Đurić Petrovo, Nada Balaban Kukulje, Miloš Jajce, Sveto Vučković iz Bjakovca kod Kozarske Dubice, Nikola Lečević Petrinja, pa Ognjenka Gradiška, Sveto ispod Kalnika, Olga Novoselija, Zoran i Vinka Marijanović Derventa, Goga Bratunac i Davor Jajce.
2: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

hrvatskog osoblja pritvorske bolnice u Scheveningenu. Gudelj je naveo da je medicinski tim generala Ratka Mladića iz njegove temperaturne liste saznao da su mu u Hagu prije toga davali lijek fentanil, koji je narkotik. Advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić izjavio je danas da okolnosti smrti generala Mladića u haškom pritvoru ne smiju biti skrivane i da haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica. On je naveo da haški mehanizam, osim generalove umrlice, nije dostavio medicinsku dokumentaciju, iako ona postoji. Porodica ima pravo da sahrani generala Ratka Mladića na dostojanstven način, dok je pravo građana da izraze pijetet, poručuje ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Kada neko premine, onda prestaje svaka diskusija o tome gdje će i pod kojim uslovima biti sahranjen. To je isključivo na porodici da odluči, naglasio je Vujić. Rekao je da je to u skladu sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, a da je Srbija ta koja će obezbijediti da sahrana generala Mladića u ponedjeljak 7. septembra protekne mirno i dostojanstveno. Kada je riječ o državnim počastima uz koje će general Mladić biti sahranjen, bit će isključivo ispoštovana želja porodice Mladić. Kazna prestaje smrću, a sve nakon toga je osveta, poručio je Vujić. Interes za privrednu saradnju Republike Srpske i Kine sve je veći i potvrđuje to i forum o investicijama i poslovnoj saradnji koji je danas u Banja Luci okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika. Predstavljeni su investicioni potencijali Srpske, mogućnosti za nova partnerstva, ali i konkretni projekti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Kara navodi da Srpska ima potencijale koji mogu doprinijeti njenom daljem razvoju. Republika Srpska s Kinom već uspješno sarađuje kroz brojne realizovane projekte, posebno u oblasti putne infrastrukture, energetike i zdravstva, ističe premijer Savo Minić. Predsjednik Milorad Dodik podsjetio je na termoelektranu Stanari, koja je bila prva investicija u okviru inicijative Pojasi put, realizovane na Balkanu. Zvanična izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajeće do 3. oktobra u 7 časova ujutro, kada stupa na snagu izborna tišina. Na opštim izborima 4. oktobra biraće se članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Srpske i poslanici u BiH, federalnom i kantonalnim parlamentima. Predstojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. I Centralne izborne komisije BiH pozivaju na poštovanje izbornog zakona BiH i zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru. Vrijeme do kraja ovog dana sunčano i toplo uz prolaznu umjerenu oblačnost, temperatura do 35 stepeni, u Banja Luci sada 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Danas su pred nama aforizmi Vjeslava Grasmanovića iz Sarajeva. Ne iznosi tuđi prljav veš, samo ga operi sa svojim parama. Sačuvaj prisebnost duha i kad te punica drži ispod ruke. Neki primaju platu zato što rade, drugima o glavi. Penzioneri ne mogu staviti jezik za zube zato što ih socijalno nije ni napravilo. Pomirio sam se sa sudbinom, ali sada ne govorim sa ženom.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Čeka baba autobus, čeka, a autobus nikako da stigne. Kad je autobus najzad došao, baba ulazi i vozaču pokazuje đačku mjesečnu kartu.
1: Izvini, bako, ali to je đačka karta.
2: Moj sinko, kad sam došla na stanicu, karta je važila. Sad znaš koliko sam dugo čekala tvoj autobus.

0: došla prija kod prije da vidi gdje joj je se kćerka udala. Poslije dužeg razgledanja reče:
1: Lijepo se udala moja ćerka. Blizu joj crkva, može sa prozora da sluša liturgiju.
2: Da, prijo, a koliki jezik ima, može s prozora i da se pričesti.

0: sudu, rekao je Darko Mladić, ističući da je on tamo imao dobre uslove, ali da to nije isto što i liječenje.
1: Za mene najmučniji period bio posljednjih dva mjeseca otprilike kada je na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim lečenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koje su ga na kraju doveli do smrti. Tribunal sve vrijeme manipuliše uslovima u bolnici i to je tačno da je on zadnjih dve godine bio u novom krilu te pritvorske bolnice, ali da ne bi išao previše u detalje, suština je, tako je sam vam rekao, da on tamo, iako su bili uslovi ti tehnički za njega dobri, u suštini nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo kao posljedica tog nesavjesnog lečenja.
0: Potvrdu o nesavjesnom liječenju dao je član medicinskog tima generala Mladića Ognjen Gudelj.
2: Istina je ovo što je Darko Mladić rekao, general Mladić je ubijen u Haškom tribunalu. Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako mu ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo. Ako vam dođe kolega iz Srbije i kaže vam, pa čekajte ljudi, šta radite ovo? Gdje su vrijednosti krvnih pritiska u posljednjih mjesec dana? Pa mi smo odlučili da mu ne merimo krvni pritisak. Znate, to je veliki šok za mene kao kardiologa, kao lekara, kao čovjeka. A izvinite, mogu da vidim njegove laboratorijske analize, čisto da znamo na osnovu čega mu dajete neki lekovi ili isključujete? Pa znate, odlučili smo, citiram, da mu ne vadimo laboratorijske analize jer želimo da ga poštedimo bola. Teško je to sve slušati, da vas neko pravi budalom, bola od uboda igle, čovjeka koji leži u postelji.
0: Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, ističe advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. Tvrdi, porodica ima pravo na odgovore.
3: Dostojanstvo traži istinu. Mi danas ne iznosimo neosnovne medicinske optužbe. Danas tražimo da se činjenice sačuvaju, otkriju, ispitaju. Čovjek je umro u međunarodnom pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštenje. Njegova porodica ima pravo na odgovore. Nijedan medicinski dokument nije došao osim smrtovnica. Iako je sve to traženo, znamo da postoji i da naglasim da je već... Ja mislim, zadnje dvije godine tamo su svi prihvatili da je general imenovao Darka kao čovjek koji treba da odlučiva na medicinske odluke. On sam nije u stanje da donese takve odluke, a general je već odavno u takvom stanju.
0: Ratko Mladić bit će sahranjen mirno i dostojanstveno, kako i dolikuje jednoj veličini kakav je bio general Vojske Republike Srpske. Ministar pravde u vladi Srbije Nenad Vujić ističe da će general Mladić biti sahranjen uz vojne i državne počasti. Navodi da je Srbija stalno bila uz porodicu generala Mladića i da će tako biti i u buduće.
4: Ali osnovna poruka je, presudom možete uskratiti slobodu. Ljudsko dostojanstvo, ni jedna presuda u civilizovanom svetu ne može da uskrati. Smrt osuđenog lica također ne daje za pravo nikom da narušava ni dostojanstvo porodice, njeno pravo na dostojanstvo, pravo ljudi da pokažu možda i pijetet, sve ono što pripada porodici, znači sve ono što jedna država može da izađe u susret porodici, znači poštovanje porodične želje, ona koja pripada po zakonu, po zakonima Republike Srbije.
0: Darko Mladić pozvao je sve poštovaoce lika generala Mladića da u što većem broju dođu u Beograd i dostojanstveno u ponedeljak 7. septembra isprate generala na vječni počinak. Na sahrani se očekuje veliki broj kako iz Republike Srpske i Srbije, tako i iz inostranstva.
1: Ja bih želio da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i za prepucavanja. Ogromno interesovanje ne samo boraca i veterana Vojske Republike Srpske, nego i celog naroda, ne samo u Srpskoj, nego i šire i van okvira Srbije i Republike Srpske. Imamo ogromno interesovanje iz Češke, Grčke, Rusije, Bugarske, Poljske, dolaze ljudi iz

0: upravo jačale one naše tradicionalne vrijednosti, porodica, znači profilaktika i da se spriječi previše previšnji broj aborta, znači da se jači patriotska osjećanja i da se čuva istorija.
1: Susreti u Trnovu i na Palama dio su šire saradnje Srpske i Sankt Peterburga, koja će naredne godine biti zaokružena jubilejom, dvije decenije od potpisivanja sporazuma. Novi planovi trebalo bi da donesu više zajedničkih aktivnosti od obrazovanja i kulture do turizma i sporta.
2: Izborna kampanja za opšte izbore BiH zvanično je počela danas i trajeće do 3. oktobra 7 časova ujutru kada na snagu stupa izborna tišina. Na opštim izborima 4. oktobra biraće se članovi BiH predsjedništva, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i poslanici u BiH federalnom i kantonalnim parlamentima. Predstojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. Iz Centralne izborne komisije BiH pozivaju na poštovanje izbornog zakona i zabranu korištenja govora mržnje u javnom diskursu. U prilogu Darka Đurića.
3: Sve je spremno za početak zvanične predizborne kampanje. Stranke u ovih nešto manje od mjesec dana nastojaće da na najbolji način predstavi svoje kandidate i političke programe kako bi dobili povjerenje građana. Najveća stranka u Srpskoj, BiH SNSD, početak kampanje ozvaničila je ispred Palate Republike u Banja Luci. Lider partije Milorad Dodik rekao je da ova politička opcija zajedno sa svojim koalicionim partnerima spremna, kako kaže, za još jednu pobjedu, ali da prioritet ostaje ekonomski razvoj, očuvanje porodice, mir i stabilnost institucija. Predstavljeni su i kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Savo Minić.
4: Vjerujte, stići ćemo opet u sve dijelove svijeta, reći ćemo šta je istina o Republici Srpskoj, branit ćemo njene interese na svakom mjestu na planeti, kao što ću to raditi u Sarajevu.
5: Da nastavimo sa našim borcima, sa našim porodicama, sa našim majkama, sa Republikom Srpskom, sa razvojem, pogotovo sad kad smo skinuli okove, kada je Željka i ekipa oko nje uspjeli da otvore vrata, da predsjednik Dodik sad razgovara sa najvećim svjetskim liderima, kada pravimo investicioni ciklus.
3: I najveća opoziciona partija u Srpskoj SDS ozvaničila je početak izborne kampanje također u Banja Luci. Kandidat ove partije za predsjednika Srpske Branko Blanuša poručuje sa Trga Krajine da su Srpskoj neophodne promjene.
6: Ljudi u Republici Srpskoj su željni pravde. Ta nepravda se osjeća na svakom koraku kada je u pitanju obični čovjek, kada su u pitanju ostvarenje onih osnovnih zakonski definisanih prava.
3: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković pretenduje na funkciju premijera, mada se ova funkcija ne bira direktno na izborima. On je rekao da je sve što je obećao do sada pretvoreno u djelo i rezultat i da će tako biti nastavljeno i u budućnosti.
7: Moramo doći na mjesto gdje Republika Srpska više neće biti ovakva. Doći na mjesto gdje promjene počinju i gdje se rada vraća i gdje ljudi dolaze ovdje. Do vaših kuća, vaših domova, da razgovaramo sa vama, da kažemo da može drugačije, da može bolje.
3: Socijalistička partija centralnim događajem koji je organizovala u Sembjerskom salašu kod Bijeljine počela je izbornu kampanju. Lider stranke Petar Đokić.
8: Razvijamo institucije Republike Srpske da ih zaštitimo od tih spoljnih udara i nasrtaja i namjere da se one oslabe. Podupiremo rast i razvoj Republike Srpske koji će obezbijediti sigurne plate, sigurne penzije, pravovremene.
3: Koalicija DNS-NPS očekuje 8 mandata u Narodnoj skupštini, 1 mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjednici partija Nenad Nešić i Darko Banjac.
9: Republika Srpska jeste naša država i sve ćemo uraditi da nikad ne dovedimo u pitanje Republiku Srpsku.
10: Trebamo da očuvamo naša ognjišta, to možemo da uradimo samo na jedan način, kroz jaku ekonomiju, kroz građenje bolnica, puteva, vrtića.
3: Pod sloganom Nema izdaje, predsjednik stranke Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić kandidat je za poslanika u parlamentu Srpske.
11: Veći natalitet, želimo bolje obrazovanje, da sve jedan stanovnik Republike Srpske bude zaposlen, da plate budu od 2 do 5.000 eura ovdje. Želimo bolji status penzionera, veće penzije i odmah besplatne lijekove.
3: Građani će moći birati i nekog od novo oformljene koalicije Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igora Crnatka koji je nosilac liste.
12: Biće najveće iznenađenje ovih izbora, zato što ljudi hoće konačno nekoga u koga mogu da imaju povjerenje, da neće prevariti, da neće preći na drugu stranu.
3: U centralni birački spisak za predstojeće opšte izbore u BiH upisano je 3.408.517 birača.
2: Situacija na požarištima se ne smiruje na

0: Dijelu Teslića proglašeno je stanje elementarne nepogode nakon što se požar ponovo rasplamsao na području mjesnih zajednica Buletić i Kamenica. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske helikopterom gasi požare na području Teslića i pruža pomoć u gašenju iz vazduha. U prilogu Nikoline Jović.
1: Na četiri lokaliteta u Tesliću traje borba sa vatrenom stihijom. Najteže je na području Miljkovača i Gaše. Linija požarišta duža je od 9 km, a nepristupačan teren, vjetar i visoke temperature dodatno otežavaju gašenje, kaže direktor šumskog gazdinstva Borja Teslić, Goran Jović.
2: Stanje je ozbiljno. Juče smo maltene bili lokalizovali, stavili pod kontrolu požar, međutim tokom noći se požar proširio, ušao u visoku zonu, znači visoki požar, tu su sastojne crnobora i hrasta koje su lako zapaljive i imamo konfuzno stanje, teško stanje.
1: Vatrogasci i volonteri danonoćno gase požar. Zahtjev za angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova sa adrese Gradske uprave Teslić upućen je jutros. Kaže to starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, Savo Bubić.
3: Teren je nepristupačan, oštar. Ošte su strmine, tako da je jako teško i mašinama i ljudima pogotovo da rade.
1: Odmah po prijemu zahtjeva timovi iz Hercegovine preusmjereni su u Teslić kako bi spriječili dalje širenje vatre, govori generalni sekretar u Vladi Republike Srpske Dalibor Panić.
4: Apelujem na grad Teslić, na civilnu zaštitu koja se nalazi u okviru grada i sve druge koji trebaju, znaju šta trebaju da urade, da provedu te neophodne formalne procedure. Predsjednik vlade, gospodin Savo Minić, je jutros izdao jasan nalog da svi republički resursi budu angažovani.
1: Ugroženi su šumski kompleksi na planini Borja, a štetu još uvijek nije moguće procijeniti. Dok jedni odlaze na požarište, drugi pripremaju hranu i vodu za volontere i vatrogasce. Govore mještani Buletića Simeon Đurđević i Dušan Suvajac.
5: Prije smo za sad provodili probijanje preko brda, prešlo je dole jedno 20 metara, ali što kaže, ugasili smo za sad, održavamo što kaže i kopamo komplet brdo. Slišao sam što kaže da prenesem gore vodu, hranu i nešto za piće da imamo.
6: Prema sadu smo vama smirili situaciju, sad je problem gore. Prema Kuzmanima i tako, sad se borimo se.
1: Požari su zabilježeni na lokalitetima Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić u naselju Kuzmani i na lokalitetu Gaše u mjesnoj zajednici Kamenica. Pretpostavlja se da je požar izbio nakon udara groma prije nekoliko dana.
0: Na gašenju požara na području opštine Mrkonjić Grad u rejonu Rajakovskog brda angažovano je 330 ljudi kao i helikopter oružanih snaga BiH, a borbu sa vatrenom stihijom otežava nepristupačan teren. Ovo je rekao starješina lokalnog vatrogasnog društva Željko Laketić.
7: Prema njegovim riječima, požar je izbio u visokoj šumi, ali je za sada puzeći. On je naveo da požar koji je buknuo u neposrednoj blizini kasarne Kula gase vatrogasci i radnici šumskog gazdinstva Lisina, a od danas i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Krak požara na Zubačkom platovu na području sela Grabovica ponovo je aktiviran. Situacija je pod kontrolom i imovina ljudi nije ugrožena, rečeno je u štabu za vanrednu situaciju grada Trebinja.
7: Iza štaba su naveli da je požar u rejonu sela Vlasače u Trebinjskim brdima u potpunosti pod kontrolom.
0: U dnevniku kratka vijest sa Kosova. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 35 osoba zbog sumnje da su 1998. godine navodno počinili ratne zločine u naselju Jašare u selu Donje Prekaze u opštini Srbica. Optužnica je podignuta u odsustvu. Školske uniforme u Banja Luci nisu samo pitanje oblačenja učenika i za inicijative o njihovom uvođenju. Otvorila su se pitanja nadležnosti, procedura i odgovornosti, ko donosi konačnu odluku i koliko ulogu u tom procesu imaju roditelji, škole, gradska vlast i ministarstvo prosvete. Na sastanku aktiva direktora banjalučkih osnovnih škola, na kojem je trebalo da bude riječi o ovoj temi, gradonačelnik Draško Stanojvuković se nije pojavio iako je bio pozvan. Poslušajmo Mirjanu Grabiš.
8: Iz Ministarstva prosvete i kulture ukazuju da je prilikom pokretanja inicijative za uvođenje školskih uniformi zaobiđen dio nadležnih institucija. Elaborat koji je dostavljen ministarstvu, kako navodi pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović, bio je nepotpun, pa je zatražena dopuna dokumentacije.
9: Tražili smo da se dostave određeni dokumenti i određene informacije kako bi bilo jasnije

0: na koji način će se uvesti uniforme, za koliko učenika, koja su to odjeljenja. Mi smo samo imali informaciju da je prijedlog da to budu dvije osnovne škole i ništa drugo.
1: Iz grada Banja Luke, s druge strane, poručuju da nikada nije osporavana nadležnost ministarstva. Odbornik u Skupštini grada Dragan Milanović navodi da je grad još u martu zatražio saglasnost ministarstva i njegovo stručno mišljenje o uvođenju uniformi. Smatra da problem nije u nadležnostima, već u tome što, kako kaže, inicijative koje dolaze iz grada često nailaze na prepreke.
2: Oni su rekli kao laborat je nepotpun i sad smo čuli, pa kaže kojom ste metodologijom izabrali koje će škole biti, ko da je važno, predložite vi dvije škole. Ovo je pilot projekat gdje je trebalo da se radi evaluacija, da se vide efekti toga. Znači, ideja je, kažete, je li grad imao pravo, svako ima pravo da predloži neke mjere.
1: Iz grada su pozvali roditelje da se unutar odjeljenja dogovore oko nošenja uniformi. Predsjednik aktiva direktora Miroslav Popržan podsjeća da inicijativa savjeta roditelja mora proći kroz školski odbor i nastavničko vijeće, nakon čega odluku donosi direktor škole. Ukoliko školski organi donesu odluku o uvođenju uniformi, ona može biti realizovana.
3: Po meni treba jedna stručna analiza, možda jedna školska godina se bavi struka sa tim, da se radi anketiranje. Kako ja kao direktor škole, čak i da ministarstvo sad naloži da se nosi uniformu škola. Šta uradi tako? Roditelj ima pravo da kaže, moje dijete neće to da nosi. Hoće ga vratiti, ali škola.
1: Iz Ministarstva prosvjete i kulture ponovo su pozvali grad da obustavi aktivnosti kojima se, kako navode, zaobilaze nadležnosti institucija.
4: Kultura, Peti rimski festival, Aventure Gradiška, manifestacija koja spaja istoriju, kulturu, zabav i turizam, bit će održana sutra u 15:00 u Gradskom parku u Gradišci. U Banja Luci, u Banskom dvoru, kuća Milanovića i Muzeju Republike Srpske počeo je A String Fest, festival gudačkih instrumenata. Kulturu uradila Gordana Prtina.
5: Tokom tri dana A String Festa predviđeni su susret domaćih i međunarodnih umjetnika uz zanimljive sadržaje. Nikola Pančić, violončelista.
6: Festival je tako koncipiran da vi u tri dana imate tako gust raspored, imate više stvari osim samog koncerta, koje je, da kažem, glavna stvar, glavno dešavanje samih koncerata. Imate majstorsku radionicu, jednog raditelja violina, imamo masterclass, koncert za bebe, tako da je samo kao koncept jako dobro napravljeno i osmišljeno. Taj masterclass koji će održati, ako se ne varam, već danas.
5: Osim Nikole Pančića, violončeliste državne opere u Hanoveru, svoje znanje sa mladim talentima podijelit će istaknuti umjetnici poput Dejana Mlađenovića sa Fakulteta muzičkih umjetnosti Beograd i Jeremijasa Flidla, violončeliste iz Austrije. Na festivalu je otvoren i poseban studio posvećen tradicionalnoj izradi i restauraciji gudačkih instrumenata. A String Fest trajaće do 6. septembra.
7: Na prostoru našeg grada postoji ogroman broj lokaliteta rimskog nasljeđa i ustanovili smo svakako da smo jedni od najvećih proizvođača meda, tako su zapravo i napravljene jedne rimske aventure, odnosno putevi meda i Rimljana, iz čega su proizašle različite aventure, od zelenih aventura, gladijatorskih aventura, medenih aventura. Kruna tog projekta zapravo jeste rimski festival.
5: Tema ovogodišnjeg rimskog festivala u Gradišci je Forum Ludorum, forum igara antičkog servisijuma. Bojan Vujinović, menadžer grada Gradiška. Ovo jedinstveno putovanje kroz vrijeme počet će sutra u 15:00 u Gradskom parku u Gradišci.
4: Na Evropskom prvenstvu za odbojkašice poznati su svi učesnici polufinalnih susreta. Ekipa Srbije osmi put za redom je među četiri najbolja evropska tima. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
8: Ženska odbojkaška reprezentacija Turske, koja brani titulu prvaka Evrope, igraće protiv Srbije u polufinalu ovogodišnjeg prvenstva. Sinoć je sastav Turske u Istanbulu savladao Njemačku sa 3-1 u setovima i plasirao se u finale. Za razliku od prethodnih šampionata, ulogu favorita ovog puta ima sastav Turske kod većine trenera i novinara, ali značajno podmlađeni sastav Srbije nanizao je 7 pobjeda u češkom gradu Brnu u grupnoj i nokaut fazi. Najiskusnija igračica prvenstva, 41-godišnja Maja Ognjenović, vodi ekipu čiji je najveći adut i danas Tijana Bošković. I poslije 14 godina igranja za reprezentaciju Srbije i brojnih medalja, Tijana kaže da motiva za nove pobjede uvijek ima.
9: To su one utakmice za koje čitav život radimo i treniramo. Samo nadam se da ćemo svi nekako

0: tako da uživamo u tim utakmicama, da nećemo osjećati neki prevelik pritisak, jer svakako doći do polufinala je veliki rezultat. Stvarno vjerujem u nas, sigurna sam da će atmosfera biti sjajna, kao i uvijek kad igramo pred turskom publikom. Potrudit ćemo se da izgledamo dobro na terenu.
1: Sutrašnja utakmica odbojkašica Srbije i Turske na rasporedu je od 15 časova u mjestu u večernjem terminu odlukom organizatora takmičenja. Od 18 časova za mjesto u finalu borit će se Italija i Njemačka. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Ekipa koja osvoji titul ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
2: Do kraja dana danas sunčano i toplo, ovakvo vrijeme nastavlja se i narednih dana. Duško Mrkonjić.
3: Temperature u 14 časova. Čemerno 24, Kalnove, Han, Pjesak 25, Gacko, Mrakovec, Sokolac 26, Nižu 27, Drin, Srebrenica 29, Rudo 30, Višegrad, Mrkonjić, Grad, Srbac, Foča, Šipov 31, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi grad 32, Banja Luka, Bileća, Prijedor, Ribnik 33, najtoplije u Trebinju sa 34 Celsova stepena. Danas uglavnom sunčano, uz umjerenu oblačnost i vrlo toplo. Sutra pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jača oblačenje na sjeveru koje će širiti ka istoku, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 na jugoistoku do 18 na sjeveroistoku, na jugu do 22, u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha 33 na istoku do 38 u krajini, u višim predjelima od 29.
2: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
4: Sahrana generala Mladića u ponedjeljak. Pozivam sve koji žele da dođu i da dostojanstveno ispratimo mog oca, izjavio Darko Mladić.
2: General ubijen nečinjenjem doktora u Hagu, kaže član medicinskog tima generalove odbrane, doktor Ognjen Gudelj.
4: U Banja Luci forum o investicijama i poslovnoj saradnji okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika.
2: Danas je zvanično počela izborna kampanja za opšte izbore u BiH.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.

0: Sina generala Ratka Mladića, Darko Mladić, istakao je danas u Beogradu da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i adekvatno nedozvoljenu medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Darko Mladić rekao je da će njegov otac biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju i pozvao na dostojanstven ispraćaj njegovog oca. On je poručio da je ponosan na njegovu ulogu jer je spasao srpski narod zapadno od Drine, kojem je tri puta u 20. vijeku prijetilo da nestanu sa ovih prostora. Informiše Gostimir Kajskić.
1: Ratko Mladić je nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata ubijen u Haškom sudu, rekao je Darko Mladić, ističući da je on tamo imao dobre uslove, ali da to nije isto što i liječenje.
2: Za mene najmučniji period bio posljednjih dva mjeseca otprilike kada je na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koje su ga na kraju doveli do smrti. Moj otac je imao dobru negu u Haškom tribunalu, ali nega i liječenje nisu isto. Vi možete čovjeka da stavite u hotel sa 7 zvezdica i da mu dajete i najbolju hranu i najbolju negu, ali ako ga pogrešno lečite, vi ne možete ga spasiti. Tribunal sve vrijeme manipuliše uslovima u bolnici i to je tačno da je on zadnjih dve godine bio u novom krilu te pritvorske bolnice, ali da ne bi išao previše u detalje, suština je, tako je sam vam rekao, da on tamo, iako su bili uslovi ti tehnički za njega dobri, u suštini nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo kao posljedica tog nesavjesnog lečenja.
1: Potvrdu o nesavjesnom liječenju dao je član medicinskog tima generala Mladića Ognjen Gudelj.
3: Istina je ovo što je Darko Mladić rekao, general Mladić je ubijen u Haškom tribunalu. Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik,

0: nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako mu ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo. Ako vam dođe kolega iz Srbije i kaže vam, pa čekajte ljudi, šta radite ovo? Gdje su vrijednosti krvnih pritiska u posljednjih mjesec dana? Pa mi smo odlučili da mu ne merimo krvni pritisak. Znate, to je veliki šok za mene kao kardiologa, kao lekara, kao čovjeka. A izvinite, mogu da vidim njegove laboratorijske analize, čisto da znamo na osnovu čega mu dajete neki lekovi ili isključujete? Pa znate, odlučili smo, citiram, da mu ne vadimo laboratorijske analize jer želimo da ga poštedimo bola. Teško je to sve slušati, da vas neko pravi budalom, bola od uboda igle, čovjeka koji leži u postelji.
1: Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti. Haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, ističe advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. Tvrdi, porodica ima pravo na odgovore.
2: Dostojanstvo traži istinu. Mi danas ne iznosimo neosnovne medicinske optužbe. Danas tražimo da se činjenice sačuvaju, otkriju, ispitaju. Čovjek je umro u međunarodnom pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštenje. Njegova porodica ima pravo na odgovore. Nijedan medicinski dokument nije došao osim smrtovnica. Iako je sve to traženo, znamo da postoji i da naglasim da je već... Ja mislim, zadnje dvije godine tamo su svi prihvatili da je general imenovao Darka kao čovjek koji treba da odlučiva na medicinske odluke. On sam nije u stanje da donese takve odluke, a general je već odavno u takvom stanju. Tako da je vrlo bitno to pitanje gdje su ti medicinski dokumentati i šta piše u njima.
1: Ratko Mladić bit će sahranjen mirno i dostojanstveno, kako i dolikuje jednoj veličini kakav je bio general Vojske Republike Srpske. Ministar pravde u vladi Srbije Nenad Vujić ističe da će general Mladić biti sahranjen uz vojne i državne počasti. Navodi da je Srbija stalno bila uz porodicu generala Mladića i da će tako biti i u buduće.
3: Mi se možemo složiti ili ne, ali ponavljam, ali osnovna poruka je, presudom možete uskratiti slobodu. Ljudsko dostojanstvo ni jedna presuda u civilizovanom svetu ne može da uskrati. Smrt osuđenog lica također ne daje za pravo nikom da narušava ni dostojanstvo porodice, njeno pravo na dostojanstvo, pravo ljudi da pokažu možda i pijetet, sve ono što pripada porodici, znači sve ono što jedna država može da izađe u susret porodici, znači poštovanje porodične želje, ona koja pripada po zakonu, po zakonima Republike Srbije. Vrlo jasno.
1: Darko Mladić pozvao je sve poštovaoce lika generala Mladića da u što većem broju dođu u Beograd i dostojanstveno u ponedeljak 7. septembra isprate generala na vječni počinak. Na sahrani se očekuje veliki broj kako iz Republike Srpske i Srbije, tako i iz inostranstva.
4: Ja bih želio da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i za prepucavanja. Ogromno interesovanjem ne samo boraca i veterana Vojske Republike Srpske, nego i celog naroda, ne samo u Srpskoj, nego i šire i van okvira Srbije i Republike Srpske. Imamo ogromno interesovanje iz Češke, Grčke, Rusije, Bugarske, Poljske. Dolaze ljudi iz daleka, iz Australije, iz Amerike, iz evropskih zemalja, tako da interesovanje je ogromno i zato sam i rekao da bi želeo da to sve prođe dostojanstveno i onako kako ja smatram da je moj otac zaslužio.
1: Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana sutra u 12 časova u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored svoje ćerke Ane.

0: ratnim načelnikom štaba ove jedinice, a posebno o uticaju generala Ratka Mladića na ratnim frontovima 90. godina i momentima koji su bili presudni za odbranu srpskog naroda. Sa njim u Beogradu razgovarao je Vladimir Mučibabić.
1: Uloga generala Ratka Mladića u odbrani srpskog naroda je nemerljiva. To potvrđuju reči mnogobrojnih historičara, vojnih analitičara, pa i ljudi koji su delili i provodili ratne dane sa njim. Pa evo, pukovniče Čaniću, kako su vaše iskustva, eto, kako vi gledate na ulogu i značaj generala Ratka Mladića za srpski narod?
2: Da bi se razumjelo mjesto, uloga i značaja generala Mladića u toku rata 92. i 95. godine, moralo bi se razumjeti kontekst u kome je on stupio na historijsku scenu. Dakle, treba da se podsjetimo da je Skupština Srpskog naroda Bosne i Hercegovine 12. maja u Banjoj Luci održala to svoje zasjedanje na kome je formirana Vojska Republike Srpske i na kome je donesena odluka da Ratko Mladić bude komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske. To je bio 12. maj. Do 12. maja već su bile formirane vojske naših ratnih neprijatelja Hrvata i Muslimana. Vojska Republike Hrvatske je uveliko već bila na teritoriji Bosne i Hercegovine, izvodila ratna dejstva i da kažemo, rat je bjesnio svojom žestinom. U to vrijeme, od 4. do 19. maja, Jugoslovenska narodna armija je morala da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine. Vojska Republike Srpske, dakle, još nije bila formirana. Vojni obveznici Srbi, koji su bili u jedinicama JNA, oni su i ostali, da kažem, na neki način, neki su i bili demobilisani, otišli svojim kućama, neki su otišli zajedno sa JNA na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, a ostali vojni obveznici su bili angažovani otprilike na nekim mjesnim stražama, na odbrani svojih mjesta, kvartova, po gradovima i tako dalje. Dakle, vrlo jedna složena situacija, kako politička, tako još više i vojna, i u toj situaciji je Ratko Mladić, general, došao na čelo vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Da kažem, eto, kad sam već krenuo, koji su bili ti ratni neprijatelji 92. godine, oni se nisu mijenjali svo vrijeme rata. U toku 94. i 95. godine vojska Hrvatske je aktivnije krenula u ofanzivna borbena dejstva, to znamo, to je bila priprema za Oluju 95. godine, a 94. godine i 95. godine u sukob se uključio i NATO, prije svega svojom avijacijom, a da ne kažemo o drugoj podršci koja je pružana svojim snagama i snagama naših ratnih neprijatelja. Dakle, to bi bio jedan okvir u kome se mora sagledavati mjesto i uloga generala Mladića i ne samo njegova, nego i svih koji su učestvovali u tome ratu. Prema tome, vrlo jedna složena situacija u kojoj je trebalo donositi celishodne odluke i racionalne, i eto, Dejtonski sporazum je potvrdio da je ogromna većina tih odluka bila ispravna i pozitivna za naš narod.
1: Kako je bila njegova uloga, to je autoritet i pojava, kako je dizao moral ljudima na prvoj borbenoj liniji?
2: On je svojom pojavom, prije svega fizičkom pojavom i osim toga imao je izuzetne retoričke sposobnosti, imao je intelektualne sposobnosti, imao je vojno-stručne sposobnosti. Tako da je kao takav postao autoritet svojim kolegama, da kažem, u glavnom štabu, komandantima korpusa, a taj njegov autoritet se spustio i do borca na prvoj borbenoj liniji. Nekoliko puta on je dolazio i u Nevesijsku brigadu i svaki put je pokazivao taj svoj autoritet. Vojnici su ga izuzetno poštovali, ne samo vojnici, nego naravno i oficiri. Tako da je sve to imalo izuzetno pozitivnog utjecaja na jačanje borbenog morala i na povjerenje uzajamno koje je general Mladić imao u svoju vojsku i obratno vojska koja je imala povjerenje u svog komandanta i naravno u sve ono što on čini i radi i odlučuje.
1: Sa velikim poštovanjem se govori o njegovom odnosu i sa civilima i sa neprijateljskim snagama. Eto, kako je to izgledalo?
2: Rekao bih nekoliko riječi o njegovom odnosu prema neprijateljskim snagama. Naime, mi u Nevesijskoj brigadi smo to doživjeli, da kažem, na svojoj koži i vidjeli svojim očima. U periodu od maja 93. godine do skoro do maja 94. godine front između Vojske Republike Srpske, odnosno Nevesijske brigade i druge lake brigade na borcima, prema muslimanima je mirovao. Dakle, u toku rata Hrvata i muslimana u dolini Neretve, front između Srba i muslimana je mirovao.

0: mirova. Veliki doprinos to mirovanju je dao upravo general Mladić. On je 22. decembra 1993. godine došao u zonu odgovornosti Nevesijske brigade, imao sastanak sa predstavnicima muslimana iz Mostara, tu je bio Safet Oručević, tadašnji gradonačelnik Mostara, i Fatima Leho, koja je bila pomoćnik komandanta 4. korpusa iz Jablanice. Prema svjedočenjima ljudi koji su prisustvovali tom sastanku, Oručević i Leho su pokazali poštovanje prema generalu Mladiću i eksplicitno Mišo Vujović, novinar koji je bio prisutan, kaže da je Safet Oručević, pozdravljajući, salutirajući generalu Mladiću, rekao: generale, poštovanje, šteta što nismo na istoj strani. Ta situacija, dakle, tu godinu dana je bilo praktično smirivanje fronta i mi u Nevesinju smo otprilike očekivali da je rat sa muslimanima završen. Ta pružena ruka koja je bila, koja je praktično spasila njih od potpunog poraza u dolini Neretve, nažalost nije prihvaćena 1994. godine u septembru. Muslimanski 4. korpus je pokrenuo operaciju jesen 1994. i eto, u toj operaciji je izgubio, Nevesijska brigada je odnijela pobjedu i na tim položajima je završila rat. Druga situacija, kada su Srbi i general Mladić pružili ruku Hrvatima, to je situacija u rejonu Konjica. Tamo je Hrvatsko vijeće odbrane imalo svoju jednu enklavu u kojoj je u toku rata Hrvata i muslimana zapala u vrlo nepovoljnu situaciju kada nisu imali nikakvog izlaza. Odlukom rukovodstva Republike Srpske, naravno vojske Republike Srpske, njima je dat izlaz. Oni su svi evakuisani preko teritorije Boraka, Nevesinja, dakle istočne Hercegovine, pod kontrolom vojske Republike Srpske i potpuno bezbedno došli na teritoriju Stoca i na prostor svoje teritorije. Druga, malo obimnija situacija pružene ruke Hrvatima je bila u Srednjoj Bosni. Dakle, isto tako u rejonu Vareša prije svega i te njegove okoline, oko 8000 Hrvata je bilo u nepovoljnom položaju i oni su evakuisani preko teritorije Republike Srpske i preko Hercegovine, preko zone odgovornosti Hercegovačkog korpusa, potpuno bezbjedno došli na teritoriju Stoca i na prostor svoje teritorije. Dakle, ta pružena ruka je bila prihvaćena u vremenu kad je bilo potrebno to našim neprijateljima. A nažalost, čim je ta potreba prestala, ta ruka je odbijena i najčešće je po toj ruci udarana.
1: I evo za kraj, general će biti sahranjen u ponedjeljak u Beogradu, kao kažu informacije. Šta vi očekujete od dana i koja, da kažemo, najmlađim generacijama, šta treba ostaviti, šta je bio njegov legat, kako da ga pamte?
0: Pa sahrana, čovjek je umro, treba ga dostojno i dostojanstveno sahraniti i treba se oprostiti od njega. Što se tiče sjećanja na generala Mladića, potpuno sam siguran da će većina Srba, odnosno ogromna većina Srba koji su bili na prostoru Bosne i Hercegovine gdje je komandant general Mladić komandao vojskom Republike Srpske, njega zapamtiti kao pozitivnu ličnost. S druge strane, naši ratni neprijatelji će ga bez svake sumnje smatrati kao negativnu ličnost. Njegoš je rekao: što je čije daju svijema, pokoljenja dijela sude, što je čije daju svijema. Vrijeme je najbolje rešeto, vrijeme će pokazati, protresti sve nas i pokazat će gdje je mjesto i uloga u istoriji generala Mladića i svih ostalih koji su učestvovali u tome ratu. Ja sam siguran da će, ponavljam, u istoriji srpskog naroda general Mladić ostati kao izuzetno pozitivna ličnost.
1: Pukovniče Aniću, hvala puno na ovom razgovoru.

0: oblast za neke omladinske razmjene, festivale i kulturne događaje.
1: I kulturne mjeroprijeće.
2: Rusku delegaciju sa potencijalima ovog kraja upoznao je načelnik opštine Miroslav Bjelica.
3: Oni nisu naravno znali da veliki dio naše olimpijske ljepotice pripada nama. Objasnili smo im šta želimo u narednom periodu, da povežemo našu Jahornu sa Treskavicom. I naravno oni su se oduševili i vidjet ćemo u narednom periodu da ostvarimo saradnju najprije u turizmu.
2: Razgovor je nastavljen u akademskoj zajednici i to na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu gdje je održano predavanje o odnosu države i religije s akcentom na značaj međureligijskog dijaloga. Prorektor za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Marko Gutalj i šef odjeljenja za odnose s vjerskim udruženjima Sankt Peterburga Vladimir Ivanov.
4: Sankt Peterburg je isto jedan vrlo specifičan grad u svetu sa jednim vrlo značajnim iskustvom u smislu međureligijskog dijaloga, tako da i to grad u kome se u susjedstvu nalaze prelepi pravoslavni hramovi, katolički hramovi, luteranski hramovi, imamo i sinagoge, tako da je to grad međureligijskog dijaloga.
0: Crkva mora tu da sarađuje, da bude u interakciji sa društvom, da se upravo jačale one naše tradicionalne vrijednosti, porodica, znači profilaktika i da se spriječi previše broj aborta, znači da se jači patriotska osjećanje i da se čuva istorija.
2: Susreti u Trnovu i na Palama dio su šire saradnje Srpske i Sankt Peterburga, koja će naredne godine biti zaokružena jubilejom, dvije decenije od potpisivanja sporazuma. Novi planovi trebalo bi da donesu više zajedničkih aktivnosti od obrazovanja i kulture do turizma i sporta.

0: Interes za privrednu saradnju Republike Srpske i Kine sve je veći. Potvrđeno je to i na forumu o investicijama i poslovnoj saradnji koji je danas u Banja Luci okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika. Predstavljeni su investicioni potencijali Srpske, mogućnosti za nova partnerstva, ali i konkretni projekti. Opširnije je Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Jedan od učesnika foruma, načelnik Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte Gradske uprave Gradiška, Darko Vrhovac, predstavio je kineskim privrednicima slobodnu zonu Gradiška i njene potencijale. Ističe da bescarinski režim omogućava lakši uvoz, preradu i izvoz robe uz manje namete i brže procedure, što doprinosi većoj konkurentnosti domaće privrede.
2: Na način da privučemo što veći broj stranih direktnih investicija koje će nam donijeti modernije i savremenije tehnologije proizvodnje, koje će podići konkurentnost naše privrede na evropskom tržištu, samim tim povećat ćemo izvoz, a povećanjem izvoza robe će izlaziti iz Republike Srpske, ulazit će novac, a onda možemo govoriti i povećanju standarda radnika, uslovima zapošljavanja, boljem životnom standardu i svim benefitima koje to za sobom nosi.
1: Više od 100 kineskih privrednika stiglo je u Banja Luku. Očekuje se da će susret domaćih privrednika sa kineskim donijeti konkretne rezultate i nove poslovne prilike, poručili su predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić i vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
3: Imamo najbolje resurse u energetici. Mi znamo da je u obnovljivim izvorima Kina danas lider u svijetu. Mi smo zemlja koja ima najbolje potencijale u oblasti za preradu hrane. Tu je naš poreski sistem. I ono što možemo ponuditi kineskim investitorima u oblasti poreskog sistema je daleko konkurentnije nego što nude druge zemlje Zapadnog Balkana.
4: Imaćemo nekih 7 projekata i zaštiti oblasti. Najviše ćemo posvijetiti pažnju energiji, energetskom sektoru.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan navodi da Srpska ima potencijale koji mogu doprinijeti njenom daljem razvoju.
5: Ovakvi forumi i ulaganje, privredna ulaganja Republiku Srpsku, najbolji znak o snazi Republike Srpske. Interes u obostrani, imamo i mi njima šta ponuditi, oni nama, i ovo je pravi način da politika skupa sa privredom stvara snažnu i još snažniju Republiku Srpsku.
1: U vrijeme kada je Republika Srpska u velikom investicionom ciklusu, proširenje privredne saradnje sa Kinom otvara nove mogućnosti. Premijer Savo Minić ističe da Republika Srpska sa Kinom već uspješno sarađuje kroz brojne realizovane projekte, posebno u oblasti putne infrastrukture, energetike i zdravstva. Milorad Dodik podsjetio je na termoelektranu Stanari koja je bila prva investicija u okviru inicijative Pojas i put realizovane na Balkanu.
6: Već postoji jedna sigurnost i kineskih partnera, a i zainteresovanih privrednika iz Republike Srpske da danas možemo da proširimo tu saradnju i na druge oblasti i ne sumnjam da će ovo danas dati jedan još širi spektar saradnje. Vlada je tu da kada bude bilo potrebe reagujemo u svakom smislu.
7: Prva investicija iz programa Pojas i put razvijena u Republici Srpskoj, to je termoelektrana Stanar. Da su to radili Kinezi sa kineskom opremom, kineski izvođači i da je to nešto što je stavilo nas na mapu interesa samih kineskih privrednika.

predsjedništva BiH, predsjedniki i podpredsjednici Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Srpske i poslanici u BiH, federalnom i kantonalnim parlamentima. Predstojeće izbore obilježit će i nova tehnologija, odnosno novi način glasanja. Iz CIK-a BiH pozivaju na poštovanje izbora.

0: Najveća stranka u Srpskoj BiH SNSD početak kampanje ozvaničila je ispred Palate Republike u Banja Luci. Lider partije Milorad Dodik rekao je da ova politička opcija zajedno sa svojim koalicionim partnerima spremna, kako kaže, za još jednu pobjedu, ali da prioritet ostaje ekonomski razvoj, očuvanje porodice, mir i stabilnosti institucija. Predstavljeni su i kandidati ove stranke za srpsku člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Savo Minić.
1: Vjerujte, stići ćemo opet u sve dijelove svijeta, reći ćemo šta je istina o Republici Srpskoj, branit ćemo njene interese na svakom mjestu na planeti, kao što ću to raditi u Sarajevu.
2: Da nastavimo sa našim borcima, sa našim porodicama, sa našim majkama, sa Republikom Srpskom, sa razvojem, pogotovo sad kad smo skinuli okove, kada je Željka i ekipa oko nje uspjeli da otvore vrata, da predsjednik Dodik sad razgovara sa najvećim svjetskim liderima, kada pravimo investicioni ciklus.
0: I najveća opozicijona partija u Srpskoj SDS ozvaničila je početak izborne kampanje također u Banja Luci. Kandidat ove partije za predsjednika Srpske Branko Blanuša poručuje sa Trga Krajine da su Srpskoj neophodne promjene.
3: Ljudi u Republici Srpskoj su željni pravde. Ta nepravda se osjeća na svakom koraku kada je u pitanju obični čovjek, kada su u pitanju ostvarenje onih osnovnih zakonski definisanih prava.
0: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković pretenduje na funkciju premijera, mada se ova funkcija ne bira direktno na izborima. On je rekao da je sve što je obećao do sada pretvoreno u djelo i rezultat i da će tako biti nastavljeno i u budućnosti.
4: Moramo doći na mjesto gdje Republika Srpska više neće biti ovakva. Doći na mjesto gdje promjene počinju i gdje se nada vraća i gdje ljudi dolaze ovdje. Do vaših kuća, vaših domova, da razgovaramo sa vama, da kažemo da može drugačije, da može bolje.
0: Socijalistička partija centralnim događajem koji je organizovala u Sembjerskom salašu kod Bijeljine počela je izbornu kampanju. Lider stranke Petar Đokić.
5: Razvijamo institucije Republike Srpske da ih zaštitimo od tih spoljnih udara i nasrtaja i namjere da se one oslabe. Podupiremo rast i razvoj Republike Srpske koji će obezbijediti sigurne plate, sigurne penzije, pravovremene.
0: Koalicija DNS-NPS očekuje 8 mandata u Narodnoj skupštini, 1 mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjednici partija Nenad Nešić i Darko Banjac.
6: Republika Srpska jeste naša država i sve ćemo uraditi da nikad ne dovedimo u pitanje Republiku Srpsku.
7: Trebamo da očuvamo naša ognjišta, to možemo da uradimo samo na jedan način, kroz jaku ekonomiju, kroz građenje bolnica, puteva, vrtića.
0: Pod sloganom Nema izdaje, predsjednik stranke Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, kandidat je za poslanika u parlamentu Srpske.
8: Veći natalitet, želimo bolje obrazovanje, da sve jedan stanovnik Republike Srpske bude zaposlen, da plate budu od 2 do 5.000 eura ovdje. Želimo bolji status penzionera, veće penzije i odmah besplatne lijekove.
0: Građani će moći birati i nekog od novo oformljene koalicije Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igora Crnatka, koji je nosilac liste.
9: Biće najveće iznenađenje ovih izbora, zato što ljudi hoće konačno nekoga u koga mogu da imaju povjerenje, da neće prevariti, da neće preći na drugu stranu.
0: U centralni birački spisak za predstojeće opšte izbore u BiH upisano je 3.408.517 birača.

koje će se širiti ka istoku, te će u regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Peti rimski festival Aventur Gradiška, manifestacija koja spaja istoriju, kulturu, zabavu i turizam, bit će održana sutra u 15 časova u Gradskom parku u Gradišci, u Banja Luci, u Banskom dvoru, kući Milanovića i u Muzeju Republike Srpske počeo je A String Fest, festival gudačkih instrumenata. Opširnije Gordana Prtina.
1: Tokom tri dana A String Festa predviđeni su susret domaćih i međunarodnih umjetnika uz zanimljive sadržaje. Nikola Pančić, violončelista.
2: Festival je tako koncipiran da vi u tri dana imate tako gust raspored, imate više stvari osim samog koncerta, koje je, da kažem, glavna stvar, glavno dešavanje samih koncerata. Imate majstorsku radionicu, jednog graditelja violina, imamo masterclass, koncert za bebe, tako da je samo kao koncept jako dobro napravljeno i osmišljeno. Taj masterclass koji će održati, ako se ne varam, već danas.
1: Osim Nikole Pančića, violončeliste državne opere u Hanoveru, svoje znanje sa mladim talentima podijelit će i istaknuti umjetnici poput Dejana Mlađenovića sa Fakulteta muzičkih umjetnosti Beograd i Jeremijasa Flidla, violončeliste iz Austrije. Na festivalu je otvoren i poseban studio posvećen tradicionalnoj izradi i restauraciji gudačkih instrumenata. A String Fest trajaće do 6. septembra.
3: Na prostoru našeg grada postoji ogroman broj lokaliteta rimskog nasljeđa i ustanovili smo svakako da smo jedni od najvećih proizvođača meda, tako su zapravo i napravljene jedne rimske aventure, odnosno putevi meda i Rimljana, iz čega su proizašle različite aventure, od zelenih aventura, gladijatorskih aventura, medenih aventura. Kruna tog projekta zapravo

0: koji jeste Rimski festival.
1: Tema ovogodišnjeg Rimskog festivala u Gradišci je Forum Ludorum, forum igara antičkog servisijuma. Bojan Vujinović, menadžer grada Gradiška. Ovo jedinstveno putovanje kroz vrijeme počeće sutra u 15 časova u gradskom parku u Gradišci.

Rak je jedan od najvećih jednozdravstvenih izazova. Među oboljelima je sve više osoba mlađih od 50 godina. Najčešći su rak pluća, dojke, debelog crijeva, grlića materice i prostate, dok je u porastu i rak pankreasa, jedan od najteže izlječivih. O prevenciji i liječenju karcinoma –

0: Na medicinskom fakultetu u Foči govorio je vrhunski stručnjak na prvoj balkanskoj konferenciji biomedicinskih istraživanja o karcinomu. U toj visokoškolskoj ustanovi pripremaju i novi projekat koji će značajno unaprijediti nastavu. Kolega Radivoje Obrenović razgovarao je sa dekanom medicinskog fakulteta u Foči Dejanom Bokonjićem.
1: U društvu smo sa dekanom medicinskog fakulteta, profesorom Dejanom Bokonjićem. Danas ćete ugostiti eminentne stručnjake na prvoj balkanskoj konferenciji biomedicinskih istraživanja i istraživanja o oboljenjima od karcinoma i liječenju. Evo da čujemo o čemu se radi, kakva je ovo prva konferencija?
2: Pa to je jedna prva konferencija ovoga tipa koja se organizuje, pa mogu reći, na ovim prostorima. Riječ je o tome da će se veliki broj istraživača koji se bave bazičnim istraživanjima u oblasti biomedicine, ali kao što ste vi rekli, istraživanje o raku, će doći iz cijelog regiona i iz Evrope i prikazat će svoje najnovije radove koje se odnose na istraživanje u ovoj oblasti. Biće preko 150 učesnika. Kao što sam rekao, sve istraživačke praktične ekipe iz regiona Zapadnog Balkana će postati svoje istraživače. Ujedno, osim samih prezentacija, ovo će biti prilika da napravimo neke sastanke koje se odnose na networking i povezivanje ekipa, koje istraživačkih ekipa. Ideja nam je da definišemo zajednička polja istraživanja i zajedničke projekte i da u bilateralnim, multilateralnim, kroz multilateralne inicijative i projekte krenemo u dodatna istraživanja u ovim oblastima o kojima će biti riječi.
1: To su i dva stručnjaka iz Kine, ako se ne varam, ni jedan iz Italije.
2: Jeste, imamo stručnjaka iz Kine, imamo stručnjaka iz Italije, imamo iz više centara iz Njemačke stručnjake i iz Mađarske, koje će prezentovati svoje istraživačke ekipe i svoje istraživanje u ovim oblastima. Teme su vrlo interesantne i moderne, od uticaja okoline na oboljevanja i istraživanje u tim oblastima, do uticaja recimo nanoplastike i mikroplastike na oboljevanja, do u različitim in vitro uslovima kroz nanotehnologije rad na određenim vakcinama za tumore i tako dalje. Tako da mislim da u različitim oblastima i kliničari koji ovdje rade će imati prilično šta da čuju kad je riječ dok se stiglo sa istraživanjima. A ponovno vam kažem, osim jednog dobrog skupa koji garantuje kvalitet tip tema i predavača, mislim da ćemo uspjeti da napravimo okrugle stolove na kojima ćemo razgovarati o budućim pravcima istraživanja i povezivanja ovih istraživačkih grupa, što je za naš fakultet relativno mlad, će biti jako značajno za budućnost.
1: Evo, fakultet istina relativno mlad, koji baštini tradiciju medicinskog fakulteta u Sarajevu. Evo, šta kažete, koliko ovaj fakultet je među prvima otvorio centar za biomedicinska istraživanja, evo koliko će i to biti podstrek da se još više istražuje, da se ulaže u nauku?
2: Ma, apsolutno, to je nama jedan ključev ovog sastanka ovakvog, zato što svi naši mladi istraživači koji će biti prisutni na izmeće svoje izlaganja. Druga stvar, bit će prisutni na okruglim stolovima. Svi su već spremali, sve istraživački predstavnici svih istraživačkih grupa su spremili svoje projekte koje će prezentovati ovim drugim istraživačkim grupama i tražiti od njih mogućnosti za saradnju. To je jedna stvar. Druga stvar, ljudi koji dođu ovdje će imati prilika da vide naš moderan istraživački centar i sve što se radi u njemu. Imaćemo jednu prezentaciju onoga svega, tematskih projekata i uopšte projekata koji se dešavaju tu i opreme u našem centru, i mislim da će to biti jedna odlična osnova za povezivanje. Ali ipak kada ljudi dođu iz cijelog regiona i dođu kod vas i vide šta vi imate, to je apsolutno izvrsno trenutak kada vi možete da povežete naše istraživačke grupe sa tim istraživačkim grupama, i ja mislim da će ovo biti jedan pun pogodak za razvoj nauke na Medicinskom fakultetu Foči.
1: Na Medicinskom fakultetu još jedna novina, uskoro polaže se kamen temeljac, gradi se administrativno-simulacioni centar. Evo, kako je to sve planirano, imate li novca?
2: Imamo novca, zahvaljujući Republike Srpskoj, vladi Republike Srpske koja je odobrila sredstvo u iznosu od 4,5 miliona i Medicinski fakultet koji je izdvojio sredstvo u iznosu od 2,5 miliona. Mislim da projekat je vrijedan oko 7 miliona i mislim da će se uspješno realizovati. Ovih dana počinju i radovi, već pripremi radovi su već u toku u stvari, tako da pravi radovi isto počinju u toku naredne sedmice, i ja se nadam otprilike u roku od 2 godine koji je neki plan da će imati novi simulacioni centar. Za nas je to krucijalno, prvo podićemo se još na jednu ljestvicu kad je riječ o kvalitetu nastave koju ćemo pružati, jer simulacioni centar će omogućiti da svi studenti

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušalci, dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: General Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, potvrdio generalov sin Darko Mladić.
1: Komemorativna sjednica generalu Ratku Mladiću bit će održana sutra u Domu Vojske Srbije.
0: Počela je izborna kampanja za opšte izbore u BiH. CIK pozvao na striktno poštovanje izbornih zakona.
1: U Banja Luci forum o investicijama i poslovnoj saradnji više od 100 kineskih i 40 domaćih privrednika.
0: Sutra sunčano i vruće.
1: General Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, potvrdio je generalov sin Darko Mladić. On je izjavio da će komemoracija biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Darko Mladić je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da je njegov otac ubijen nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih doza opijata koji su ga doveli do smrti. Informiše Gostimir Keskić.
2: Ratko Mladić je nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata ubijen u Haškom sudu, rekao je Darko Mladić, ističući da je on tamo imao dobre uslove, ali da to nije isto što i liječenje.
3: Za mene najmučniji period bio posljednjih 2 mjeseca otprilike, kada je na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koje su ga na kraju doveli do smrti.
2: Potvrdu o nesavjesnom liječenju dao je član medicinskog tima generala Mladića Ognjen Gudelj.
4: Istina je ovo što je Darko Mladić rekao, general Mladić je ubijen u Haškom tribunalu. Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo.
2: Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, ističe advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. Tvrdi, porodica ima pravo na odgovore.
5: Dostojanstvo traži istinu. Mi danas ne iznosimo neosnovne medicinske optužbe. Danas tražimo da se činjenice sačuvaju, otkriju, ispitaju. Čovjek je umro u međunarodnom pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštenje.

0: Njegova porodica ima pravo na odgovore.
1: Ratko Mladić biće sahranjen mirno i dostojanstveno, kako i dolikuje jednoj veličini kakav je bio general Vojske Republike Srpske. Ministar pravde u vladi Srbije Nenad Vujić ističe da će general Mladić biti sahranjen uz vojne i državne počasti.
2: Ali osnovna poruka je, presudom možete uskratiti slobodu. Ljudsko dostojanstvo, ni jedna presuda u civilizovanom svetu ne može da uskrati. Smrt osuđenog lica također ne daje za pravo nikom da narušava ni dostojanstvo porodice, njeno pravo na dostojanstvo, pravo ljudi da pokažu možda i pijetet.
1: Darko Mladić pozvao je sve poštovaoce lika generala Mladića da u što većem broju dođu u Beograd i dostojanstveno u ponedeljak 7. septembra isprate generala na vječni počinak. Na sahrani se očekuje veliki broj kako iz Republike Srpske i Srbije, tako i iz inostranstva.
3: Ja bih želeo da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i za prepucavanja. Ogromno interesovanjem ne samo boraca i veterana Vojske Republike Srpske, nego i celog naroda, ne samo u Srpskoj, nego i šire i van okvira Srbije i Republike Srpske. Imamo ogromno interesovanje iz Češke, Grčke, Rusije, Bugarske, Poljske. Dolaze ljudi iz daleka, iz Australije, iz Amerike.
1: Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored svoje ćerke Ani.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da mu ne smeta što evropski komesar za proširenje Evropske unije Marta Kos neće doći u Beograd i naglasio da mu ona neće držati pridike o tome ko su ratni zločinci.
5: On je podsjetio na ćutanje prilikom sahrane bivšeg komandanta takozvane armije BiH Rasima Delića, na kojoj je bilo kompletno državno rukovodstvo Federacije BiH, kao i na izlive nacističkog ludila u pojedinim zemljama Evropske unije poput Hrvatske.
4: Slušate večernje novosti. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra u 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Na opštim izborima 4. oktobra biraće se članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici u BiH parlamentu, federalnom i kantonalnim parlamentima. Predstojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. Iz Centralne izborne komisije BiH pozvali su na poštovanje izbornog zakona i zabranu korištenja govora mržnje. Opširni je Darko Đurić.
6: Sve je spremno za početak zvanične predizborne kampanje. Stranke u ovih nešto manje od mjesec dana nastojaće da na najbolji način predstavi svoje kandidate i političke programe kako bi dobili povjerenje građana. Najveća stranka u Srpskoj, BiH SNSD, početak kampanje ozvaničila je ispred Palate Republike u Banja Luci. Lider partije Milorad Dodik rekao je da ova politička opcija zajedno sa svojim koalicionim partnerima spremna, kako kaže, za još jednu pobjedu, ali da prioritet ostaje ekonomski razvoj, očuvanje porodice, mir i stabilnost institucija. Predstavljeni su i kandidati ove stranke za srpsku člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Savo Minić.
7: Vjerujte, stići ćemo opet u sve dijelove svijeta, reći ćemo šta je istina o Republici Srpskoj, branit ćemo njene interese na svakom mjestu na planeti, kao što ću to raditi u Sarajevu.
8: Da nastavimo sa našim borcima, sa našim porodicama, sa našim majkama, sa Republikom Srpskom, sa razvojem, pogotovo sad kad smo skinuli okove, kada je Željka i ekipa oko nje uspjeli da otvore vrata, da predsjednik Dodik sad razgovara sa najvećim svjetskim liderima, kada pravimo investicioni ciklus.
6: I najveća opozicijona partija u Srpskoj SDS ozvaničila je početak izborne kampanje također u Banja Luci. Kandidat ove partije za predsjednika Srpske Branko Blanuša poručuje sa Trga Krajine da su Srpskoj neophodne promjene.
9: Ljudi u Republici Srpskoj su željni pravde. Ta nepravda se osjeća na svakom koraku kada je u pitanju obični čovjek, kada su u pitanju

0: ostvarenje onih osnovnih zakonski definisanih prava.
1: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković pretenduje na funkciju premijera, mada se ova funkcija ne bira direktno na izborima. On je rekao da je sve što je obećao do sada pretvoreno u djelo i rezultat i da će tako biti nastavljeno i u budućnosti.
2: Moramo doći na mjesto gdje Republika Srpska više neće biti ovakva. Doći na mjesto gdje promjene počinju i gdje se rada vraća i gdje ljudi dolaze ovdje. Do vaših kuća, vaših domova, da razgovaramo sa vama, da kažemo da može drugačije, da može bolje.
1: Socijalistička partija centralnim događajem koji je organizovala u Sembjerskom salašu kod Bijeljine počela je izbornu kampanju. Lider stranke Petar Đokić.
3: Razvijamo institucije Republike Srpske da ih zaštitimo od tih spoljnih udara i nasrtaja i namjere da se one oslabe. Podupiremo rast i razvoj Republike Srpske koji će obezbijediti sigurne plate, sigurne penzije, pravovremene.
1: Koalicija DNS-NPS očekuje 8 mandata u Narodnoj skupštini, 1 mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH. Predsjednici partija Nenad Nešić i Darko Banjac.
4: Republika Srpska jeste naša država i sve ćemo uraditi da nikad ne dovedimo u pitanje Republiku Srpsku.
5: Trebamo da očuvamo naša ognjišta, to možemo da uradimo samo na jedan način, kroz jaku ekonomiju, kroz građenje bolnica, puteva, vrtića.
1: Pod sloganom Nema izdaje, predsjednik stranke Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, kandidat je za poslanika u parlamentu Srpske.
6: Veći natalitet, želimo bolje obrazovanje, da sve jedan stanovnik Republike Srpske bude zaposlen, da plate budu od 2 do 5.000 eura ovdje. Želimo bolji status penzionera, veće penzije i odmah besplatne lijekove.
1: Građani će moći birati i nekog od novo oformljene koalicije Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igora Crnatka, koji je nosilac liste.
7: Biće najveće iznenađenje ovih izbora, zato što ljudi hoće konačno nekoga u koga mogu da imaju povjerenje, da neće prevariti, da neće preći na drugu stranu.
1: U centralni birački spisak za predstojeće opšte izbore u BiH upisano je 3.408.517 birača.
8: Na teritoriji opštine Teslić proglašeno je stanje elementarne nepogode. Nakon što se požar rasplamsao na području mjesnih zajednica Buletić i Kamenica.
9: MUP Republike Srpske uputio je helikopter uprave za vazduhoplovstvo i posadu na područje Teslića radi pružanja pomoći u gašenju požara iz vazduha. Na gašenju požara na području opštine Mrkonjić grad u rejonu Rajakovog brda angažovano je 30 ljudi kao i helikopter oružanih snaga BiH. A borbu sa vatrenom stihijom otežava nepristupačan teren, rekao je starješina lokalnog vatrogasnog društva Željko Laketić.
8: Interes za privrednu saradnju Republike Srpske i Kine sve je veći, to potvrđuje i forum o investicijama i poslovnoj saradnji koji je danas u Banja Luci okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika. Predstavljeni su investicioni potencijali Srpske, mogućnosti za nova partnerstva, ali i konkretni projekti. Evo što su tim povodom izjavili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i premijer Savo Minić.
10: Ovakvi forumi i ulaganje, privredna ulaganje Republiku Srpsku, najbolji znak o snazi Republike Srpske. Interes u obostrani, imamo i mi njima šta ponuditi, oni nama, i ovo je pravi način da politika skupa sa privredom stvara snažu i još snažniju Republiku Srpsku.
11: Već postoji jedna sigurnost i kineskih partnera, a i zainteresovanih privrednika iz Republike Srpske da danas možemo da proširimo tu saradnju i na druge oblasti i ne sumnjam da će ovo danas dati jedan još širi spektar saradnje. Vlada je tu da kada bude bilo potrebe reagujemo u svakom smislu.
8: Slušate večernje novosti. Hirurgija je vitalna medicinska grana i idemo u korak sa svjetskim trendovima u ovoj oblasti. Međutim, Republici Srpskoj u ovom trenutku nedostaje najmanje 50 hirurga specijalista u odnosu na potrebe medicinskih ustanova. Rečeno je ovo na jesenjem godišnjem simpozijumu Udruženja hirurga Republike Srpske i Srbije koji se održava u Trebinju, informiše Sanja Pešut.
12: Sve se manje ljekara odlučuje za specijalizaciju hirurgije. To je izazovan, stresan i veoma težak posao. Zato se mora naći sistemsko rješenje kako bi se nadoknadio broj koji trenutno nedostaje, smatra predsjednik Udruženja hirurga Republike Srpske, profesor dr. Zoran Aleksić.
13: Da li će ona biti proglašena deficitarnom specijalizacijom, da li će ona dobiti platni razred više ili ćemo mi tražiti da se sve ostale specijalizacije obustave dok se kvota hirurga koji su potrebni ne završi.

0: je to broj 70 ili 25 ili 80, to ćemo znati tek na tom stručnom sastanku.
1: Skup u Trebinju okupio je više od 100 učesnika. Na stručnom dijelu razgovaralo se o aktuelnim temama iz oblasti hirurgije, a gosti su imali priliku i da se upoznaju sa radom i mogućnostima nove trebinjske bolnice. Doktor Daniel Galun, generalni sekretar Udruženja endoskopskih hirurga Srbije, i doktor Vasilije Remić, predsjednik sekcije hirurga Srpskog ljekarskog društva.
2: Mislim da Republika Srpska i hirurzi u Republici Srpskoj imaju izuzetnu perspektivu, a ovako impresivna bolnica je samo jedan novi stimulus za još dodatni rad i razvoj.
3: Što se tiče bolnice, fascinirao sam se kako ona izgleda. Ona liči na svemirski brod. Ja bih se pre svega zahvalio Republici Srpskoj, gradu Trebinju i svima koji su uložili veliki napor da se ostvari ovaj san koji ste dugo sanjali u Trebinju i koji je postao java.
1: Jesenji simpozijum hirurga svake godine održava se u drugom gradu. Zajednički skup organizuju Udruženja hirurga Republike Srpske i Srbije, a ove godine među učesnicima i predavačima bili su i gosti iz Slovenije i Federacije BiH.
4: Članovi organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Prijedoru posjetili su majku poginulog borca tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Ove posjete dio su redovnih aktivnosti, a cilj je pomoć i podrška porodicama, zabilježila Ivana Pekarić.
5: Slavko Milinović imao je 30 godina kada je nestao u Benakovcu 1995. godine. Nakon 7 godina pronađeni su posmrtni ostaci. Slavkova majka, 86-godišnja Milka Milinković, prisjeća se tih dana.
6: Išli smo svuku tražiti, ovaj sin bio mi je. On je svuku propitivo, ali nema ništa. Ništa nismo. Kad jednoč izjavše da je nađen. Nema štaš, nema ništa. Bog zna je li ona let sarani tijepa.
5: Posjete porodicama dio su redovnih aktivnosti organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Prijedoru. Slaviša Knjeginjić, potpredsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor.
7: Barem obiđimo i da im uručimo nešto, da im pomognemo. Nije to neka pomoć velika, ali je ljudski doći, obići, ponuditi neku suradnju drugačije kad dođete. I jednostavno mi ćemo i dalje u narednom periodu tako nastaviti.
5: U organizaciji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Prijedoru kažu da slijede brojni obilasci porodica poginulih boraca kako bi im bila uručena novčana pomoć.
4: Na Evropskom prvenstvu za odbojkašice poznati su svi učesnici polufinalnih susreta. Ekipa Srbije 8. put zaredom je među 4 najbolja evropska tima. Opširni je u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
8: Ženska odbojkaška reprezentacija Turske, koja brani titulu prvaka Evrope, igraće protiv Srbije u polufinalu ovogodišnjeg prvenstva. Sinoć je sastav Turske u Istanbulu savladao Njemačku sa 3-1 u setovima i plasirao se u finale. Za razliku od prethodnih šampionata, ulogu favorita ovog puta ima sastav Turske kod većine trenera i novinara, ali značajno podmlađeni sastav Srbije nanizao je 7 pobjeda u češkom gradu Brnu u grupnoj i nokaut fazi. Najiskusnija igračica prvenstva, 41-godišnja Maja Ognjenović, vodi ekipu čiji je najveći adut i danas Tijana Bošković. I poslije 14 godina igranja za reprezentaciju Srbije i brojnih medalja, Tijana kaže da motiva za nove pobjede uvijek ima.
9: To su one utakmice za koje čitav život radimo i treniramo. Samo nadam se da ćemo svi nekako da uživamo u tim utakmicama, da nećemo osjećati neki prevelik pritisak, jer svakako doći do polufinala je veliki rezultat. Stvarno vjerujem u nas, sigurno sam da će atmosfera biti sjajna kao i uvijek kad igramo pred turskom publikom, potrudit ćemo se da izgledamo dobro na terenu.
8: Sutrašnja utakmica odbojkašica Srbije i Turske na rasporedu je od 15 časova u večernjem terminu odlukom organizatora takmičenja. Od 18 časova za mjesto u finalu borit će se Italija i Njemačka. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Ekipa koja osvoji titul ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
4: I prognoza vremena za sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
10: Sutra pretežno sunčano s prolaznom vlažnosti i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jača oblačenje na sjeveru, koje će širiti ka istoku, te će u široj

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu. I večera smo za vas pripremili brojne i nadamo se zanimljive sadržaje. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba Lica iza riječi, čitanje velikih pisaca bojom arhijepiskopa Los Anđeloskog i zapadnoameričkog Maksima. Na Kozari je otvoreni 54. književni susreti. U organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Sarajevo i Muzeja Hercegovine u Trebinju je promovisana knjiga Žana Merkus o mirisu krvi i baruta autora Antonija Žalice. Dobitnik ovogodišnje Kočićeve nagrade Predrag Bjelošević održao besjedu na Kočićevom zboru. U Banja Luci je predstavljena knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB-u 1976. izraelskog autora Ida Netanjahua. Kroz novu konkursnu liniju Srpska u fokusu, Ministarstvo kulture Srbije obezbijedilo je 1,5 milijuna maraka za kulturu u Republici Srpskoj. U okviru manifestacije Dani Željka Grujića u Istočnom Sarajevu održan je okrugli sto Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci predstavom Šumbaba sutra počinje nova pozorišna sezona. Predlažem da i dalje ostanete na talasima radija Republike Srpske.

0: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba Lica iz riječi, čitanje velikih pisaca bojom arhijepiskopa Los Angeleskog i zapadnoameričkog Maksima. Predstavljeno je 60 akrilnih portreta najznačajnijih imena svjetske i domaće književnosti. Opširnije Dragan Kričković.
1: Od Dostojevskog i Kamija do Crnjanskog, Selimovića i Ćopića. 60 portreta koji prenose lični doživljaj autora predstavljaju susret književnosti i slikarstva u kojem su prepoznatljiva lica pisaca dobila novu vizuelnu interpretaciju.
2: Književnost je jedna ispovijest čovječanstva. Onaj ko se dublje ispovijeda, on mi je bio ponajbliži ili ponajbliža.
1: Za vladiku Maksima, koji se pored arhipastirskog i akademskog rada bavi i slikarstvom, portret nije samo prikaz lica, već i pokušaj da se na jedan poseban način dočaraju karakteri pisaca kroz prizmu njihove književnosti.
2: To je nešto između hobija i strasti, nadam se bestrasne strasti, koja ne oduzima vrijeme od ostalih djelatnosti, ili tako? I tako da svako nešto radi u svoje slobodno vrijeme, to kod mene to su to boje i likovi.
3: Ovo je samo nastavak saradnje između vladike Maksima i Muzeja Republike Srpske. Moram da kažem da smo mi prvu saradnju stvarili još 2023. godine, kada se vladika Maksim po prvi put predstavio sa svojim djelima našoj banjalučkoj javnosti, javnosti Republike Srpske.
1: Izložba koju prati i istoimena monografija realizovana je pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

0: Polaganjem vijenaca na spomenik Skenderu Kulenoviću otvoreni su 54. književni susreti na Kozari. U okviru susreta bit će organizovane brojne manifestacije, a susreti su i prilika za književni dijalog. U nastavku emisije slijedi razgovor sa članom žirija, Đorđem Nešićem. Razgovarao Ivan Stojnić.
1: Govorimo mi o nastavku o književnim susretima na Kozari, značajnom kulturnom događaju koji svake godine okupi književnike, učenike osnovnih i srednjih škola da bi se podsjetilo na legendarnog Skendera Kulenovića i na književnost koja je bogata na ovom ovdje području. Mnogo događaja predstoji kako na Kozari, Mrakovici, tako i ustanovama kulture u Prijedoru. O detaljima i značaju književnih susreta razgovaram sa Đorđem Nešićem, nekadašnjim laureatom, književnikom i članom žirija ovogodišnjih književnih susreta na Kozari. Još jedni književni susreti su pred nama.
2: Pa i sama činjenica da se organizuju 54. književni susreti na Kozari govori dakle o značaju dugovječnosti ove manifestacije koja je, zahvaljujući svojim programima, zahvaljujući dosadašnjim laureatima ove nagrade, upisana kao značajan datum i značajno ime u srpskoj književnosti i u istoriji srpske književnosti kad se ona bude pravila. Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam ponovo u Prijedoru, ovaj put kao član žirija, smatram da je žiri ove godine svojim izborom laureata doprinjelo značaju ove nagrade. Dakle, žiri se odlučio za jednog pomalo skrajnutog, ali vrlo značajnog srpskog pisca koji živi u Zagrebu, Dragu Kekanovića, koji je vrhunac svog opusa upravo doživio u posljednjih 20 godina, kad se na neki način stekao svoje zasluženo mjesto u srpskoj književnosti sa dva romana, Veprovo srce i privrženost, jednom zbirkom pripovedaka koje se zove Usvojenje, da je i književna kritika i šira čitalačka publika čula za Dragu Kekanovića i da će ova dva romana i ova knjiga pripovjedaka biti značajan datum srpske književnosti u budućnosti.

0: Važan je ovo segment s obzirom na to da se osvrćemo na značajna književna imena i na značajno stvaralaštvo koje je bogato na ovom području.
1: U svakom slučaju ovo je područje koje je iznjedrilo nekoliko vrlo značajnih imena za srpsku književnost, naravno na čelu sa Skenderom Kulenovićem, čije ime nagrada nose, ali nizom autora koji su već zaokružili svoje djelo i savremenih autora, među njima je naravno i Milovan Marčetić, koji je član ovoga žirija, među njima i Nenad Grujičić, čija će knjiga biti predstavljena u okviru edicije Ovjenčani, tako da je ovaj prostor, dakle, dao i nadam se u budućnosti da će dati značajna imena. A ovakve manifestacije, kao što su knjižni susreti na Kozari, upravo postiču i mlade da se bave stvaralaštvom, da se bave pisanjem i da i oni jednoga dana budu učesnici ove manifestacije.
0: Doprinos tome dali su i učenici gimnazije Sveti Sava Prijedor da bi se sačuvalo sjećanje, ali evo i to je bio i svojevrsni omaž i Bori Kapetanoviću koji je nedavno preminuo.
1: Moj dragi prijatelj s kojim sam svojevremeno na Knjižnom festivalu mladih u Vrbasu imao nekakve zajedničke početke tamo nekih 80-ih godina i s kojim sam povremeno ustanovljavao i održavao kontakte, pa imao i čast da ga ugostim u Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković gdje radim kao upravnik i s kojim sam se sretao posljednji put, čini mi se, u Šušnjaru. I evo, čuo sam i ove godine da je bio u Šušnjaru, da je bilo sve lijepo i onda me šokirala iznenadna vijest da je Boro Kapetanović preminuo, ali lijepo je da je stigao da dobije ovu nagradu prošle godine i da se evo njegovo življenje, njegovo prisustvo nastavlja kroz njegovu poeziju koju su nam interpretirali mladi učenici ovdašnje gimnazije.
0: Spomenuli smo, naravno, događaje koji je onaj ključni kada je riječ o samom događaju tog dana na Mrakovici, poetski čas, da se osvrnemo i na sve ono što će biti u Prijedorskoj čitaonici, u Prijedorskom pozorištu, muzeju, kada je riječ o samim događajima u okviru književnih susreta.
1: Pa čuli smo da je program veoma bogat, dakle i sa aspekta likovne i muzičke i književne umjetnosti. Drago mi je da sad na neki način ova manifestacija ostavlja trag i preko publikacija koje su jedno vrijeme bile zanemarene, dakle i preko štampanih dijela edicije Ovjenčani, značajnih dobitnika ove nagrade, da se pokušava uhvatiti ritam i sa onim što se do sada propustilo i vidim da to ide u jednom jako, jako dobrom pravcu. Inače, sama manifestacija, višednevna manifestacija, ima svoj vrhunac upravo ovdje na Kozari i u pozorištu ili galeriji, zavisi gdje se održava veče sa laureatom. I ono koliko sam ja prisustvovao i učestvovao, stvarno mi je činilo i čast i zadovoljstvo da se družim sa ljudima koji dođu na ovu manifestaciju jer se radi o najznačajnijim imenima srpske književnosti.
0: Da čuvamo našu književnost, da čuvamo uspomene na sve one koji su stvarali poeziju, prozu, pa i mnoge romane koje možemo da čitamo, a ponikli su iz ovog ovdje područja.
1: A da, opet ću parafrazirati Zdravka Kekanovića na neki način. Dakle, i kad sve prođe, pa čak i kad nestane narod sa nekog prostora, ostanu i njegovi tragovi kulture. Evo, konkretno, Zdravka Kekanović otvorno na svoju pustilu zapadnu Slavoniju, pa je rekao, evo, ako je to utjeha, ostala je barem priča. A ja sam ostao tu da bih kao svjedok apokalipse posvjedočio, što je moja dužnost. Ali ovdje ima ljudi, ima svijeta, ima mladih i siguran sam da će ovaj prostor iznjedriti mnoga značajne imena i na ekonomskom planu, što je važno za razvoj zajednice, ali onda posljedično tome i na kulturnom planu, tako da sam uvjeren u opstanak i budućnost naroda koji živi na Kozari i oko njej.
0: Uvjereni smo i mi, naročito jer imamo učenike naših škola koji uživaju u književnosti, evo, i da to nekako bude podstrek mnogima. Hvala i vama još jednom na razgovoru. Lijepa zaista tema, svake godine ispratimo književne susrete na Kozari, prilika je to da se sastanu iskusni književnici, učenici osnovnih i srednjih škola, a naravno i mladi budući književnici iz prijedorskih škola.

0: U organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Sarajevo i Muzeja Hercegovine u Trebinju je promovisana knjiga Žana Merkus o mirisu krvi i baruta, autora Antonija Žalice. Knjiga donosi neobičnu priču o zaboravljenoj heroini hercegovačkog ustanka iz 19. vijeka, koja je bogatstvo i raskoš zamijenila za borbu i pružanje pomoći hercegovačkim krajevima. Pripremio Momir Milić.
1: Riječ je o romansiranoj biografiji holandske plemkinje Žane Johane Merkus, kćerke holandskog guvernara Istočne Indije, koja je nasljedstvo uložila kako bi pomogla Hercegovcima u hercegovačkom ustanku. Kao prva žena dobrovoljac djelovala je kao humanitarka i revolucionarka, a uzor joj je bila Jovanka Orleanka, autor knjige Antonije Žalica.
2: Ovo jeste moj prvi roman koji radim na osnovu stvari koje ne poznajem sam, gdje sam morao puno da istražujem. Evo, upravo sam sreo tu je gospodin René Grémaud, koji je napravio u stvari ogroman istraživački rad, tako da sam imao njegove knjige i gospodina Demboša. Imao sam s druge strane privilegiju, jel, da sam i naš i Holandžanin, da sam mogao izvore koristiti sa oba dvije strane u svim jezicima. Nisam ja imao neko veliko istraživanje, meni je bilo bitno da izgradim likove, da izgradim priču. Naravno, jako mi je bilo važno i da to bude što bliže stvarno istini, dakle, ne praviti mitologizaciju, ali u svakom slučaju određenu poetizaciju i napraviti jedan roman koji je zabavan i nadam se i vrijedan za to.
1: Žana ili Johana Merkus, svakako neobičan i istorijski, ali sigurno i u vašem dijelu literarni lik.
2: Da, ona je literarni lik, ova žena iz romana, to nije sasvim isti lik kao ona istorijska žena o kojoj recimo René radi, o kojoj se govori. Ali ja se nadam da je moj lik, nije lažna slika Žane Merkusa, puno ih je bilo, nažalost, prije. I u literaturi, pa i u historiografiji. Dosta površnih stvari se događalo. Tako ja smatram da je ta neka vrsta razotkrivanja mita, približavanje stvarnim korijenima života, istine, istorije, mnogo važnije od mitologizacije.
1: Je li vaša žena ratnica?
2: Da, ona je između ostalog i ratnica, ali ona nije bila samo ratnica. To je ono što ljudi često ne znaju. Ona je imala vrlo, vrlo kompleksnu, enigmatičnu ličnost, tako da ja ni dan danas ne znam tačno, ne znam da li će čitalac romana saznati sve o njoj. Ona je neka vrsta osobe tajne. Dakle, s jedne strane religiozni fundamentalista, religiozni fanatik, žena koja čuje Božji glas poput Jovanke Orleanke i odlazi tako i u ratove i u slične stvari, i u velike poduhvate. Ona gradi hram gdje će dočekati onaj milenijanista, takozvani, bila protestantski. Ona očekuje, kalvinistički, ona očekuje povratak Isusa Hrista kao realnu stvar. I ona živi u toj realnosti. I tu je njena i možda i korijen njene hrabrosti i svega. Ali s druge strane, ona pripada jednom backgroundu koji je u isto vrijeme, za to vrijeme, izuzetno liberalan, progresivan, humanistički. Tako da je ona i ratnica i humanista. Ona je na bojnom polju mogla i da spase život i da ubije nekoga. Razumijete, nosila je dva revolvera, mač, jahala crnog konja. Otomanske snage su se plašile nje kao džavo. Zvali su je crveni džavo i imala je te neke nadimke pod neprijatelje. Uz to je ona je bila u Francuskoj komuni i u opsadi Pariza, prvo kao bolničarka, vjerovatno je i tu naučila ratne vještine. A uz to je, njen idol je bila Jovanka Orleanka iz djetinjstva, jedan od idola, i ona je bila zakleta djevica cijeli život. I bila je takozvana završena školu za džakonese. Džakonese su nešto slično časnim sestrama, ali u protestantskom smislu. I nisu zaređene, nisu dio crkve, slobodne su žene, ali su... I tu počinje, sad da ne uđem u široku priču možda za vas, ali taj kraj 19. vijeka je početak i humanitarne revolucije koja je zaboravljena. Tu nastaje Crveni krst, nastaju mnoge, i te džakonese. Florence Nightingale je isto drugi uzor Žani Merkus. Kao i, recimo, mi Sirbije vezana za isti institut u Kaizenwerthu, kao i Nightingale, kao i Merkus. Znači, postoje

0: neki centri gdje se neke žiže, gdje se te razne progresivne, a u isto vrijeme s druge strane apokaliptične vizije susreću u njenom liku.
1: Evo, listajući vašu knjigu, svako poglavlje ima određeni naslov. Da li su poglavlja neke zaokružene priče, priče u priči?
0: Ne, ona su da se lakše knjiga čita i da se možda i da sam autor dobije fokus o čemu se radi u njemu. I to je ta vrsta poetizacije, ali priča ide u hronološkom redu. Vjerovatno se neki, nisam o tome razmišljao, neki se odlomci mogu i čitati kao takvi, ali oni su samo dio šire priče. Dakle, biografisane, romana na osnovu biografije jedne osobe.
1: Ko je još svoj životni put ukrstio u vašem romanu sa Jeanom Erkus?
0: Najvažnija, ajde da kažemo, prva sporedna ličnost je grof Vojvoda Mihajlo Ljubibratić odavde, iz Dužitu, koji je bio jedan veliki intelektualac i vođa ustanka, koji je vodio, on je bio komandant tog internacionalnog odreda, u kome je bila i sama Jeana Merkus, u njegovom štabu je ona bio, imala je kasnije svoj odred. A i on je bio jedan modernista, jedan čovjek koji je pokušavao mnoge stvari, ali naišao na mnoge prepreke. Pored Ljubibratića tu je nekoliko garibaldista, jer su garibaldisti bili vrlo, vrlo značajan dio u tom internacionalnom dijelu ustanka 1875. Između njih grof Conte, Celso Celetti, koji je bio isto u Pariškoj komuni, prije toga veliki revolucionar. Onda je tu Barbier, Francuz, oficir francuski, vrsta legionara zvala. E onda ima i ženski likovi, još možda značajniji. Evo, mi smo krenuli od Ljubibratića pa se vezali za ove ženske likove, ali za muške likove, ali ženski lik najvažniji je Katarina Felicia van Rees, koja je bila prva žena kompozitor u Holandiji i pisac poslije, s kojom je jedan dio svog života Jeana Merkus dijelila i manje, zajednički su živjeli. Čak je ova Katarina Felicia van Rees, koja je kasnije komponovala neke nacionalne himne, Transvala, tako nešto, i komponovali jednu sonatu za Jeanu Merkus, ali nismo došli do tih nota da to večera se izvedemo. Onda se tu pojavljuje Louis Michel u komuni. Louis Michel je majka anarhizma, prva jedna od tih koja je vodila takozvane Amazonke sa Sene. To su bile oružane žene koje su branile grad Pariz u komuni i opsadi. Onda je tu Paula Mink, isto revolucionarka grofovskog, kraljevskog, poljskog porijekla i mnogo drugih zanimljivih. Pojavljuje se pri kraju romana i pukovnik Rajevski, koji je bio dobrovoljac u srpsko-turskom ratu 76. koji je nažalost odmah poginuo, ali on je bio tako, tu se susreću dvije literature, što je meni bilo vrlo zanimljivo. U romanu se on upoznaje s njom, da li se oni sreli, vrlo je moguće, ali Rajevski je u stvari bio grof Vronjski iz Amikara.
1: Evo, da nam kažete još samo gdje je knjiga promovisana i gdje ćete posle Trebinja?
0: Ovo je prva promocija svjetska, znači mi smo željeli da to bude ovdje u Trebinju. Iz vrlo jasnih razloga. Evo, ja sam danas bio i u ulici Jeane Merkus, ovdje sam bio i prošle godine pravio neka istraživanja u arhivu i ovdje u muzeju. Hodao tu po okolini, po manastirima, gledao ta mjesta koja je značajna u romanu. A danas sam bio i u ulici Jeane Merkus, koju sam, koliko sam ja saznao, jedina na svijetu. Tu je na samom kraju grada jedna mala, lijepa ulica, mislim, sa grožem i cvijećem. Bio sam i na grobu u Utrehtu njenom i kad sam se onako romantično zarekao da ću napisati knjigu i sad kad sam završio knjigu.
2: Dejan Garić je predsjednik upravnog odbora Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosveta Srpska. Knjiga o Jeani Merkus je jedna priča koja je dio naše edicije o ženama, zaboravljenim ženama, ali značajnim, izuzetno značajnim za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koju pokušamo nekako otrgnuti od zaborava, jer već 6 godina je objavljujemo. Trudimo se svaki godin izaći po jedna knjiga i tako je Jeana Merkus je, neću kažem, došla na red, već je odavno je ona nekako tu ideja, trebalo se zrijevati, trebalo istraživati. Trudimo se da te zaboravljene heroine vratimo zaborava, jer ljudi poput Jeane Merkus, poput Misirbi i slični su oni romantičari 19. vijeka koji su ostavili svoj lagodni život, aristokratiju, bogatstvo, položaj, ugled i sve.

0: ostalo. I došli u krajeve o kojima možda ništa nisu znali, među ljude koji nisu poznavali, koji su možda iz te perspektive njima tada izgledao kao divljina, možda su njima izgledao kao divljaci ovdje, ali su oni došli da posvete svoj život, neko boreći se, neko pomažući u obrazovanju, neko pomažući u obnavljanju zdravstva i sl. Žena Merkus je radila jedno i drugo i treće, gradeći bolnice, boreći se, jednostavno učestvujući ovdje. Na našem kraju, na tu puni 150 godina, ona je došla ovdje u Bencem na 1875. na tu zimu, na 1876. prije tako vijek i pol. U vrijeme kada nije bilo lako putovati ni po samoj Europi, kamo malo doći u zemlju koja je tada još uvijek bila pod otomanskom upravom, pod turskom vlašću, i posvetila svoj život, svoj metak, sve ono što je imala narodu iz ovih krajeva. Bio je, moram reći, jedan od onih celebritija svojevremenih, jer gdje god se pojavljivamo, od Trsta do Dubrovnika, pa do Beograda, dočekivana je ovacijama, jašući na čelu ustaničkih kolona, boreći se, ali istovremeno i šireći i jednu novu i drugačiju priču.
1: Knjiga će biti promovisana i u Sarajevu, Zenici i Mostaru.

0: Centralni dio 61. Kočićevog zbora održan je na zborištu u Piščevim rodnim Stričićima. Ovogodišnjem laureatu Kočićeve nagrade, Predragu Biloševiću, nagrada je uručena na Svečanoj akademiji, održanoj na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Nagrada Zmijanče pripala je Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha. Kočića ne slavimo istinski onda kada samo slavimo njegovo ime, nego onda kada smo spremni da čujemo i ono što nam njegovo djelo i danas poručuje, istakao je Bilošević u prigodnoj besjedi na centralnoj manifestaciji u Stričićima, posvećenoj velikom srpskom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću. Naglasio je da je Kočić jezikom svojih Stričića i Zmijanja ušao u srpsku književnost, a iz srpske književnosti u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog blaga.
1: Dolazeći na zbor i gledajući vas, braću i sestre, okupljene ispred scene osnovne škole Petar Kočić, koji želite i danas čuti šta vam poručuju oni koji su za naše dobro zaduženi, ali i pjesnici, glumci, umjetnici, srce mi zaigra kao Davidu Štrbcu kad pred carskim sudom kaže da ga je pritisnulo dobro sa sviju strana, s tim što je Davida pritisnula austrijska globa, a nas je danas, hvala Bogu, pritisla Kočićeva riječ, narodna pjesma, zmijanjska gostoljubivost i ova ljepota od zbora. Veliko iskušenje je za mene govoriti na ovom mjestu gdje je

Svaka vlat trave i svaki zavičajni kamen osjetio bosa stopala i korake našeg Petrašina, dok se ojkača pjesma i dozivanje kosaca sa djevojkama razlijegala obroncima oko Kočićeve glavice. A vas, visoko uvažena, kako bi rekao David Štrbac, glavata gospodo iz prvih redova, molim da se ne jedite što je veliko učeni žiri za Kočićevu nagradu ove godine dodijelio krajiškom zavičajnom srpskom pjesniku, a ne nekom iz daljine, jer znam da se naš narod od vajkad pogrešno učio da je lijepo i vrijedno samo ono što nam dolazi iz daljine. Da je tako, danas ne bismo slavili ni našeg velikog pisca i narodnog tribuna Petra Kočića. Ali šalu na stranu, Petar Kočić nije bio pisac koji je volio zategnute kravate i kabinetske hvalospjeve. On je bio čovjek koji je u srpsku književnost ušao iz ove ovdje oštre mećavne planine, donoseći sa sobom krik obespravljenog zmijanjca. Njegov David Štrbac nije bio samo lucidni seljak koji nadmudruje tuđinske sudije, nego slika svih nas kroz vjekove. Kada David uzdiše i veli, o, mi smo zadovoljni, pritisnulo nas dobro sa sviju strana. Svak veso zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma nigdje ne čuje. Zar u toj satiričnoj oštrici ne prepoznajemo i naša vremena? Zar nam se i danas ne desi da nas uvjeravaju kako živimo u najboljem od svih svjetova, da napredujemo po svim statistikama i evropskim standardima, dok običan čovjek gleda u novčanik i pita, pipa kućni prag, pitajući se hoće li mu djedovina ostati njegova. Zar nas i danas kao u Kočićevom Vukovom gaju razne spahije i bjelosvjetske sudije ne pokušavaju ubijediti da srpske šume, srpske vode i srpska kućišta nisu naše, nego da su vlasništvo nekih tuđih paragrafa i nevidljivih kancelarija. Kočićev patriotizam nije nikada bio svečana poza. Plaćao ga je zatvorom, progonima, siromaštvom i ličnom žrtvom. Ljubav prema narodu kod njega nije bila velika riječ, nego velika odgovornost. Zato smatram da Kočića ne slavimo istinski onda kada samo slavimo njegovo ime, nego onda kada smo spremni da čujemo i ono što nam njegovo djelo i danas poručuje. Kočić je jezikom svojih stričića i zmijanja stigao u srpsku književnost, a i srpske književnost u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog blaga. A nije postao veliki tako što se odrekao svoga porijekla i roda, kao što to čine pojedinci da bi se dočepali nekih evropskih odličija, nego tako što ga je uzdigao do univerzalne ljudske vrijednosti. Zato Kočića moramo slaviti sa još više prisustva njegovih dijela u savremenim medijima i obrazovnom sistemu, više ga prevodimo i pravimo filmske i radijske obrade njegovog lika i dijela, poduzmimo sve da preko godine oživimo njegove stričiće ispod Kočićeve glavice, možda na način

da se u školi koja se svela na jedva 30-ak đaka sagradi rezidencija za domaće i strane pisce, pa da pišu ovdje u Stričićima svoja djela i da od nas uče šta su sloboda i srpski nepokoreni duh. Na taj način bismo Kočića, njegovo zmijanje i Republiku Srpsku slavili preko cijele godine, uveli u djela pisaca drugih naroda i napravili značajne korake za razvoj turizma u kulturi. Takav oblik međunarodne saradnje i promocije kulturne baštine postao je uobičajen u svim kulturnim sredinama svijeta. Dobri naš narode i uvaženi narodni predstavnici, Kočić nam je u amanet ostavio sačuvano blago, svoj jezik. Bježao je od tuđinskih tutora i birokratske virusne vlasti iz Sudanije. Njegov jezik je bio čist kao smijanjski izvor, ali i oštar kao krajiška britva. Danas, kada nas oduvavaju mećave modernih vremena, kada se brkaju pojmovi i kada se od nas traži da savijemo kičmu i zaboravimo ko smo, u nama mora da odjekuje onaj čuveni, gotovo biblijski poziv iz Kočićeve pripovjetke kroz mećavu. Ideš li, rode? Idemo, Petre. Idemo, rode moj. Idemo zajedno, i seljak, i profesor, i političar, i pjesnik, i radnik, i omladinac. Idemo putem slobode, ćirilice, knjige i srpskog prkosa. Ne da živimo samo od veličine naših predaka, nego da stvorimo veličinu za one koji tek dolaze. A u to ime, dozvolite mi da vam pročitam pjesmu posvećenu upravo njemu, čovjeku koji nas je danas sve ovdje sabrao. Čovjeku koji nas okuplja. Postoje ljudi i postoji vrijeme. Postoje ljudi u vremenu i vrijeme u ljudima. Postoje ljudi ispred i ljudi iza vremena. Postoji čovjek vremena i čovjek protiv vremena i čovjek za sva vremena. Postoji vrijeme čovjekovo i čovjek samo svoga vremena. Postoji čovjek koji nas okuplja na radost vremenu. I vrijeme koje ne prolazi, i prošlost koja traje, kao i čovjek koji nas okuplja. Čovjek, svjetionik za ljude, čovjek čija misao osvjetljava prošlost, a sva zagledana je u budućnost. Postoji čovjek koji nas okuplja u vremenu. Mi znamo njegovo ime, mi koji poznajemo sebe, uprkos vremenu nenaklonjenom ljudima, uprkos ljudima nesvjesnim vremena svoga.

0: Nakon ljetne pauze i Dječje pozorište Republike Srpske nastavlja rad. Već sutra u 18 časova na repertoaru je predstava Šumbaba u režiji Anđele Krunić, a u nedjelju 6. septembra u 11 časova Tigrić Tika u režiji Jovana Carana. Uskoro počinje i rad na novoj predstavi. Pozorištu u septembru predstoji gostovanje na dva međunarodna festivala, Subotici i Mostaru, a privodi se kraju i operativna organizacija 25. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka 2026, na kojem će učestvovati 11 država svijeta. Sa novom energijom, ansambl Dječjeg pozorišta nastavlja svoju snažnu misiju promovisanjem vrhunskih umjetničkih ostvarenja kako bi djeca, roditelji i pedagozi Republike Srpske u ovoj instituciji imali pouzdanog i dosljednog partnera u vaspitavanju i obrazovanju najmlađih. O svemu ovome sa glumicom Dječjeg pozorišta Draganom Milić razgovarao je Draško Ratković.
1: Počinje sezona u Dječjem pozorištu sutra.
2: Jeste, sutra evo otvaramo sezonu predstavom Šumbaba. To je predstava koja je imala premijeru ove godine, nastala po tekstu Ukrala me Šumbaba, Aleksandre Čvorović, a u režiji Anđele Krunić.
1: I sjajna priča i sjajna predstava i odlučili ste se baš njom da počnete sezonu.
2: Predstava je moderna priča, svakidašnja predstava koja govori o odrastanju, o strahovima, o svemu onome što je, da kažem, današnja aktualna tema za mnoge i roditelje, a i djecu. Tako da je publika stvarno voli i eto, radujem se što baš njome sutra otvaramo.
1: Ste u predstavi?
2: Jesam. Ja glumim djevojčicu Ninu, koja je onako poprilično nestašna i nevaljala, ali kroz primjer drugih koji se, da kažemo, ponaša isto kao ona, nauči o sebi i kroz jedan, da kažemo, san, u njenoj glavi se promijenu neke stvari i odluči ipak da dobije u sebi ono plemenito što sva djeca imaju.
1: Interesuje me, pošto je to domaća predstava, sve naše,
2: yes.
1: Kako je prihvaćena, eto, kažeš, premijera ove godine, kakva je reakcija publike bila?
2: Ovdje su jako zanimljivi komentari kad je ova predstava u pitanju, zato što roditelji ono izlaze sa predstave s komentarom hvala vam što imate ovakvu predstavu, ovo nam je trebalo, ovako će kod nas da dođe Šumbaba mom djetetu u san, pošto su ne valjali. Tako da drago mi je što se to i roditelji prepoznaju u ovoj priči, što je nekako, pored toga što je dobra za djecu, edukativna i za roditelje.
1: Ove godine, rekli smo, sezona počinje sa Šumbabom, šta će sve djeca, prije svega, ali i roditelji moći vidjeti u Dječjem pozorištu?
2: Pa 71. sezonu stvarno otvara jedan bogat repertoar, tako da je stvarno jesen uzbudljiva koja nas čeka. Ovaj mjesec imamo predstave Tigri

0: Štika, imamo Junak u Tregerima, Crvenkapica, također vraćamo se našem čarobnjaku iz Oza koji je prošle godine imao premijeru i mnoge druge predstave. Moram da pohvalim naše kolege koji su evo juče krenuli sa prvom čitaćom probom predstave Snježna kraljica koja će zapravo zvanično otvoriti tu 71. sezonu. I da kažemo da je predstava u režiji Aleksandre Spasović, naše prvakinje pozorišta, i to je jedna, da kažemo, dobra ekipa.
1: A to ona Snježna kraljica za koju svi znamo, ona priča standardna.
0: Jeste, jeste. Tako da je jedna nova ekipa i drago mi je što je to i to na neki način osvježenje u dječjem pozorištu, a također i 14. oktobra tom premijerom otvara se i naš čuveni 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu. Tako da je to puno sadržaja u dječjem pozorištu.
1: Festival je već duboko u pripremama, pretpostavljam da se već zna koliko ljudi dolazi, odnosno koliko ansambala dolazi.
0: Jeste, jeste. Festival je uveliko u pripremi. Ja vjerujem da čim se završi festival, da već krenu pripreme za sljedeću godinu, tako da se ove pripreme već privode kraju. 11 država, predstava, stvarno puno sadržaja i to je stvarno sjajna prilika u našem gradu da djeca, a i mi odrasli, pogledamo sve te predstave koje ne bismo možda nikad imali priliku da pogledamo.
1: A i vi ćete gostovati, i vi putujete.
0: A i mi gostujemo, tako je, pozorište ovog mjeseca ide na dva festivala, to su festival u Subotici i u Mostaru.
1: Sjajno. Vjerujem da ćete uživati i na tim festivalima. Ono što je jako bitno da dječje pozorište je izvuklo generacije i generacije glumaca, ali i djece koji su odrasli uz dječje pozorište. Vi ste jedna institucija koja ne da je neophodna, nego mnogo dobrih stvari radi na ovim prostorima. Na ovim prostorima, kažem s razlogom, jer počeli u Banja Luci, a proširili ste se. Vidite kako i poznati ste. Da li ste planirali, kad pominjem te prostori, to sam napravio uraz zbog toga, da vas pitam, da li ste planirali putovati po Republici Srpskoj? Ta decentralizacija pozorišta je počela s nekim manjim pozorištima, ali koliko dječje pozorište u toj priči da približi ovu priču sa predstavama za djecu nekim mjestima gdje djeca baš nemaju mogućnost da dođu? Ja.
0: Pozorište se trudi već godinama i mogu da kažem da pored ovih, da kažemo, festivala, pozorište svakako putuje. Često idemo po regiji, Gradiška, Laktaši, Prijedor, Novi Grad, tako da smo stalni gosti po cijeloj Republici Srpskoj i posebno u tim malim mjestima koja nemaju mogućnost, da kažemo, pravog profesionalnog teatra za djecu.
1: Ovdje djeca su već, da kažemo, naučena na pozorište, redovno dolazi. Kako reaguju kad dođete u manju sredinu?
0: Djeca iz manje sredine najbolje reaguju na predstave jer oni nemaju priliku i onda se stvarno, to je za njih bukvalno ono prava, da kažemo, pozorišna čarolija. Djeca, da kažemo, u velikim gradima već znaju, već je ono upoznati, znaju već i što sebe i kako predstava koja, da kažemo, na neki način i funkcioniše, tako da su oni upoznati sa pričom, ali stvarno je blagodat prava u manjim mjestima igrati predstavu jer ta djeca prosto žive i na neki način se i oni bogate i stvarno je prava prilika eto, za njih da im ponudimo jedan
1: dan. A i za vas vjerujem da je to posebno osjećaj.
0: Jeste.
1: Hvala mnogo za gostovanje. Tu najavili smo novu sezonu u Dječjem pozorištu Republike Srpske. Gost je bila Dragana Ilić.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci, i dobrodošli u specijal Srpska te voli. Snaga jednog društva i jedne republike mjeri se odlukama koje ostaju za generacije koje dolaze, mjeri se sigurnošću svake porodice, osmijehom svakog djeteta i spokojem svakog čovjeka koji živi i radi na ovim prostorima. Večeras otvaramo teme koje se tiču svih nas. Govorimo o sistemskim rješenjima, zakonima i institucionalnoj snazi Republike Srpske. Od besplatnih udžbenika, prevoza i smještaja za studente, preko stambenog zbrinjavanja i subvencija za mlade bračne parove, izdvajanja za višečlane porodice i nezaposlene majke, pa sve do najsavremenije zdravstvene zaštite najmlađih, fonda solidarnosti i uspostavljanja alimentacionog fonda. Kroz lične priče naših građana i razgovore s najvišim zvaničnicima analiziramo šta je do sada urađeno, sa kakvim se izazovima suočavamo i koji su sljedeći strateški koraci. Večeras su naši gosti, bivši premijer i predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče vama i gledalci.
0: Ovdje je i predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan. Dobroveče vama.
2: Poštovanje, pozdravljam vas i naše i vaše gledalce.
0: Pozdravljam i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Cvijanović. Dobroveče.
3: Dobroveče, hvala na poziv.
0: I predsjednika vlade Republike Srpske, Savu Minića. Dobroveče.
4: Dobroveče vama.
0: Evo, predsjedniče, dugo sam razmišljao kako i odakle krenuti, ali nekako to tradicionalno donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima je zapravo i pokrenulo niz ključnih institucionalnih projekata u Republici Srpskoj, poput izgradnje roditeljske kuće i osnivanja Fonda solidarnosti. Kako vi do sada ocjenjujete i kroz vaše mandate, jer najčešće ste bili i sam inicijator i organizator i realizator svih tih institucionalnih projekata, tu ulogu koju je Republika Srpska i humanost usmjerila direktno kroz institucije?
4: Ono što smo htjeli, htjeli smo stanemo i da kažemo čekaj ljudi, da se pozabavimo onima kojima je to potrebno, da im pomognemo, da prepoznamo njihove probleme, da ne kažem patnje. I uspjeli smo tome ne samo da riješimo te probleme koji bi na ovaj ili možda i na onaj način rješavali, ali ovo je bio najbolji, jer je pokazao okupljenost društva, sposobnost institucija, privrženost, to je postalo mitski događaj u Republici Srpskoj. Gotovo da ne možete da završite godinu, a da nemate tako nešto. U tome učestvujemo svi mi iz čitave Republike Srpske, putem poziva, direktnih uključivanja, doprinosom, na taj način pohvalama i željama ljudi da budu dio ukupnog tog ambijenta, govori o tome da smo uspjeli i da se Republika Srpska prije svega mobilisala i da u tom pogledu je osjetila potrebu i zato je bilo moguće rješavati ova pitanja. Treba da se zahvalimo i vladi Srbije koja je gotovo značajan dio svih ovih godina davala podršku i pomoć za rješavanje ovih problema. Sve te izgrađeni objekti su bili tako potrebni. Danas vidimo da oni žive, da oni značajno pomažu, da smo uspjeli da evo, tim ljudima, djeci prije svega, pomognemo. I mali pomak u liječenju tako teških bolesti za roditelje i za djecu je veliki, veliki uspjeh. I to se vidi kada se družimo ponekad s njima na ovim važnim sastancima. Pogotovo Fond duša djece je nešto što obilježava taj neki humani značaj.

0: ove republike, jer u njemu su učestvovali svi građani putem donošenja zakona da se formira taj fond i bukvalno dobrovoljnog prihvatanja da se iz ličnih primanja jedan dio novca obezbedi za tako nešto. I mi smo uspjeli da napravimo jedan fond kojim se svi ponosimo. I mi, a pogotovo djeca i roditelji koji su koristili te mogućnosti, koji su se liječili u inostranstvu, koji su uspjeli da naprave određene pomake. Zahvaljujem se direktorki koja je svih ovih godina davala jedan poseban taj emotivni, rekao bi, emocionalni značaj same te institucije. Ponosan sam na sve ljude koji su inicirali tako nešto i sve one koji su bez oklijevanja pristali da formiramo zakon i da taj zakon donesemo i da to zakonski regulišemo i da doprinesemo da nema, evo, bar neizvjesnosti, da ne gledamo ono masovno prisutstvo nekih pozivnih znakova za pomoć. Bilo je nekih zloupotreba takvih pomoći. Ovo je jedno sistemsko rješenje koje je definitivno dalo okvir. Danas taj fond može da odgovori na svaki izazov. I stalno širimo prava. Stalno se prava u fondu duša djece se šire. Sada imamo mogućnost da i roditeljima plaćamo boravak i puteve na te daleke destinacije, što je veoma važno, evo da ne kažem nekoj sigurnost same djece. Dakle, mi za sebe ostavljamo dokaz da smo kao društvo sposobni da reagujemo na tako nešto. I mi smo to uradili.
1: Predsjedniče Karan, zaštita porodice, majke i djece je zapravo utkana i Ustav Republike Srpske. Kako mi danas materializujemo tu zapravo i ustavnu obavezu Republike? Vidimo niz zakonskih pa i podzakonskih akata kojima se dodatno regulišu njihova prava.
2: Pa evo, dozvolite prije svega jedna digresija. Predsjednik Dodik je sjajno da upravo dvije komponente koje određuju i odgovor na to vaše pitanje prije svega da su, evo govorimo prije svega o tim humanitarnim akcijama koje su krenule još prije 10 i više godina u organizaciji tada predsjednika Republike i ostale je tako i kod predsjednika Dodika, predsjednice Cvijanović. Ali su to bile akcije kojima je Republika upravo ovo Srpska te voli. Dakle, sa ljubavlju i osjećajem odgovornosti, empatije i etičkih, rekao bih, i drugih razloga reagovala na određene pojave koje su tada dešavale u društvu. Jedan od ključnih je bio upravo dijagnostika i liječenje naše djece od teških bolesti u inostranstvu kada nije bilo lijeka na našim prostorima. A s druge strane, predsjednik Dodik je rekao onda danas šta imamo. Imali smo sistemska rješenja, zakonska rješenja i tako dalje. A da je to moguće, moguće je samo zato što postoji Ustavu. Ustav Republike Srpske je široko postavljen. Mi sada govorimo prije svega o jednom ključnom elementu koji se zove porodica. Unutar te porodice su supružnici, majka dominantna i dijete u svim segmentima kao osnovne ćelije društva, rođenja i prije rođenja, odrastanja itd. Ja samo želim da kažem da Ustav Republike Srpske daje snažne i široke osnove za institucionalni pristup ovom pitanju. Pitanju porodice, majke, djeteta, omladne, maloljetnika, braka i tako dalje. U svim njegovim segmentima. Prije svega radnopravni, zaposlenje, socijalne zaštite, ukupno socijalne zaštite koja podrazumijeva sve, demografije, zdravlja, obrazovanja i tako dalje. Ja ću samo reći da u Ustavu Republike Srpske postoje u njegovim ključnim elementima, elementima ne samo Ustava Republike, nego svih modernim ustavima u svijetu, ključni elementi gdje je smještena porodica, to su prije svega ljudska i prava i slobode. Vidite, porodica, majka i dijete su dio ljudskih prava i sloboda široko i najjače postavljenih, a u isto vrijeme, u drugom segmentu, kada govorimo o pravima i dužnostima Republike, sad Republike Srpske, njenih institucija, ono što njene institucije moraju da obezbijede i urede je upravo između ostalo pitanje porodice, majke, djeteta, omlade, maloljetnika itd. I tu su definisane vrlo važna pitanja da je država dužna, ima pravo i obavezu da uredi, obezbijedi ta pitanja. Ja ću samo na još jednu malu digresiju reći, dakle da zaključim. Ustav Republike je dao ključnu i osnovnu podlogu da institucije Republike Srpske, zakonodavne, a na prijedlog izvršne vlasti, prije svega vlade, odrede i donesu zakone koji će regulisati sva ta široka pitanja koja se odnose na porodicu u svim njenim elementima, da zadrže koje su to institucije Republike

0: fondovi, različiti državni organi, prije svega ministarstva, ali i lokalna samouprava, lokalne jedinice koje su dužne da se bave tim pitanjem. Mi samo ću još reći da, nažalost, u Republici Srpskoj već posljednjih 17 godina mi zbog Vijeća naroda Republike Srpske, koja inače nije ustavna kategorija nametnuta, ne možemo da provedemo do kraja ustavne promjene za amandmane od 122 do 150. Inače, naš ustav je promijenjen 122 puta. Evo, predsjednica Cvijanović odobrava. Dakle, ali samo želim da kažem da mi već 16-17 godina ne možemo da završimo ustavnu proceduru gdje bismo još jače dali segment upravo ovome o čemu sad pričamo. To je prije svega detaljna razrada primjene Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i posebno konvencija o djeci, da koja je trebala u ovim 28 amandmana još da se dodatno ugradi Ustav Republike Srpske. Da zaključim, Ustav Republike Srpske daje široku osnovu da se zakonskim, opštim drugim propisima i zakonskim aktima potpuno do kraja regulišu ta pitanja i ona se danas, mi upravo zapravo govorimo o tome da su na bazi Ustava stvaramo trajne, sistemske, zakonske osnove da se ova pitanja rješavaju.
1: Nesporni su, gospođo Cvijanović, rezultati donatorskih večeri kroz dugi niz godina i vi ste direktno učestvovali kao predsjednik Republike Srpske i naslijedili taj projekat. Šta je ono što biste vi izdvojili? Dakle, imamo tu i banku humanog mlijeka koja je realizovana kroz taj projekat i kako je vidjeti na licu mjesta ljude koji realizujući takve projekte zapravo poboljšavaju kvalitet svog života.
2: Prvo, veliko zadovoljstvo na ono što smo uspjeli sve to da realizujemo i dobro ste primijetili, mnoge od ovih stvari koje su možda počele kao neke ad hoc mjere su prerasli u sistemska rješenja, opet zahvaljujući ovome o čemu su pričali evo i predsjednik Dodik i predsjednik Karan. Dakle, imali smo ono što se zove, da kažem, pravni osnov za nešto, ali da nemate pravni osnov, vi kao društvo morate da reagujete na način, dakle, da možete obezbijeti neku mjeru, ali ona široko postavljena u našem ustavu, tako da možete na različite načine da regulišete ta pitanja. Ono što je važno ovdje reći jeste da svakako svaka od tih akcija koja je opet rezultirala, dakle, nekim sistemskim rješenjem je za sebe posebna priča. Moram reći, velika priča. Ono što ja izdvajam i desilo se tokom, recimo, mandata predsjednika Dodika, jednog od njegovih mandata, i mislim da oni predstavljaju krov, je upravo ta inicijativa za fond, uspostavljanje fonda za liječenje, dakle, djece u inostranstvu. Postoji potreba da se neka djeca, dakle, upute na liječenje izvan, dakle, ovog prostora, ne samo Republike Srpske, nego i cijele regije, i potrebne su intervencije ili terapije ili zahvati da se odrade na nekim velikim svjetskim centrima i taj dio je riješen. Druga stvar koja je mene posebno, i ja to nekako doživljavam opet kao tu krovnu priču, jeste roditeljska kuća koja je također napravljena za vrijeme, dakle, mandata predsjednika Dodika, a to je da smjestite djecu koja su teško oboljela za vrijeme dok primaju svoje teške terapije koje teško podnose, da i njihovi roditelji imaju smještaj, da se to nalazi u sklopu malte ne našeg cijelog tog kompleksa gdje se nalazi UKC. Mislim da je to zaista nešto zaslužuje pažnju. Također, nastavili smo s tim akcijama poslije toga. Vi ste pomenuli banku humanog mlijeka. Mislim da je naša briga od početka išla nekako nekom gradacijom da vodite računa o porodici u cjelini u okviru toga da posmatrate prvo novorođenče, dakle, one potrebe koje ima novorođenče. Ja se sjećam prvih sistemskih mjera koje smo uveli još u vladi sa predsjednikom Dodikom, to je bila pomoć novorođenčetu, dakle, onaj paket koji dobije dijete, a onda smo razmišljali opet u saradnji sa našim ljudima iz zdravstvenog sektora koji su ukazali na određene potrebe, razmišljali smo da to novorođenče u slučaju da nema mlijeko, da treba da se obezbijedi banka mlijeka, tako da nijedno dijete, nijedna bebica koja je tada u porodilištu ne ostane uskraćena za ono što je jako važno. Dakle, ne moramo mi o tome govoriti, naši stručnjaci uvijek dovoljno govorili i o tome koliko je važno, dakle, za život i za razvoj naše djece. Onda smo to posmatrali još na neki drugi način. Mimo svega onoga što su nam donijele te dobre akcije, ja se sjećam da smo uveli, recimo, i robotiku u naš Zotović dole, velika stvar, dakle, u tom periodu je to bila revolucionarna stvar. Pominjali su da postoji u jedan ili dva centra možda u cijeloj regiji, ali ono što smo mi dobili jeste robotika zadnje generacije tada bila zaista savršena. Hvale se naravno i ljekari i naravno i roditelji učinkom koje smo opet uspjeli da postignemo. Međutim, ja bi se sad vratila na nešto što je možda sad od početka počinjalo nekim sada kad posmatramo koje mjere imamo stidljivim koracima, ali su bile odlična osnova da možemo da ih proširujemo. Sjećam se, recimo, 2006. godine, od 2006. za sljedeću školsku godinu, 2007. godinu, predsjednik je tad bio premijer, nije bio predsjednik Republike, uveli smo besplatne udžbenike.

0: udžbenike za našu djecu za prve i druge razrede. Bili smo jako ponosni kad smo nakon toga mogli da proširujemo tu mjeru na način da smo onda uključili za djecu porodice poginulih boraca, pa za odlikaše i tako dalje, pa povećavali, pa napravili neku akciju sa lokalnim zajednicama da i oni nešto tu urade i danas imamo evo ovu situaciju koju može svakako i premijer Minić najviše da govori, jeste da imamo obuhvat na takav, da imamo besplatne udžbenike za sve. Onda se treba vratiti još na jedan period tu. Vidite kakva je ta briga prema višečlanim porodicama. Ja se sjećam koliko smo bili presrećni, dakle, u vladi, isto u tom periodu, dakle, negdje od 2006. godine, kad smo napravili 86 novih kuća za višečlane porodice. To je bila spektakularna stvar. Nakon toga smo nastavili da intervenišemo pojedinačno, gdje treba nešto dograditi, gdje treba renovirati, gdje treba proširiti neki prostor, napraviti neki drugi bolji ugođaj za kuće, dakle, tamo. Onda smo došli do toga da uvodimo dodatak koji bi tretirao, dakle, porodice višečlane. Pa smo onda povećali sad taj dodatak. Ja se sjećam periodu kad sam bila u vladi, jedna od mjera je bila da smo uveli tada brigu. Opet vraćavši se na onaj početak da kažemo imamo majku koja je nezaposlena, rodila je dijete. Jel' tako? Računali smo da treba da ima neki priliv sredstava koji bi dao neku sigurnost tada da ne razmišlja što je nezaposlena, da ima bar tu neku osnovnu pomoć. Uveli smo tada priču, dakle, pomoć za porodilje nezaposlene u trajanju od 12 mjeseci ili 18 mjeseci ako je blizanačka trudnoća, ako su višečlane porodice i slično. Evo, ja sam presrećna što je sada u ovom mandatu vlade, dakle, što je prepoznala vlada tu potrebu i taj je dodatak sa tadašnjih. To je bila minimalna plata koju smo mi tada propisala. Bila je tolika minimalna, pa smo i mi rekli da i taj dodatak mora iznositi toliko. Sada je to povećano za skoro pa duplo. Skoro pa duplo bi bilo tako nešto. Pa smo nastavili, dakle, sa nekim drugim stvarima. Mislim da su to izvrsne. Prvo, vi morate imati svijest o tome da je apsolutno porodica mora da bude u centru. Mi smo društvo kao republika u kojem porodica ima centralnu poziciju. Od porodice zavisi sve. Uvodili smo i druge stvari. Počeli također od 2007-2008. godine, onda smo mi to nadograđivali sa jednom ili dvije besplatne vantjelesne oplodnje. Recimo, sjećam se, tad je predsjednik bio premijer. Onda smo poslije toga to nadogradili da imamo tri besplatne oplodnje. Onda su se javljale lokalne zajednice, rekli mi želimo i u četvrtoj da učestvujemo. Sjajne su to stvari. Mi danas imamo prema nekom broju, da kažem, preko 2200 novorođenih beba, zahvaljujući upravo jednoj takvoj mjeri. Pogledajte, mi to posmatramo prvo šta to znači za porodicu. Srećna porodica dobila je svoje potomstvo, imala je probleme da ga stekne. To je ta emotivna i ona dimenzija za koju se najviše vežimo. Ali dozvolite, mi smo ljudi iz politike, mi smo ljudi koji predstavljamo institucije, mi razmišljamo i ono što znači demografskom smislu jedna nova snaga, jedan novi potencijal za republiku u budućnosti. Ja to uvijek prevedem na broj vrtićkih grupa, na broj odjeljenja u školama i konačno poslije toga na broj studenata i broj odraslih ljudi koji će upravljati nekim sistemom ovdje. Dakle, sve imalo je svoj niz i sve je bilo osmišljeno na način kako raste kapacitet Republike da mi proširujemo te mjere i da dođemo gdje se danas nalazimo. Jedna od mjera je bila, i tu završavam, ponosna sam, morat ćemo još nadograđivati, jer je kroz implementaciju je došlo do određenih stvari, ali sam sigurna i to smo se dogovorili. Dakle, odnosi se i na ovu sigurnost novorođene djece, pa smo uveli prenatalne testove, oni su gradirani, naravno. Dakle, i to je stvar sa kojom ciljano želimo da bude obuhvat, dakle, potpuni, da svaki roditelj zna da kroz trudnoću majka da prođe kroz tu vrstu testiranja. Dakle, mnogo svega urađeno, ali ono što me raduje jeste opredijeljenost da mi kao institucije i ljudi, kao ljudi koji imamo odgovornost za određene procese, to nadograđujemo u budućem periodu.
1: Naravno,
2: posljednja inicijativa da se ženama koje su zaposlene i ostane u drugom stanju da ne može se više dati otkaz ni pod kakvim okolnostima i da će davanje otkaza biti krivično djelo za poslodavca i da je se mora automatski dati stalni radni odnos. To je nešto što je pokrenula Željka Cvijanović.
1: Naravno, sve su to neka vrsta pronatalitetnih mjera i za sve je potrebno, gospodine Miniću, zapravo obezbijediti neki budžetski okvir i tu je ključna uloga vlade na čijem ste čelu. Treba govoriti svakako, i to je i naš naredni prilog, o ogromnom zahvatu u budžet kada je u pitanju obezbeđivanje besplatnih udžbenika i tu je vlada izdvojila 12 miliona maraka. Koliko je zapravo teško obezbijediti taj budžetski okvir kako bi bile podržane pronatalitetne mjere koje su zaista opširne i da li će to biti prioritet i u budućnosti?

0: institucija Republike Srpske.
1: Pa evo, mogli ste čuti da je to jedan kontinuitet i Republika Srpska je u svom postojanju nekada bila u situaciji da odreaguje više, nekada manje iz raznih razloga, a vi to dobro znate i naše gledaoci i pritisaka kakvih je bilo i svega ostalog. Naše opredjeljenje je možda sad izraženije zato što je Republika Srpska otvorenija, uspjelo se skinuti nekakvih okova međunarodnih pritisaka, napraviti jedan ozbiljan investicioni ciklus, otvoriti radilišta, gradilišta i obezbijediti da budžet bude likvidan i da bude stabilan. Vi dobro znate da od bilo koje mjere, ovo koju priča predsjednik Dodik ili predsjednica Cvijanović, do dana današnjeg, a to je 20 godina, nikada nijedna nije kasnila nijednog dana. Dok ste na drugoj strani imali non-stop nekakve špekulacije i priče, imamo odgovornost. Mi smo sa tim porodicama, mi s njima razgovaramo, mi donosimo sistemska rješenja. Nije to više rješenje koje je plod nekakve ad hoc odluke. To su rješenja koja su zakonska, sistematična. Treba samo da znate da je vlada Republike Srpske nakon ovih skidanja okova, evo da opet koristim takav izraz, donijela 131 zakonsko rješenje u Narodnoj skupštini, a u proteklom periodu je godišnje to bilo 30-40 zakonskih rješenja. Mi smo uzeli sistemski, riješili osnovnu ćeliju društva, riješili smo našu porodicu. Kad su u pitanju djeca, kad je u pitanju bolest djece, znate koliko je tu bitno biti čovjek? Svako se od nas obraduje i putu, i autoputu, i mostu. Ali kad imate onu porodicu koja vodi 24-satnu borbu, brigu, koja je život prilagodila tome, koja zna da neće uspjeti završiti odgajanje u nekom smislu kako su oni to planirali. Pomoći njima je da pomognete cijelom društvu. Mnogo je tih pomoći koje se isplaćuju, koje se ne vide. Mi ne želimo da to bude politički populizam, ali one koje su bitne, one koje su sistemske, kada smo sjeli sa roditeljima i njegovateljima, to je trajalo mjesecima. Vi tek onda vidite da bi nešto riješili, da to nije neozbiljna politika da neko donese nekakav papirić i šeta gradom i kaže ja ovo predlažem. Da, vi to predlažete. Ali da vi to pretočite u normu, a da ne kažem u zakonsko rješenje, da obezbijedite sredstva i da to redovno isplaćujete. Naravno da će Republika Srpska sve jedno našu obavezu redovno isplaćujemo. Ono što je bitno, a to je da smo sve ove odluke i zakonska rješenja donijeli isključivo na osnovu konsenzusa sa korisnicima tih prava. I mislim da to upravo treba potencirati. Vi imate mnogo udruženja kada su u pitanju naša djeca koja imaju određene probleme i njihove porodice. Da bi to prilagodili, da bi povećali određene starosne dobi, da bi obezbijedili roditeljima. Pazite, mi smo ušli do najmanjih tančina da to riješimo. Tako da porodica i ovih 400.000 porodica u Republici Srpskoj znaju sigurno da se sistemski i sistematično bavimo njima, bavimo upravo onom pomoću koju želimo da napravimo. I razmišljamo ovako, evo, ovo je nekakva ekipa koja cijelo vrijeme razmišlja i donosi odluke. Vi kad obezbijedite udžbenike za svu našu djecu, vi pričate sad to je 12 miliona, to je 16 miliona, pomažemo našim porodicama kroz njihov kućni budžet. I onda, pošto mi stalno smo sa narodom, neki od njih kažu, e pa super, evo to je, ne bi bilo loše još pernica, kajdanka, blok i tako dalje. Mi se odlučimo i na taj potez. To nije naš potez, to je plod našeg razgovora sa našim porodicama. I onda kad vidite koji je to iznos sredstava, kumulativno, kroz sve ove mjere, onda možemo izaći i reći da mi prilazimo upravo onom problemu da ga riješimo u porodici. Ovo je alimentacioni fond. I sve ovo čemu pričamo je bilo u ekspozeu za sastav ove vlade. Za alimentacioni fond su pričali, ne znam ni ja kakve priče. Mi smo ga implementirali i on funkcioniše. I već je prošlo 70 korisnika ovog fonda. Što to znači? 70 najmanje, a negdje imamo i više djece u porodici,

0: sigurno stotinu djece, je država preuzela da im obezbijedi izdržavanje. To je odgovornost. I to smo napravili zakonski i napravili automatski. Upravo to je, ja mislim, nešto što bitnije od svega, da je konsenzus i da sa našim korisnicima i da smo ušli u materiju, da tako kažem.
1: Hvala vam. Pogledat ćemo sada prilog o mjeri koju su zapravo svi roditelji osnovnih škola osjetili na svom kućnom budžetu ovih dana, a to su besplatni udžbenici za sve osnovce.
2: Avgust je tradicionalno najskuplji mjesec za roditelje učenika i zahvaljujući ovoj mjeri vlade Republike Srpske kućni budžeti će značajno biti rasterećeni.
3: Odlična odluka od strane vlade, veliki korak za roditeljstvo i velika podrška što se tiče i porodica koji imaju dvoje više djece.
4: Svakako da mnogo znači za budžet, evo gdje su dvoje djece, a možete misliti gdje je troje više djece.
2: Opština Novi Grad za nabavku udžbenika izdvojila je iz budžeta 20% sredstava.
5: U ovoj školskoj godini je novina što su učenici, za sve učenike obezbeđene udžbenici, znači od 1. do 9. razreda. To je znači jedna veoma značajna stavka za sve roditelje, znači nešto ove školske godine ne moraju da misle o sredstvima koja su potrebna za udžbenike.
2: Novac planiran za nabavku udžbenika Banja Lučanka Slavica Keča preusmjerit će za druge potrebe njenih troje djece.
6: Kao roditelj troje djece, od kojih je trenutno jedan školarac, mislim da je ovo jako velika pomoć za kućni budžet roditelja, naročito u ovo izazovno vrijeme.
7: Set knjiga je sigurno nekih 140-150 maraka za dvoje djece, to je 300. Tako da će puno značiti.
2: U Sarajevsko-Romanijskoj regiji i Gornjem Podrinju u 19 škola novi udžbenici su na vrijeme podijeljeni za 8403 osnovca.
8: To nam mnogo znači zato što ćemo bezbrižnije i bolje krenuti novu školsku godinu.
9: Za ove knjige sam jako zahvalna zato što pomažu učenicima da bolje uče.
2: Besplatne udžbenike vlada Republike Srpske obezbjeđuje još od školske 2007-2008. Iz godine u godinu broj djece obuhvaćene ovom mjerom se povećavao.
10: Svaki dan je novi izazov. Izazov pred kojim smo zajedno. Zajedno. Republika Srpska, srpski narod i SNSD.
11: Rame uz rame, bitku za bitkom.
12: Jedni uz druge i jedni sa drugima.
10: Zajedno smo pobjedili mnogo puta i vrijeme za novu pobjedu. Ovo je ključno vrijeme. Za sve nas, ovo je vrijeme kada zaokružujemo borbu za Republiku Srpsku, za njeno vječno trajanje. Ovo vrijeme u kome ne smijemo dozvoliti da oni među nama, koji ne mogu da iznesu pritiske, odlučuju ime narodu. Zato je važno da biramo ljude koji mogu da donose teške, ali važne odluke. Ti ljudi su Savo Minić za predsjednika Republike Srpske i Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
13: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku. SNSD, Milorad Dodik.
14: Dobra. Prava.
15: Zdrava.
16: Ujedinjena Srpska, dr. Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.
17: Vrijeme je za još jednu pobjedu. Pobjedu kako bi očuvali sve ono za što smo se izborili u prethodnom vremenu. Zato je ovo trenutak da pružimo ruku ljudima koji se ne sklanjaju pred nepravdom. Savo je pokazao da je iskreni i odgovorni sin srpskog naroda. Nije oklijevao da se kao borac Vojske Republike Srpske bori za njenu slobodu. Nije odustao svog šamca kada je poplava prijetila da i zauvijek izbriše ovaj grad. Savo je zato pravi izbor za ovaj narod.
13: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku. SNSD, Milorad Dodik.
18: Novi tik-tak tu. Dvije strane okusa. Malina s jedne, limun s druge strane. Tik-tak tu. Okreni i uživaj.
19: Riblji petak.
20: Petak je dan za Argeta riblje paštete.
21: Stiže novo Lipton Ice Tea osvježenje. Ledeni čaj punog okusa.

0: Lipton, ledeni čaj mijenja sve.
1: Kao tatu majstor, često sam u nezgodnom položaju satima. Počeli su da me muče bolovi u leđima, ramenima i ukočenost vrata. Kurkuma Forte mi je pomogla da se pokrene bez bola. Preporučujem je svima.
2: Riblji petak.
3: Petak je dan za Argeta riblje paštete.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Banana 1,99, svinjska plećka 6,99, sitni sir 5,49, toalet papir 3,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: gledate specijal Srpska te voli večeras na javnom servisu Republike Srpske. Predsjedniče vlade, ono što svakako treba pomenuti kao mjere, a to su mjere prema predškolskoj djeci i prema predškolcima. Dakle, za rad produženih boravaka obezbjeđeno je 20,5 miliona maraka uz velika ulaganja u zgradnju novih škola, vrtića i digitalizaciju. Šta se konkretno planira za pomoć roditeljima čija djeca koriste usluge privatnih produženih boravaka, a to je posebno u Banja Luci sada veliki problem.
1: Da, to je upravo izraženo najviše u Banja Luci. Od 600 djece koliko imamo u Republici Srpskoj koje u ovom momentu ne mogu da ostvare produženi boravak u javnim ustanovama, 400 je u Banja Luci. I mi smo odmah odreagovali. Donijeli smo odluku, u 4 škole se već završavaju određene aktivnosti koje se odnose na pribavljanje određenih dozvola i svega ostalog kapaciteta da bi to mogli da realizujemo. Međutim, mi smo svjesni da je ovo odluka koja samo pomaže da svi na nekakav način mogu ostvariti to pravo, ali ne u javnim ustanovama. Iz tog razloga mi proširujemo kapacitete. Možete vidjeti da one škole koje radimo i koje gradimo, kao i vrtiće koje radimo, da su oni već sa kapacitetima koji su upravo predviđeni i za taj dio da mogu da podmire. I bio sam prije nekih desetak dana po Republici Srpskoj, pojedini vrtići izgledaju stvarno
2: svemirski.
1: To je baš na najnovijih, ne nekakav krik i mode i tehnologije, ali ovdje u Banja Luci zbog određenog zastoja koji smo imali u izgradnji tih objekata, adaptaciji i tako dalje, nije sve riješeno i taj problem je najizraženiji. Reći ću vam samo jedan podatak. U zadnjih 6 mjeseci je vlada Republike Srpske intervenisala u 90 škola u Republici Srpskoj. Ovo vam govorim samo za intervenisanje i to je preko 9 miliona konvertibilnih maraka. Od sve jednog problema koji smo dobili od direktora škole, gdje ministar ima obavezu da obiđe sve jednu školu u Republici Srpskoj, to smo uradili, to nije ušlo uopšte u ovaj iznos o kome mi pričamo. To je za bilo koji problem koji smo uvidjeli da postoji. Kao i sada, kada smo vidjeli da su ogromne vrućine, požari, da nam se žale nastavnici, djeca, donešena je odluka o prekidu škole. I ono što je upravo rekao predsjednik Dodik, mi ćemo preduprijediti da više ne donosimo ovakve odluke. Mi ćemo u školama obezbijediti klima uređaje, obezbijediti sve ono što je potrebno. I mislim da je vidljiva taj odnos vlade Republike Srpske, vlasti Republike Srpske prema našim najmlađim. U svakom segmentu. Nije to samo kroz ovaj dio o kome pričamo, produženi boravak. Pa i tu smo željeli. I tu smo željeli da i oni koji nemaju mogućnost da to ostvare u javnim ustanovama imaju ta prava. Pogotovo kad su najmlađi u pitanju. Tu moramo imati, što bi rekao naš narod, uravnilovku. Oni moraju da osjete svi da imaju ista prava. Bez obzira na da li žive u Banja Luci ili nekom drugom gradu. Banja Luka je malo i specifična, puno ljudi se ovdje doseljava, ali ne.

0: nije infrastruktura ne prati upravo ono što je trebalo da bi se zvolio. Zato je vlada intervenisala.
1: Predsjedniče Dodik, kroz tu podršku i predškolcima i školarcima, obrazovni sistem, mlade talente, mlade sportiste i tako dalje, talentovane u oblasti kulture, stvara se, složit ćete se, ambijent jednog stabilnog društva dugoročno. Koji su naredni strateški koraci koji su pred institucijama Republike Srpske u narednom?
2: Prvo da završim ono što smo rekli, da izgradimo dovoljno vrtića. To nije nadležnost republičkog nivoa vlasti, nego lokalnog nivoa. Ali mnoge lokalne zajednice iz niza razloga to ili ne mogu ili na neki način ne stižu. I mi smo u okviru kabineta ranije predsjednika Republike rekli da odvajamo ozbiljan novac za podršku vrtićima. Drago mi je, ovih dana, ovog septembra, otvorit ćemo vrtić u Bileć koji je plaćen oko 4 miliona, koji rješava trajno pitanje. Mi ulazimo u lokalnu zajednicu da trajno rješimo pitanje smještaja djece u preškolskom obrazu. Nažalost, ovdje za Banja Luku smo predvidili u ovoj godini preko 10 miliona podrške, što je samo inicijalna sredstva, ali nažalost mi nismo dobili ono što je neophodno. Imate proceduru. Ranije smo pokušavali da ili prebacimo novac na lokalnu zajednicu, ona ne riješi imovinske odnose, ostane problem, uporno sredstva, potroše za nešto drugo. Onda smo mi uveli proceduru, donesli nam građevinsku dozvolu koju radi lokalna zajednica i mi ćemo vama obezbediti sredstva za izgradnju vrtića onoliko koliko vam treba. I da se sva ta djeca smjeste. I da tu nema ono što je bilo sad ovoga ljeta u Banja Luci, da 2.500 djece ostane izvan. Stvara se neugodna atmosfera, špekulacije o tome zašto je neko primljen, neko nije primljen i tako dalje. To prvo moramo riješiti. To je udarna stvar koju ne zavisi od nas, ali u svakom slučaju biće podržana i sistemskim mjerama i budućim budžetima da se to riješi. To nisu male pare, to nije mala sredstva, ali mi moramo da to uradimo. Što se tiče drugih ovih mjera, alimentacioni fond je ozbiljna i odlična stvar. Dakle, kad se razvode odrasli zbog nekih problema, ne razvode se djeca, ono ostaje da žive, imaju svoje probleme. One mogu da čekaju da odrasli riješe probleme, a u ostalom da smogli da riješe, ne bi se ni razvodili. Da? I onda, naravno, morate da reagujete na ovaj način i mi smo došli u poziciju da i to možemo da uradimo. Dakle, mi ne oklijevamo da uvedemo neku mjeru koja poboljšava, realno gledano, koliko god to je djece obuhvati ta vrsta mjere, ima odgovornih roditelja koji redovno plaćaju alimentaciju i mi to se ne odnosi na njih. To je prije svega odgovorno roditeljstvo koje je podrazumijeva. Jeste, ne živite u braku koji nije uspio, ali imate djecu iz tog braka i imate i obavezu. I mnogi ljudi, mnogi očevi, majke predano na tome rade. Jel da? Imate ovaj jedan dio koji možda ne može, a imate i bitangi koji neće. Znate. Evo onda je država rekla, ok, ova djeca moraju da imaju za školu, za hranu, za odjeću, za zabavu i sve ono što djeca imaju. A država će te proganjati. Pa će nekima koji su u stanju socijalne potrebe otpisati i reći ok, niste mogli, a onima koje mogu, a nije htio, ima da mu nasilno, prisilnost putem suda naplatimo. Ali dijete ne smije dositi. Obično kad se neki razvode, veoma malo je slučajeva da ljudi ostaju u dobrim odnosima. Uvijek se zaklinju u dobrobit djece, ali u suštini djeca najviše stradaju. I zato mislim da ovo sjajna, fenomenalna mjera. Inače, baza našeg društva se zasniva na tome da je žena majka, a otac muškarac i da tu nema razni ti neki oblika u kojem možeš sebe da proglasiš ne znam ja čime, mačkom, zmijom, konjem, volom, ne znam ja čime i da ti uživaš u tome i da hoćeš da budeš poštovan kao takav. Ovdje postoji naprosto samo to. Možda se kosi sa tim nekim liberalnim evropskim vrijednostima, ali se ne kosi sa našom tradicijom, sa prirodom stvari. Ne možemo mi prihvatiti da nam se nametnu iracionalne stvari. Jesmo mali, jesmo... Evo. Ali ta stvar, seksualna orijentacija je stvar ljudi privatno. Radite što god hoćete, ali i one institucije ne mogu da žive taj, da ne kažem, antiprirodni blud. Jel? Kako je to kome šta rekao? Naša orijentacija je da njegujemo upravo ta vrsta. Zato i ova priča.

0: Vidimo da je vrućina nešto što je dominantno i u septembru, bit će i u junu. I mi smo poduzet ćemo ovu mjeru kompletne rekonstrukcije svih školskih objekata, oni koji to nemaju, i obezbediti normalne uslove za napraviti jednu široku društvenu akciju i da svaka škola od početka pripremi sve tako da bi u junu već mogli kada izađu djece iz škole ući, inspeju ovi građevinci i uvesti do septembra za sve škole iduće godine, naravno, te klimatske uređaje. Opet će se pojaviti nešto drugo. Mi moramo računati sa IT tehnologijama, moramo računati sa novim društvenim mjerama. Mjera mora da bude da spriječavamo ovo raširenu pojavu primjene narkotika i ulazak u tu mladu populaciju. Moramo da vidimo kako zaštiti djeci od tih mreža koji prave dekadenciju. Moramo se vratiti jednoj filozofiji društvenosti i socijalne inkluzije u kojoj se ljudi moraju razgovarati. Vi danas imate da mlada generacija koristeći ove mobilne i druge mreže apsolutno ne komunicira. Komunicira samo na taj način. Imate probleme da ljudi u nekim gledama na globalnim nekim mjestima prestaju da govore. Njegov govor je samo prepiska i ništa drugo. Prema tome moramo da osmislimo te mjere. Mi se moramo braniti mjerama koje će učiniti da okupimo sve te mlade ljude. Sportisti, ja sam ponosan recimo što smo prije 3-4 godine ovdje u Banja Luci je bila katastrofalna situacija sa fudbalskim klubom Borac. Dug je bio preko 11 miliona maraka. Onda smo saznali da ovoj godini baš Borac slavi 100 godina. 100 godina nije mala stvar, pogotovo u tome. To 100 godina je dokaz da smo ovdje bili i da smo ovdje igrali fudbal, jel da, u Banja Luci. Onda smo mi rekli, dobro, idemo da ga dignemo i da Borac bude najbolji klub. I to smo uradili. I to je odnos prema mladima. Mi danas imamo sve više ljudi, mladih u sportu, njihova škola, sporta i tako dalje, košarka, sve ovo što podržavam. Individualni sportovi govore o tome da društvena pomoć, vladina pomoć postoji. Mi smo, kad čujemo ove razne koji nešto napadaju i tako dalje, moram da kažem da smo prije nekoliko godina od igara na sreću uspjeli da na dotadašnji sistem kontrole naplati u nekih 17-18 miliona maraka u budžet, a danas je to preko 200 miliona. Iz tih 200 miliona treba na najznačajniji dio novca da ode upravo na omladinske programe. Prvo da pokuša da sanira tu vrstu štete koje prave te igre na sreću, a drugo je ono što preostane da ide u fudbalske klubove, da se prave tereni, da se pravi novi oblici, da ljudi se druže. Mi moramo okupiti ljude. Naš narod se naučio da se okuplja, kulturno-umjetnička društva, sve ostalo što čini mlade kao epicentar okupljanja. Ja gledam dole, evo, u mom kraju, gotovo u svakom selu postoji kulturno-umjetničko društvo. Ovog ljeta je bilo stalno, nije bilo vikenda da u nekom od naših sela Lijevče i Podkozorja nije bilo nekog takmičenja kulturno-umjetničkih društava. I to je fenomenalna priča koju gledamo. I mi moramo podržati taj koncept u čitavoj Republici Srpskoj. On i u drugim, naravno, dijelom postoji, ali moramo ga podržati. Prema tome, briga, ali morate da imate ekonomiju da može da to isplati. Ne možete vi to praviti na vazduhu. Znate.
1: Tako je. Pogledat ćemo sada prilog o mjerama prema vrtićima i objektima produženog boravka, pa se vraćamo u studio.
2: Više od 500.000 maraka izdvojeno je za vrtiće u Rudom, Perkovićima, Šekovićima, Kneževu, Loparama, Jezeru i Srebrenici. Tifa Efendić jedna je od 35 zaposlenih u vrtiću Poletarac u Srebrenici i kaže da će ova mjera omogućiti redovnu isplatu brutoplata.
3: 100.000 nije mali iznos kada se u pitanju lokalne zajednice koje su ovo izrazito nerazvijene. Nažalost, Srebrenica spada u lokalnu zajednicu koja je izrazito nerazvijena i svaki, onaj, da kažem, stimulacija i svaki vid pomoći dobro dođe.
2: Godišnji iznos za brutoplate u Srebreničkom vrtiću je između 650.000 i 700.000 maraka. I vrtićima u Loparama i Berkovićima pomoć vlade Republike Srpske je od velike važnosti.
4: Sigurno da će značiti ova pomoć samim tim što će unaprijediti vaspitno obrazovni rad u našoj ustanovi.
5: Značajno će pomoć tih 100.000 maraka za funkcionisanje iz razloga što imamo skroman budžet.

0: Od ove jeseni i porodični budžeti su dodatno rasterećeni. Vlada Republike Srpske sufinansira produženi boravak djece koja pohađaju privatne predškolske ustanove, kojim je utvrđen fiksni iznos od 200 maraka. U Republici Srpskoj 600 učenika od 1. do 3. razreda čekalo je mjesto u produženom boravku. Od tog broja 400 u Banja Luci.
1: Mi kao privatni produženi boravak apsolutno podržavamo tu odluku jer neminovno da je potrebna. Naravno, problem se ističe u Banja Luci, to je definitivno.
2: To će dobro doći svakome roditelju da se oslobodi ovog troška koji je stvarno, razumijem da je veliki.
0: Vrijednost ovog projekta je 1,2 miliona maraka, a nosilac kompletnih aktivnosti je Fond dječje zaštite Republike Srpske. Zahtjev za ostvarivanje ovog prava roditelji mogu da podnesu lokalnoj nadležnoj poslovnici fonda.
3: Ponovo smo u studiju. Predsjedniče Karan, naravno izuzetno je važna ta politička i pravna sigurnost. Izazovi Republike Srpske u prethodnim godinama su to pokazali, ali jednako je važna i ta socijalna sigurnost koju osjete građani Republike Srpske. Šta u budućnosti građani mogu očekivati kada je u pitanju upravo ova institucionalna podrška?
4: Pa evo na tragu ovoga, evo što je predsjednik rekao, prije svega naša kampanja Srpska te voli i ljubav su prava u svom središtu ima porodicu i to smo rekli. Porodicu, tradicionalnu porodicu. Tradicionalnu srpsku porodicu. Ovo govorim iz prostog razloga što je ove neke tendencije tih nekih modernih, liberalnih, kakvih god, i bilo je pokušaja na našim prostorima, ali samo ću reći da je i Ustav brana naše tradicionalne porodice. Naš Ustav definiše upravo takvu porodicu. Ona je identitet našeg ukupnog naroda, ona je osnovna ćelija društva, ali kroz našu porodicu, tradicionalno, se vidi i protkana je sav identitet našeg naroda u suštini. I smatram lično da kad bi bilo ko i htio i pokušao da promijeni tu tradicionalnu porodicu, da bi naš Ustav bio i brana tako nečemu. Evo, čisto sam napravio jednu digresiju. Ali ono što ste pitali, zašto smatram da smo danas došli u poziciji da sva ova pitanja su zagarantovano, institucionalni pristup imamo, zakonski pristup i da su oni zapravo garancija svim našim korisnicima, apsolutno svim o kojima evo najviše premijer Milić, izvršna vlast i vlada i sve te institucije su u konačnom oni koji moraju efikasno da primjene sve te mjere, je garancija upravo to i zato je ova sjajna da su ljubav prava, gdje je ta naša empatija, da je ta naša ljubav pretvorena u pravo. A to je također oper i ustavna obaveza. Rekli smo da su ta prava koja su proklamovana ljudskim pravima i slobodama u Ustavu, svaki Ustav ima svoj programski dio. Ustav je i skup želja, da se mi razumijemo. Nije Ustav nešto što kad napišete pa imate. Ne, nego vi stremite prema tome, ali vam on u isto vrijeme daje mogućnost da to možete i da ostvarite. Zato ona je dio su prava i obaveze. Mi smo sada želju, našu želju, da damo, da porodici damo to mjesto u društvu, da je sačuvamo u svim njenim segmentima i svi oni koji pripadaju porodici, bračni, subročnici, djeca prije svega, u svim od momenta rođenja pa do momenta dok su djeca do 18 godina kod nas. Dakle, dali smo im tu garanciju, a da su ustavne institucije imaju pravo i dužnost da to urade. Onog časa kada donesemo zakon o nekom pravu, on postaje dužnost. On postaje dužnost i tu je ta garancija i stabilnost i socijalna i pravna kakva god za tu porodicu da će danas, sutra i svi u buduće imati to zagarantovano pravo. Naravno, kako reče predsjednik Dodik, šta je naš zadatak države? Nije to jednostavno obezbijediti i održati taj kontinuitet i ta prava proširivati. Zato služe politike, prije svega ekonomske i socijalne politike i vlada naša odlično radi te politike. Mi imamo programska dokumenta u kojima između ostalog treba da obezbijedimo i finansijska sredstva, ali i strateški pristup tim pitanjima za sljedećih godina. Evo recimo, pomenut ćemo nacionalni program Republike Srpske do 30. godine koji između ostalog definiše sva ta pitanja programski jasno usmjerena ovog časa do 30. godine. Šta to Republika Srpska treba da uradi, obezbijedi i u ovom segmentu prava da upravo tako bude, da ljubav Srpske budu prava. Ona danas već jesu prava. A kada su prava, kako reče i premijer Minić, jer su sve ove zakone

0: Zakonska rješenja, to je sjajna stvar, donijeli sa konzumentima ti prava. Znači, gdje su oni zadovoljni? Gdje su oni koji najbolje prepoznali zapravo šta to treba da se pretoči u zakon da bi dobilo tu snagu. I nema boljeg zakona nego onog zakona koje prihvati onaj na koga se odnosi. To je efikasnost prava na kraju krajeva. Znači, i kad sam već pomenuo ovu efikasnost, mislim da je sada glavna zadaća institucija Republike Srpske da učine ova prava efikasnim, ona jesu moguća, ali naravno to je težak i zadatak pred našom vladom, nije to sve jednostavno uraditi, održati taj sistem i ponovo ga nadograđivati u segmentima koje se procjene.
1: Vlada je značajno povećala i materinski dodatak za nezaposlene majke i to je zapravo veliko ohrabrenje porodicama da se šire i pored tog nekog izazova i nesigurnosti koji jedan nezaposleni član porodice donosi.
2: A to svakako, naravno, da u sklopu svih ovih mjera o čemu mi danas pričamo, kako god napravite puni krug, vidjet ćete da je centralna briga porodica roditeljstvo i da su mjere gradirane na taj način da krenete od novorođenčeta sa određenim pomoćima, prethodno da ste u trudnoću obezbijedili određenu podršku. Naravno, kad se rodi novi član porodica, ako je majka nezaposlena, ona treba da ima tu sigurnost i mi smo upravo nekako i vodili se time kad smo je uvodili da ta majka ima tu sigurnost, bar taj neki početni period, da dobija ono što bi neko dobio i da odlazi na posao realno, ali je bilo kompatibilno u tom periodu sa minimalnom platom, rekla sam. To je jedna dimenzija. Ja neću da ovdje nama izmakne iz kako bi rekla pažnje, još jedna stvar u kojoj se nismo bavili. Znači, roditeljstvo, djeca koja su u potrebi, dakle imate bolesnu djecu, intervencija prema bolesnoj djeci, nakon svih ovih mjera kojima smo rekli, izgradnja, pomoć koja je bila posebna kad su u pitanju naše porodice, odnosno djeca sa poteškoćama u razvoju, također su bili u fokusu interesovanja, ne samo akcija, nego svih sistemskih rješenja. Pa onda gledate ovaj dio o čemu je predsjednik govorio, izgradnja vrtića, dakle vi pravite ambijent i prostor da možete djecu da pošaljete tu. Pa dio koji smo uvodili dok smo čekali da se izgradi taj broj vrtića, da se proširi obuhvat djece koja će biti predškolskim ovim vaspitanjem, obrazovanjem uključenih par mjeseci pred polazak u školu, da im nedostaje ta dimenzija socijalna, ne znam, ta inkluzivnost koja je potrebna u tom nekom periodu. Pa nakon toga škole, renoviranje, izgradnja novih škola, pravljenje fizkulturnih dvorana, pravljenje objekata, pravljenje ambijenta, porast plata za prosvjetne radnike, za sve one druge koji su vezane za zdravstvo i sl. Znači, to je jedna. E onda dolazimo do nečega i to ne želim da nam izmakne ovdje. Dakle, ako posmatrate sad porodicu u cjelinu i ovo što ću sada reći je mjera koja ide prema porodici, a u suštini je usmjerena na mladog čovjeka. Dakle, onog momenta kad nam djeca napune 18 godina, oni ne treba da izađu iz našeg, da kažem, obuhvata. I on je pažnje roditeljske, ali pažnje društva. Naši studenti su dobili u tom periodu, ja se isto sjećam tad, nekako imam dugo pamćenje, jer smo prošli kroz dosta ovih stvari zajedno. Predsjednik je dao nalog da se u nekom periodu, kad je postao predsjednik Republike, predsjednik Dodik je dao nalog da se ispita stanje, materijalni status svih naših studentskih domova u tom periodu. Kad smo to vidjeli i kad smo sagledali kako je stanje, mi smo krenuli u sanaciju, ali isto tako izgradnju novih studentskih domova. Dakle, to je pomoć mladom čovjeku koji je također još uvijek u obrazovnom sistemu, ali pomoć i porodici da zna da će njegovo dijete biti smješteno u normalnim uslovima, a ne u nekim raznim barakama, kako je to bio slučaj. E, onda smo, i tad sam kao premijer, sjećam se to, radili analizu da vidimo kako izgledaju dažbine, da tako kažem, u najširem smislu. I došli smo do toga da je, recimo, upisnina, školarina za našu djecu koja su pohađaju, dakle, fakultete, bila i po 4 i po 11 puta, čak zavisno od koji je bio fakultet u pitanju, skuplja, jeftinija u odnosu na ono koliko je bilo skuplje, dakle, negdje u regiji, posmatrali smo fakultete. Onda smo se dogovorili, rekli smo, idemo da to smanjimo na minimum. Dakle, da ostanu niske troškovi školovanja. Dakle, i dalje je ostalo da je tamo negdje više 4 puta ili čak 11, neću reći koji fakultet, bili smo šokirani kad smo to vidjeli, dakle, svugdje u regiji koliko je bilo skuplje. Pa smo onda rekli, ok, šta su ta opterećenja za djecu koja dolaze, znači ako moraju da idu u domove ili negdje privatno da budu smješteni, dakle to su djeca koja izlaze iz svojih domova. Onda smo sveli na to da je maltene postalo besplatno da imaju te obroke, recimo u studentskim kantinama, u svojim menzama i slično. Ja se sjećam da je u tom periodu bilo bukvalno 3-4 marke da imate ili sad, evo. I, dakle, to je, vidite nešto, šta naši roditelji moraju da znaju? To nije stvar koja je besplatna. To je stvar koja košta, ali koju vlada umjesto njih plaća i izmiruje svu tu neku obavezu da vi nabavite hranu, da imate nekoga da je sprema, da imate nekoga

0: ko servira, dakle, nisu to stvari. Dakle, to je čitav niz. E sad, jedna mjera koju isto tako ne želim da zaboravimo. A opet je dio roditeljstva priča o porodici, mladom čovjeku, nakon što se iškolao, rodio se, njegova majka imala intervenciju, pomoć i tako dalje, ili roditelji. Jeste, mi smo imali veliki obuhvat mladih bračnih parova za koje je vlada subvencionisala kamatnu stopu, koristili smo sredstva iz investicione razvojne banke tada. Dakle, toliko ljudi, mladih bračnih parova, mogu da konkurišu, ja sam srećna što je nakon tog nekog perioda kad smo to uvodili, onda vlada nekako je relaksirala i čak i kriterije, pa smo dobili još veći obuhvat, dakle nije bilo onih nekih strogih kriterija. To je veliki broj mladih. Znači, šta mladom čovjeku, dakle, kad je sve ovo prošao, imao neki sistem iza sebe koji mu je davao podršku. Dakle, vi dobijate mogućnost da dođete do jeftinijeg stambenog prostora, hoćete da pravite svoju porodicu. Znate da šta porodica, imate i dalje brigu, intervenciju, evo o čemu smo pričali ovdje, dakle, sistema, dakle, društva u kojem živimo, njegovih institucija. To je tako veliki opseg prava. Meni je žao što mi živeći ove nekako živote, trudeći se da svaki dan uradimo nešto novo. Nikada ne sumiramo to na jednom mjestu da pokažemo koliko je to intervencija. I ono što je premijer rekao također je vrlo, vrlo važno. Ništa od toga se nije dešavalo na pamet. Ako smo radili ove akcije koje je pokrenuo predsjednik Dodik, mi smo to isključivo radili u saradnji sa udruženjima i sa medicinskom strukom. Dakle, ono što su rekli da treba i kako to treba, mi smo to tako radili. Ovo što je premijer rekao, bez udruženja, bez struke, nisu se donosile zakonska rješenja, se propisivale određene mjere. Dakle, morali ste da imate ljude koji su mogli to da uobliče. Ali ste morali da imate instituciju i institucijama ljude koji znaju da to treba da rade i ne stavljaju u kraj nešto što je, evo, suštinski važno, a to je porodica. Nas će kao republiku očuvati porodica. Očuvat će i mladi. Ako će, i svi to znamo, očuvati mladi, onda je obaveza svih nas da tu počinjemo i završavamo sad svoj, rekla bih, i politički rad.
1: Gospođa Cvijanović je otvorila, dakle, i ovu temu podrške studentima i srednjoškolcima. Premijeru Miniću, dakle, ogroman je opseg i tu prava povećan. Studentski domovi su sada besplatni, izdvaja se, ispravite me ako griješim, oko 5 miliona maraka za sufinansiranje prevoza đaka u Republici Srpskoj, pomaže se i u boravku u đačkim domovima, sufinansiranje deficitarnih zanimanja i tako dalje. Dakle, to su neka prava koja na drugačiji način brinu o budućnosti Republike Srpske kroz obrazovanje adekvatnog kadra koji nam je potreban.
2: Ma da, upravo ovaj kontinuitet o kojem je govorila predsjednica Cvijanović, maltene od rođenja sistemski pratimo svakog našeg državljanina, građanina, i kad krene u srednju školu i kad krene na fakultet i kad ima drugi ciklus studija, predsjednica kaže nekada je to bilo i sada je 3,5 marke.
1: Da.
2: 3 obroka dnevno. Znači, oni su maltene svedeni na nekakvu simboliku. Ono što jedino može predstavljati problem, sam da budemo reći.
3: Jedno je privatno, po stanova dolaze i hrane su u studentskim mezama.
2: I ono što jedino može biti problem, a meni je to drago, kada neko zove interveniše, eto, ako bi mogao radi druga i drugarice da dobije četvrti ili treći paviljon i tako dalje. Odemo u istočno Sarajevo, odemo u Foči, se sad gradi nešto što će isto biti impozantno. Sve su to stvari koje prate sve jednog našeg osnovca, srednjoškolca, studenta i želimo na taj način da mu obezbijedimo zajedno sa ovim mjerama o kojima smo pričali, pa gdje su stipendije koje smo također sada povećali i stipendija dr. Milan Jelić koji je uveo predsjednik Dodik nakon smrti predsjednika Jelića. Pazite, to su značajna sredstva i sve smo u školskoj 26. i 27. povećali. E, to je odgovornost. Zato mi pričamo da postoji odgovornost. Jedna je stvar izaći i nešto ispričati, pa možda vi nekad i znate nešto kako nešto treba. A onda, ovo što kaže i predsjednik Karan, napraviti kroz zakonski akt. I nije samo to, obezbijediti propise provedbene, obezbijediti kako da on ostvari svoje pravo. A mi znamo da je to u redu kada vidimo da nemamo korisnike prava koji izađu u medije ili pitaju kako da ja ostvarim svoje pravo. Znači, kao što smo pričali za alimentacioni fond i za niz nekih drugih stvari, evo, bit ću malo i ličan, sa nekim

0: od udruženja naše djece koja imaju određene potrebe. Vjerujte da sam došao u situaciju da imamo komunikacije na dnevnom nivou.
1: Da.
0: Vjerujte. I to kogod je bio predsjednik, od predsjednika Dodika, Karana, predsjednice Cvijanović ili premijer, mi jednostavno na taj način ostvarujemo taj kontakt da me obavijeste gdje idu, šta rade, kakve su potrebe. Pa u okviru evo, tih mojih prijatelja, djece je oboljeli od Down sindroma, vidimo i tu razlike koje postoje, pa i tu intervenišemo. Kad su u pitanju deficitana zanimanja, također smo ove godine pokrenuli jednu ozbiljnu kampanju sa Privrednom komorom, sa svim onim. Jer, pazite, na drugoj strani, da se ne odmičemo od teme, ali je ona izuzetno vezana. Na drugoj strani imamo stalno pritisak da se poveća kvota uvoza strane radne snage. I mi se borimo i sa tim. Želimo da mi školujemo ljude i ovdje obrazujemo koji će raditi u Republici Srpskoj. Tako da je sve jedna mjera, ove su eksplicitno vezane za mlade i za podršku, ali ovo što smo mogli čuti, i kad povećate platu, i kad napravite put, i kad uradite nešto u ruralnoj sredini, i evo sutra ili preko sutra idemo u Biljnu da završimo podjelu traktora za mladi do 40 godina. 80 traktora, od toga je 26 sa troje i više djece. Ja budem presrećan kad dođemo tamo i kaže ovo ide u Rudo, ovo ide u Višegrad, ovo ide na Sukovac. Sjećam se kada smo predstavnik Dodik i ja i predstavnici mladih agropreduzetnika, ako se mogu, tako je mreža mladih agropreduzetnika, kad su nam rekli da bi to bila dobra ideja i ona je pretočena. Ne samo sad, nego i prije dvije godine. E to je znak da dođu upravo naši najmlađi s ocem, dođu prvi put po novi traktor, da ostanu da žive u Republici Srpskoj. Mislim da je to jedna širina koju moramo imati i da završim. U Kneževu sam bio prije par dana, čekamo osmaro djece da se ispiše iz Slovenije. I znam da smo žurili radi upisa zato što se vraćaju u Republiku Srpsku. Bio sam u Šejkovićima prije par dana. Skupština opštine je donijela odluku 4 porodice koje se vraćaju u Šejkoviće, isplaćivaće im 1.500 maraka mjesečno naredne dvije godine. I sve se veća je zainteresovano sad za povratak u Republiku Srpsku nego za odlazak. To je rezultat ovih mjera i ovog kontinuiteta koji smo imali.
1: Predsjedniče Dodik, Republika Srpska u cijelosti refundira plate majkama za vrijeme porodiljskog odsustva, refundira bolovanje u potpunosti, finansira čak 3 pokušaja vantjelesne oplodnje. Zapravo sve je to neki paket podrške majčinstvu o kojem govorimo i večeras.
2: Sve ovo, kad se skupi na jedno mjesto, to je impozantno. Ja sad kad slušam predsjednika Minića, Željku, predsjednika Karana, ja ne mogu da vjerujem da to sve može da stane u to sve što smo radili. Ali mi smo stalno pod nekim naponom da idemo dalje. A onda imaju ovi koji stalno galame kao nešto im je sve loše, sve nešto im fali, sve bi nešto drugčije i tako dalje. Ovo je realna moć Republike i realan odraz. Gotovo da nema segmenta u kojoj se nije intervenisalo i ovo što vi pričate svakako je dio sistemskih mjera, to nije ad hoc. Ljudi ne mogu da čekaju političare i njihovu dobru volju. Zato smo mi smatrali da moramo da budemo društvo koje će reagovati na svaki izazov, na svaki poziv, na svako saznanje da ima nekih problema u bilo kojoj strukturi stanovništva. Sve smo to radili, kad uzmete ambijent u kojem smo radili, pa pogledate unazad, onda ćete vidjeti da to bilo potpuno nepovoljne okolnosti za nas. Ali mi nismo odustali od ovih mjera koje smo odustali. Mi smo u vrijeme izolacije, kada su nam proganjali i mene, Željku, Karana, svim sankcijama, mi smo održali ovo da studenti imaju besplatno školovanje. Jedini razlog, uslov u stvari, da koristite besplatan dom je da redovno školujete. Pa to je valjda normalno. Nećemo davati onima koji idu na fakultet 20 godina studentske dome. Jedini način da izgubite u 4 godine mogućnost da besplatno koristite dom jeste da izgubite godinu. Ali to nije naš problem. To je problem ono koji uči. Prema tome, podijeljena neka vrsta odgovornosti.

0: rekonstrukcija postojeće ceste koja je išla preko Prnjavora, Dervente pa do Doboja. Kažem ja, šta je rekonstrukcija? Da se popravi neka okuka i tako dalje. Kažem ja, okej, je li vama plaćen taj projekat, toj kući koja je radila? Kaže, jeste, to nek neko realizuje, ja hoću projekat autoputa. Kaže, predsjedniče, nema dovoljno saobraćaja. Kažem ja, kako ti znaš kad nema autoputa, da napravim autoput pa da vidim ima saobraćaj. Pa smo napravili autoput.
1: Ima saobraćaj.
0: Pa su nas napadali, pa nema šta nam ni izgovorili. Pa evo sad smo smanjili obavezu finansiranja tog autoputa, sad sam stvarao uslove da možemo da idemo dalje u izgradnju novih autoputa i da konačno mrežu povežemo od Novog Grada, od Prijedora, Banja Luke, dalje gore prema Doboj, već završen, prema Gradiš završen. Iz Mrkonjića će krenuti ovih dana rješavanje ovih imovinsko-pravnih odnosa. I da dogovorena je trasa od Modriče do Brčkog, od Brčkoga, od Bijeljine do Brčkog se gradi, od ovoga, kako se zove, Rače do Bijeljine se gradi. Uz mnogo problema imovinsko-pravnih, proceduralnih, sudski proces traje po 3-4 godine, ne možete da ih riješite. Mnogo čega je tu problem, ali mi smo pokazali, ova ekipa je pokazala da zna i može da mobiliše društvene, stručne i svake kapacitete, da osmisli i provede i izgradi autoput. Da izgradimo autoput. To je ono što smo pokazali. A izgraditi autoput, nije sam sjest auto i vozi se do Prnjavora autoputa. To znači riješiti imovinske odnose, to znači projektovati, to znači izvršiti mjerenja zemljišta i stišljivosti tla, da li podnosi ovo ili ono. Koliko morate da to da bude stišljivost tla da mogu da gradiš? Pa da isprojektujete nadvožnjake, podvožnjake, mostove, da onda kreirate trasu, prilazne putove. Šta ćete sa selima koji sada sjeća autoput i ostaju izolovane? Kako ćete njih integrisati u sve to? To su sve stvari u kojima se misli. Ovaj koji ja sjećam ono kao, eto, gledajte, autoput kao autoput. A što sad voze autoput? Ti koji je bio protiv toga. Kamo sreće da su neke generacije prije naše izgradile autoputeve ovdje. Pa da se mi ne moramo baviti time i da sada bavimo novim tehnologijama, jel da? Bilo bi lijepo, jel da? Ali moramo izgraditi autoputeve. Tako da to nije baš tako, ajte vi sjedite, znaš, ljudi gledaju kako mi nešto sjedimo, pa... Mene nema mrže stvar od automobila, aviona i negdje odlaska, bilo gdje. Volim svakdje otići u Republiku Srpsku, čim mrdnem van, meni je to već polako se ja svodim, ja više i ne putujem mnogo, ali u Republiku Srpsku volim svakdje otići.
2: Kroz naredni prilog vratit ćemo se zapravo ovim mjerama o kojima večeras govorimo, a to je vantjelesna oplodnja.
3: Ovo su Mijanovići prije 6 godina, kada ih je život nagradio najvećim darovima, pa su bliznakinjama Nikodini i Nikoliji, mama i tata za treći rođendan, poklonili brata i sestru. Nakon 10 godina borbe za potomstvo i želje da imaju bar jedno dijete, Mijanovići su dobili njih četvoro.
4: Ja sam Nikodina, ovo je moj brat Radoslav, ovo je sestra Simona i Nikolija.
5: Ti i Nikolija ste bliznakinje, je li tako?
4: Da, da. Pa dva para blizanaca.
6: Mi smo obje vantjelesne radili o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja. Naravno da puno znači, jer nije to samo otići na vantjelesnu. Ima dosta priprema tokom odlaska na vantjelesnu, nalaza, pretraga, pregleda. Tako da mnogo, mnogo znači kad smo dobili vantjelesnu besplatno. Mi smo obje dobili besplatno.
3: Posebno je važno, ističu Mijanovići, što se sa podrškom nastavilo i tokom odrastanja djece. Sandra ima naknadu, kao nezaposlena majka četvoro djece, školarci su dobili besplatne udžbenike, a korisnici su i dječjeg dodatka. Kao i Mijanovići, i Gojići iz Doboja godinama su se borili za potomstvo. Nakon drugog postupka vantjelesne oplodnje dobili su djevojčicu Dunju.
7: 4. novembra kada se Dunja rodila, kada je konačno došla na svijet, ja kažem, meni odjednom kao da je sav taj strah neko uzeo. Morila me ta misao da li ću se ikad ostvar kao majka, odnosno da li ćemo se ikad ostvar kao roditelj.
3: Vlada i Fond zdravstvenog osiguranja od 2007. godine finansiraju 3 pokušaja vantjelesne oplodnje, za što je izdvojeno više od 42 miliona maraka.
8: Prije svega da se zahvalim, znači, što stoji država iznad nas. I opet kažem, to bi preporučio, znači, svim parovima koji imaju taj vid problema, da nije toliko je jednostavno da se dobije taj proces, to je da se odobri, znači, gdje jednostavno uz određenu papirnu dokumentaciju predaš se u fond i bez ikakvih problema dobija se rješenje.
3: Za prethodnih 19 godina, zahvaljujući ovoj proceduri, Srpska je bogatija za 2

0: 2200 beba. Uz vjeru u uspjeh i pravu podršku u pravom trenutku, Rode Srpsku neće zaobići ni u narednim godinama.
1: Da li vaša crna i tamna odjeća blijedi? Perwoll obnavlja vašu tamnu odjeću nakon samo 10 pranja. Novo? Ne. Oprano je Perwollom. Nova Back to School kolekcija. Već od 47,90 km. Sada u Deichmannu, jer volimo cipele. Deichmann.
2: Stigla je moja nova omiljena igra, koja zauvijek mijenja navike. My Lucky Six Instant. Ne čekam rundu, ne čekam 3 minuta. Ne čekam ja ništa. Registrujem se i pokupim bonus. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Gospođo, oslobodite sudoperu. Vadite hleb.
4: Tako fina pašteta od tune.
5: Stigla je nova travel tarifa. Prva tarifa koja pokriva sve. Od neograničenih razgovora i SMS poruka prema svim mrežama u BiH do nevjerovatnih 150 GB mobilnog interneta i Move TV do 6 mjeseci. Budite povezani u Evropi i u svijetu uz uključen roaming internet i putno zdravstveno osiguranje. Izaberite travel tarifu i putujte bezbrižno. MTEL, imate prijatelje.
6: Vrijeme za obitelj. Vrijeme za odmor. Uživaj u hladnoj, hrskavoj, tamnoj čokoladi i lagane mliječnoj kremi. Vrijeme za odmor uz Kinder Pingvin.

0: Ponovo smo u studiju, zaista je kratko vremena za sve ono o čemu smo trebali večeras razgovarati i mnogo toga nismo ni dotakli kao temu. Ali, gospodine Miniću, volio bih na samom kraju da rezimiramo uz još jedno pitanje, a to je subvencije kamatnih stopa za mlade bračne parove i za stambena pitanja, koje je, čini mi se, goruće pitanje u ovom vremenu inflacije i povećanja cijene kvadrata, koje je sada vrlo često mladima teško dostupno.
1: Da, iz tog razloga smo povećali i obim tih prava, pravili određene ustupke kad je u pitanju starosna dob, kad je u pitanju obrazovanost, kad je u pitanju da smo tražili barem jedan od bračnih drugova da može biti korisnik tog kredita. To je već bilo aktuelno od 5. mjeseca i 6. mjeseca ove godine. Svi oni koji su prijavljeni, obrađuju se, ide u postupak, radi se. IRB je zajedno sa vladom Republike Srpske osmislio niz tih, da tako kažem, programa kako bi uvukli što više naših mladih kao korisnike da bi imali određene subvencije koje bi im pomogle. A vi ste u pravu, cijena novca na svjetskom tržištu zbog svega ovih dešavanja i zbog specijalne vojne operacije kao i zbog dešavanja na Bliskom istoku je povećala Euroribor. Euroribor povećao kamatnu stopu i svojim učešćem u kamatnoj stopi. Tako da mislim da je upravo značaj ovakvih aktivnosti sada na nekakav način najefektivniji kako bi oni koji su planirali da kupe nekretninu, kao i činjenica da je, mislim, jučer došlo prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Da, upravo sam. Znači, pokušavamo koliko je god to moguće kumulativnim mjerama da obezbijedimo da se naši mladi bračni parovi, da oni koji zasnivaju porodicu odluče na kupovinu prve nekretnine ili izgradnju prve nekretnine u smislu da obezbijede sebi prostor za stanovanje i za zasnivanje porodice. Opet ponavljam, sve te mjere samo kumulativno i samo pratenjem dinamike koju radi Vlada Republike Srpske, redovnošću isplata i svega ostalog mogu napraviti.

napraviti efektivnost. I mi smo pokazali. Ono što sam vam rekao na početku emisije, ne postoji davanje, pogotovo prema ovim kategorijama, ali generalno, ne postoji davanje koje je kasnilo dana. Svih ovih godina u kojim predsjednik Dodik priča da, a i mi smo to gledali, da nam pričaju da je propala republika, da nećemo isplatiti plate. To je više bilo strašno slušati. Da ne banalizujem ovu mjeru, hoćete da vam kažem kog dana u mjesecu se isplaćuje premija za mlijeko i pitajte mljekare da li je zadnji 10 godina kasnila jedan dan. Onda nam dovolite da pričamo o ovim mjerama. Ozbiljna vlada. Mi ozbiljno ovo uradimo. Tako da i želimo tim mjerama da što više ljudi zasnuje porodicu i kupu.

oko toga i dostaviti upravi za indirektne poreze spisak i način isplate, odnosno povrat. Dakle, to je nešto što pojeftinjuje tu prvu nekretninu za 17%, jer je toliki PDV, jel da? I to je nešto što nije malo. Znate, na 100.000 to je 17.000 maraka, jel? U svakom slučaju, dakle, i to je mjera koju smo gurali i to je mjera koju smo morali da zajedno na nivou Bosne i Hercegovine izgradimo kao takvu, jer odnosi se na čitavu Bosnu i Hercegovinu. Ima ljudi koji žive u Republici Srpskoj, a neko je nekretninu prvu kupuju u federaciji ili obrnuto. I ta prva nekretnina svakako predstavlja neku jednu vrstu inovacije našeg odgovornog odnosa prema tom. Ja mislim da što kaže, smo zadrli u sve te moguće probleme i da smo ih sve, simpatično ću reći, napali, da ih riješimo i da poboljšamo. Gotovo da nemate, ne znam više šta bi moglo da se učini i uradi. A onda nam kažu odlaze. Nije tačno da odlaze. Znate, niko ne ide da primijeni da one koji se vraćaju. Ali to se polemikom između nas u društvu, različitih faktora, ne rješava pitanje demografije i ostanka. Imate jednu profesionalnu strukturu ljudi koji stalno napadaju, govore, čine, govore da nema budućnosti. Ova Republika, ako išta ima budućnost, ovdje ima Republika Srpska. Mi smo izgradili osnove za njenu budućnost. To su učinili prije svega borci Vojske Republike Srpske. Ta generacija političara i rukovodioca Republike Srpske koja je stvorila Republiku Srpsku, koja je imala viziju da mora da napravi organizacionu teritorijalnu oblik koja se zove država, da bi se branila sloboda, a u tom okviru onda smo mogli da ovo riješimo. Dakle, da smo u nekom drugom organizacijalnom državnom obliku i da ovo nisu naša prava, ne bi imalo ništa od svega toga. Sve to bilo stisnuto, izgurano, ne bi mogli ništa da uradimo, sve sa ciljem da se odavde raselimo i tako dalje. Republika Srpska je Republika budućnost, Republika solidarnost, Republika uspjeha, Republika dobrih rješenja, Republika je bezbedna. Sve ovo je važno da imamo bezbednost. Ja sam jutro dolazeći u Banja Luka, prolazio kraj parka Mladen Stojanović, vidio sam tri kolone djece iz vrtića koji šetaju. To ne možete da otidite u bilo koji evropski grad, nećete vidjeti to nigdje. Nećete vidjeti tu vrstu priče. Otidite, pričajte sa ljudima koji su odavde, koji školuju svoje djete, pa da vidite kakve su rigorozne stvari, šta se tamo dešava i tako dalje. Niko neće da se okrene i kaže, ljudi, ovo je najbolje mjesto za život. Pričajte što god hoćete. Ovo je najbolje mjesto za život. Pa ovdje više nema oni koji ako rade i žele da rade, mogu da kažu, mi smo gladni. Drugo su ovi socijalno ugroženi, oni koji imaju zdravstvene neke druge probleme. To društvo treba da... Ali onaj ko može da, što kaže, volo rep, da iščupa i da on kaže da nema. Danas je dnevnica preko 150 maraka u Republici Srpskoj. Otidite, pogledajte ove koji rade na poljoprivredi ili građevini. Pogledajte, zašto nema naši ljudi koji na građevini rade? Evo imate stalno otvorene konkurse. Naše firme nemaju ljudi i zato hoće da uvuku stranu radnu snagu. A ovdje kaže, ne valja ništa. Pa kako ne valja ništa? Kao, gdje su otišli? A nemoj. I tamo rade po 2-3 posla, a onda kad dođe ovdje, opet ću tu staru priču reći koju su mi ranije napali. Ljudi vole ovo i kad odu, on dolaze tu i osjećaju se najbolje. Ne govorim ja neistine. To je tako. Evo, uzmite, svi imamo nekog koga znamo, koji će vam, kad ga sretnete ovdje, pitati, o, gdje si, kako si, kaže, evo, stigao sam sad, kako je, odlično. Odlično mi je ovdje. I on će to reći. Tamo se nekde zavezao za neki kredit, za nešto, ne znam, nija, za neko žena ili muž neće da se vrati, jedno hoće, jedno neće, djeca idu u školu i mnogo čega drugog. Ali ima oni koji vraćaju, recimo iz Kanade, ja znam 4 porodice, koji su prišli meni, koji su vratili svoju djecu. U Kanadi sa 12 godina djece mogu da se opredijele za koje su seksualne orijentacije. To je panika među našim ljudima. Znači, on može da... I ti kao roditelj ne smiješ da otišiš. On može... On je čekao djete, čekao sina, čekao čerku. I on odjednom dođe i kaže, nisam ni čerka, ni sin, ja sam nešto, ptica. I ti moraš da to prihvatiš kao tako. To je teško našoj generaciji to uraditi. Prema tome, mi smo jedno sređeno, tradicionalno društvo. Stabilno, mirno, bezbednostno. Društvo koje se razvija, društvo koje ima mnoge riješene mjere. Ja nisam ni znao, mislim, znao sam, ali kad uzmete ovako, kad to treba iskumulirati, to je veoma teško sada svima nama kad jedno. Ali ovo je fenomenalno. Govori ko šta god hoće. Ovo je uradila ova ekipa.

0: Pa ljudi, ovo ja sam ponosan na to. Nema mjere na koje nismo to djelovali. Pa naše društvo, izvini, molim te, moram još ovo da kažem. Dakle, u vrijeme korone mi smo rekli, bez obzira ko je, pa čak i oni koji žive, rade negdje u inostranstvu, ovdje imaju besplatnu zdravstvenu zaštitu. Je li tako bilo? Pa to nije bilo u zapad, izvinite. Nije bilo tako za zapad. Je li jedan ovdje čovjek koji nije osiguran zdravstveno, je li bio odbijen iz medicinske strukture naše da kaže tebe nećemo liječiti, nema se osiguranje? Pa nije bio odbijen. To govori da smo mi visoko humano društvo. Ali to košta. Ma košta, da bome da košta. Znate li koliko koštaju prosječne medicinske intervencije? Pa zaspitajte se malo, pa vidite. Pa sve država opet plati. Pa kaže odakle, šta odakle, pa da s neba, jel? Zato što smo obezbedili organizaciju koja se bavi time. Sve strukturalno se radi. Zato ovi mladi ljudi kojima mi sada postičemo kroz niz mjera moraju da imaju osjećaj da je ovdje dobro. I onda će on ostati. A ne nikakvom mjerom, molim te, ostane. Ne, neće niko da ostane. Druga stvar, imaš ove mreže koje on gleda tam negdje u daljini kako je nešto lijepo, a ovdje je sve ružno kad slušate ove protivnike. On sve priča i sam da je ružno. I niko ne vidi ovdje ljepote. A ovi koji dolaze sa strane, ovdje se čude. Evo sad neki dan sam pričao s jednim našim momkom koji je iz Mrkonjića, otišao poslije srednje škole i tamo je doktorirao u Beču, postao profesor njihovog fakulteta, oženio se i tamo ima prijatelje i roditelji od njihovih prijatelja došli su u Mrkonjić grad i kad su vidjeli onu lijepu crkvu, tradicionalne odnose, jedna starija gospođa, Austrijanka, znači Austrijanka koja nikada ovdje nije bila prije toga, se zaplakala i kad se pitali zašto, ona je rekla, ovako smo mi nekada živjeli. To je to. Ne možemo mi radim Lajevcima ovdje svaki dan objašnjavati. Pročitao je nešto majstor, ima sve piše. Evo ovdje, meni se ovo sve napisalo da treba, da ja nisam pola stvari rekao.
1: O značajnom nizu mjera, posebno iz oblasti zdravstvene zaštite, nismo večeras govorili, ali bit će prilike u svakom slučaju. Hvala vam što ste bili gosti javnog servisa Republike Srpske. Poštovani gledalci, i vama hvala na pažnji. Prijatno večer.
0: Bravo.

0: U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, potvrdio generalov sin Darko Mladić.
1: Počela izborna kampanja za opšte izbore u BiH. CIK pozvao na striktno poštivanje izbornog zakona.
0: Donald Trump izjavio da Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u Moskvu kako bi predstavili prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini.
1: Bratislava neće prihvatiti ograničavanje prava veta na odluke unutar Evropske unije, izjavio slovački premijer Robert Fico.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće.
1: General Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, izjavio je generalov sin Darko Mladić. On je rekao da će komemoracija biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Darko Mladić je na konferenciji za novinare u Beogradu izjavio da je njegov otac ubijen nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih doza opijata koji su ga doveli do smrti. Informiše Gostimir Kajskić.
2: Ratko Mladić je nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata ubijen u Haškom sudu, rekao je Darko Mladić, ističući da je on tamo imao dobre uslove, ali da to nije isto što i liječenje.
3: Za mene najmučniji period bio posljednjih 2 mjeseca otprilike, kada je na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koje su ga na kraju doveli do smrti.
2: Potvrdu o nesavjesnom liječenju dao je član medicinskog tima generala Mladića Ognjen Gudelj.
4: Istina je ovo što je Darko Mladić rekao, general Mladić je ubijen u Haškom tribunalu. Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako mu ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo.
2: Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, ističe advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. Tvrdi, porodica ima pravo na odgovore.
5: Dostojanstvo traži istinu. Mi danas ne iznosimo neosnovne medicinske optužbe. Danas tražimo da se činjenice sačuvaju, otkriju, ispitaju. Čovjek je umro u međunarodnom pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštenje. Njegova porodica ima pravo na odgovore.
2: Ratko Mladić biće sahranjen mirno i dostojanstveno, kako i dolikuje jednoj veličini kakav je bio general Vojske Republike Srpske. Ministar pravde u vladi Srbije Nenad Vujić ističe da će general Mladić biti sahranjen uz vojne i državne počasti.
6: Ali osnovna poruka je, presudom možete uskratiti slobodu. Ljudsko dostojanstvo, ni jedna presuda u civilizovanom svetu ne može da uskrati. Smrt osuđenog lica također ne daje za pravo nikom da narušava ni dostojanstvo porodice, njeno pravo na dostojanstvo, pravo ljudi da pokažu možda i pijetet.
2: Darko Mladić pozvao je sve poštovaoce lika generala Mladića da u što veći

0: investicioni ciklus.
1: I najveća opoziciona partija u Srpskoj SDS ozvaničila je početak izborne kampanje također u Banja Luci. Kandidat ove partije za predsjednika Srpske Branko Blanuša poručuje sa Trga Krajine da su Srpskoj neophodne promjene.
2: Ljudi u Republici Srpskoj su željni pravde. Ta nepravda se osjeća na svakom koraku kada je u pitanju obični čovjek, kada su u pitanju ostvarenje onih osnovnih zakonski definisanih prava.
1: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković pretenduje na funkciju premijera, mada se ova funkcija ne bira direktno na izborima. On je rekao da je sve što je obećao do sada pretvoreno u djelo i rezultat i da će tako biti nastavljeno i u budućnosti.
3: Moramo doći na mjesto gdje Republika Srpska više neće biti ovakva. Doći na mjesto gdje promjene počinju i gdje se rada vraća i gdje ljudi dolaze ovdje. Do vaših kuća, vaših domova, da razgovaramo sa vama, da kažemo da može drugačije, da može bolje.
1: Socijalistička partija centralnim događajem koji je organizovala u Sembjerskom salašu kod Bijeljine počela je izbornu kampanju. Lider stranke Petar Đokić.
4: Razvijamo institucije Republike Srpske da ih zaštitimo od tih spoljnih udara i nasrtaja i namjere da se one oslabe. Podupiremo rast i razvoj Republike Srpske koji će obezbijediti sigurne plate, sigurne penzije pravovremene.
1: Koalicija DNS-NPS očekuje 8 mandata u Narodnoj skupštini, 1 mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH. Predsjednici partija Nenad Nešić i Darko Banjac.
5: Republika Srpska jeste naša država i sve ćemo uraditi da nikad ne dovedimo u pitanje Republiku Srpsku.
6: Trebamo da očuvamo naša ognjišta, to možemo da uradimo samo na jedan način, kroz jaku ekonomiju, kroz građenje bolnica, puteva, vrtića.
1: Pod sloganom Nema izdaje, predsjednik stranke Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, kandidat je za poslanika u parlamentu Srpske.
7: Veći natalitet, želimo bolje obrazovanje, da sve jedan stanovnik Republike Srpske bude zaposlen, da plate budu od 2 do 5.000 eura ovdje. Želimo bolji status penzionera, veće penzije i odmah besplatne lijekove.
1: Građani će moći birati i nekog od novo oformljene koalicije Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igora Crnatka koji je nosilac liste.
8: Biće najveće iznenađenje ovih izbora, zato što ljudi hoće konačno nekoga u koga mogu da imaju povjerenje, da neće prevariti, da neće preći na drugu stranu.
1: U centralni birački spisak za predstojeće opšte izbore u BiH upisano je 3.408.517 birača.
9: Interes za privrednu saradnju Republike Srpske i Kine sve je veći. To potvrđuje i forum o investicijama i poslovnoj saradnji koji je danas u Banja Luci okupio više od 100 kineskih i 40 domaćih privrednika. Predstavljeni su investicioni potencijali Srpske, mogućnosti za nova partnerstva, ali i konkretni projekti. Izvještava Božidarka Kuvalja-Bašić.
10: Jedan od učesnika foruma, načelnik odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte Gradske uprave Gradiška, Darko Vrhovac, predstavio je kineskim privrednicima slobodnu zonu Gradiška i njene potencijale. Ističe da bescarinski režim omogućava lakši uvoz, preradu i izvoz robe uz manje namete i brže procedure, što doprinosi većoj konkurentnosti domaće privrede.
11: Na način da privučemo što veći broj stranih direktnih investicija koje će nam donijeti modernije i savremenije tehnologije proizvodnje koje će podići konkurentnost naše privrede na europskom tržištu, samim tim povećat ćemo izvoz, a povećanjem izvoza robe će izlaziti iz Republike Srpske, ulazit će novac, a onda možemo govoriti i povećanju standarda radnika, uslovima zapošljavanja, boljem životnom standardu i svim benefitima koje to za sobom nosi.
10: Više od 100 kineskih privrednika stiglo je u Banja Luku. Očekuje se da će susret domaćih privrednika sa kineskim donijeti konkretne rezultate i nove poslovne prilike, poručili su predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić i vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
12: Imamo najbolje resurse u energetici. Mi znamo da je u obnovljivim izvorima Kina danas lider u svijetu. Mi smo zemlja koja ima najbolje potencijale u oblasti za preradu hrane. Tu je naš poreski sistem. I ono što možemo ponuditi kineskim investitorima u oblasti poreskog sistema je daleko konkurentnije nego što nude druge zemlje Zapadnog Balkana.
13: Imaćemo nekih 7 projekata i zaštiti oblasti. Najviše ćemo posvetiti pažnju energiji, energetskom sektoru.
10: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan navodi da Srpska ima potencijale koji mogu doprinijeti njenom daljem razvoju.
14: Ovakvi forumi i ulaganje

0: Privredna ulaganja Republiku Srpsku najbolji znak o snazi Republike Srpske. Interes obostrani, imamo i mi njima šta ponuditi, oni nama, i ovo je pravi način da politika skupa sa privredom stvara snažnu još snažniju Republiku Srpsku.
1: U vrijeme kada je Republika Srpska u velikom investicionom ciklusu, proširenje privredne saradnje sa Kinom otvara nove mogućnosti. Premijer Savo Minić ističe da Republika Srpska sa Kinom već uspješno sarađuje kroz brojne realizovane projekte, posebno u oblasti putne infrastrukture, energetike i zdravstva. Milorad Dodik podsjetio je na termoelektranu Stanari, koja je bila prva investicija u okviru inicijative Pojas i put realizovane na Balkanu.
2: Već postoji jedna sigurnost i kineskih partnera, a i zainteresovanih privrednika iz Republike Srpske, da danas možemo da proširimo tu saradnju i na druge oblasti, i ne sumnjam da će ovo danas dati jedan još širi spektar saradnje. Vlada je tu da, kada bude bilo potrebe, reagujemo u svakom smislu.
3: Prva investicija iz programa Pojas i put razvijena u Republici Srpskoj, to je termoelektrana Stanar. Da su to radili Kinezi sa kineskom opremom, kineski izvođač, i da je to nešto što je stavilo nas na mapu interesa samih kineskih privrednika. Ako nam možete da napravite jednu termoelektranu koja se smatra megaprojektom, onda možete da radite neke druge projekte.
1: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, najavio je potpisivanje sporazuma o međuuniverzitetskoj saradnji u oblasti poljoprivrede. Škrbiću je ovom prilikom uručena nagrada Global Friend Award za izuzetan doprinos medicinskim inovacijama, kao i međunarodnoj saradnji u oblasti javnog zdravlja i obrazovanja.
4: U nastavku svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima u Bijeloj kući da Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u Moskvu kako bi predstavili predlog za prekid sukoba u Ukrajini.
5: Mediji prenose, pozivajući se na američke zvaničnike, da se očekuje da specijalni izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, otputuju u Moskvu i Kijev 5. ili 6. septembra.
4: Slovačka neće prihvatiti pokušaj da se ograniči pravo veta na odluke u određenim oblastima Evropske unije, niti će biti zemlja koja će primati naređenja od drugih, izjavio je slovački premijer Robert Fico.
5: Fico je na konferenciji za novinare nakon razgovora sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim naglasio da je nedopustivo da veće države članice Evropske unije sve dogovore, a da malim državama ostane samo da to prihvate.
4: Demonstranti u Madridu sukobili su se sa policijom nakon masovnog protesta zbog načina na koji se španska vlada nosi sa migrantskom krizom u Seuti.
5: Neredi su uslijedili poslije okupljanja ispred gradske kuće u Madridu, a procjenjuje se da je bilo više desetina hiljada demonstranata. Mnogi učesnici su za krizu okrivili ljevičarsku vladu premijera Pedra Sančeza, kojeg su pozvali da podnese ostavku.
4: O vremenu sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Sutra pretežno sunčano s prolaznom blažnosti i vruće. Uveče i u noći na nedelju jača oblačenje na sjeveru, koje će širiti ka istoku, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 na jugoistoku do 18 na sjeveroistoku, na jugu do 22, u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha 33 na istoku do 38 u krajini, u višim predjelima od 29.
4: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
5: General Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, potvrdio generalov sin Darko Mladić.
4: Počela izborna kampanja za opšte izbore u BiH, CIK pozvao na striktno poštivanje izbornog zakona.
5: Donald Trump izjavio da Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u Moskvu kako bi predstavili prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini.
4: Bratislava neće prihvatiti ograničenje prava veta na odluke unutar Evropske unije, izjavio slovački premijer Robert Fico.

0: Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH sa tribine u Šamcu, poručila je da je SNSD kao najveća politička stranka sa najboljom organizacijom spremna da uđe u ovu izbornu trku.
1: Da pokažemo još jednom da smo SNSD koji se bori za Republiku Srpsku, vjerujemo da to prepoznaju, sigurna sam da to prepoznaju naši građani, čvrst jasan program. Naš program je stabilna, mirna Republika Srpska koja smije da misli, koja smije da govori, koja smije da radi, da djeluje, da pokaže ono što su njeni stavovi.
0: Otvorit ćemo sva vrata u svijetu koja nismo uspjeli da otvorimo do sada, poručuje Željka Cvijanović. Sve što je do sada urađeno na međunarodnom planu bilo je, kako kaže, samo zagrijavanje.
1: Moramo pronijeti istinu o Republici Srpskoj, ali i tako istinu o nepravdi koju su nam činili sve ove godine i boriti se da se ona ukloni. Naravno, na čelu velikog tima Milorad Dodik koji nas drži zajedno okupljene kao veliki tim.
0: Cvijanović navodi da je SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom uspio da ostvari sve ciljeve i sigurno je da će tako biti u budućnosti.
2: Obilazeći mjesta u Republici Srpskoj, razgovarajući sa mnogo ljudi, zaključili smo da svi isto misle da Srpska ne ide u dobrom smjeru, poručuje kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša.
3: Republici Srpskoj su potrebne promjene. Ljudi u Republici Srpskoj su željni pravde. Ta nepravda se osjeća na svakom koraku kada je u pitanju obični čovjek, građanin Republike Srpske.
2: Blanuša je ukazao na odlazak mladih ljudi, težak položaj radnika, poljoprivrednika i na nejednake mogućnosti građana.
3: Republika Srpska se ne čuva parolama i jednokratnim pomoći koje vidimo sada da se dijeli. Ali briga o ovim kategorijama mora biti sistemska i trajna, a ne da se pojavljuje samo u oči izbora.
2: Pod sloganom Pravda se vraća u Srpsku, SDS-ov kandidat za predsjednika Srpske je zvanično otvorio izbornu kampanju uz poruku da za promjene nije kasno.
4: Pod sloganom Budućnost sada i odmah iz Semberije je poslata poruka da Republička stranka Srpske nudi konkretna rješenja za ekonomski razvoj i bolji standard svih građana Republike Srpske.
5: Mi se borimo za bolje sutra. Kažu ljudi da su nam životi onakvi kakvi su nam misli. Ja smatram da i Republika Srpska može da bude takva kako je mi zamišljamo. A mi zamišljamo modernu Republiku Srpsku, okrenuta privredi, okrenuta porodici. Vratimo stid i sram. Vratimo dostojanstvo, čast i čojstvo. Živi se od ekonomije i od privrede.
4: Program Republičke stranke Srpske usmjeren je i na bolje uslove za sve mlade ljude.
5: Želi da vrati sport, dostojanstvo, čojstvo. Želi da radi i da se bori za porodicu koja ostaje. Želimo da vratimo dostojanstvo onima koji najviše vrijede ovdje u našem društvu.
4: Republička stranka Srpske vodi se isključivo konkretnim rezultatima u cilju bolje, ljepše i modernije Republike Srpske, poručuje nosilac liste za Narodnu skupštinu i predsjednik ove stranke Slavenko Ristić.
6: Koalicija liste za pravdu i red PDP Republike Srpske biće najveće iznenađenje izbora, zato što nam ljudi vjeruju jer znaju da ih nećemo prevariti i da ćemo raditi upravo ono što najavljujemo, rekao je Igor Crnadak, nosilac liste ove koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Srpska, kaže, ima tri puta.
7: Jedan je put da bude isto kao u zadnjih 20 godina. Drugi put je da bude isto, ali samo sa nekim drugim licima. I treći put je put da bude totalna promjena. Potpuna promjena i potpuni preokret. Kogod želi da Republika Srpska doživi tu promjenu, glasaće za našu listu. Palata pravde, uvodimo nove institucije za

0: proračun sa visokom korupcijom. Ako mi budemo vlast, penzioneri će imati 13 penzija 3 godine za redom.
1: Uzmite stvar u svoje ruke i izađite na izbore 4. oktobra, poručio je Igor Crnadak sa Banjalučkog trga Krajine.
2: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da iz njegovog šamca SNSD kreće u još jednu veliku pobjedu.
3: Imamo plan kako posložiti novu vladu, kako uraditi novu organizaciju ministarstava, šta uraditi u obrazovanju, šta uraditi u zdravstvenoj zaštiti. Imamo plan.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da SNSD ima najbolje kandidate za srpskog člana predsjedništva BiH i za predsjednika Republike Srpske.
4: Još jedan put u pobjedu, put koji smo tako dobro naučili kroz sve ove godine, radeći zajedno sa jasnim stavovima, nikad oklijevajući. I zato je to narod i prepoznao, i zato je narod znao, i zato je narod glasao.
2: Savo Minić je istakao da je velika čast imati podršku i biti dio tima Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, koji na opšte izbore nastupa sa sloganom "Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku".
1: Kandidat SDP-a BiH za predsjednika Republike Srpske Ivan Begić rekao je da na izbore izlazi sa kvalitetnim programom. Kako kaže, u BiH, ali i u Srpskoj, postoji veliki broj partija koje u svom nazivu imaju riječ socijaldemokratski, ali su radikalnije od onih potpuno desnih strana. Navodi da je SDP BiH trenutno jedina partija koja je lijevo od centra, odnosno jedina socijaldemokratska partija.
5: Jeste što se u ovome momentu iza mojih leđa nalaze jedan Boris, jedan Anes, jedan Srđan, ja kao Ivan. I dakle, ono što mi kao partija nudimo jeste mir i jeste upravo suživot. Dosta nam je ovih sukoba vještački proizvedenih i ono što je osnovni postulat jeste da smo mi zaista jedina socijaldemokratska alternativa u Bosni i Hercegovini.
1: Kandidat SDP-a BiH za predsjednika Republike Srpske Ivan Begić poziva građane da izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo.
6: Miloš Stanišić, nosilac liste koalicije Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH kaže da početak kampanje opozicija dočekuje uz poruku da su građanima potrebne promjene. U fokusu su poručuje konkretna djela i obećanje da će nakon preuzimanja vlasti ona postati stvarnost.
7: Naša kampanja traje unazad 4, 10, 12, 15 godina, jer iza nas, iza ove politike, na čelu sa Draškom Stanivukovićem ostaju djela. I potpisivanje ugovora sa narodom nije slovo na papiru, nego narod zna da djela od momenta kada preuzmemo vlast u svoje ruke postaju stvarnost.
6: Uz poziv građanima da im se pridruže, poručuje da izbori nisu samo izbor kandidata, već odluka o budućnosti. Najavljuje obilazak cijele Republike Srpske, ističući da će u svakom pa i najmanjem mjestu tražiti podršku za, kako kaže, nadu da u Republici Srpskoj može biti bolje.
8: Nosilac liste Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Trivić saopštila je da je njena stranka jedina predstavila sveobuhvatan program koji predstavlja put kako treba da radi buduća vlada Srpske. Navodi da je cilj Narodnog fronta da otvori 30.000 novih radnih mjesta u mandatu, da do kraja mandata prosječna plata dosegne 3.500 maraka, a prosječna penzija 2.000. Gradit ćemo nove puteve, kilometre autoputeva, bolnice, vrtiće, mostove, škole, pruge. Želimo Srpsku u kojoj se radi, stvara i gradi, poručuje Trivićeva.
9: U fokusu Marinka Božovića, kandidata SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH, kao što slogan ove stranke kaže, pravda se vraća u Srpsku. Biće vraćanje povjerenja građana u institucije Republike Srpske u skladu sa Ustavom i zakonom.
10: Ono što se zove iskrena i prava borba protiv kriminala i korupcije, ali i ono što najobičnijem čovjeku u cijeloj Republici Srpskoj treba da bude obezbijeđeno, a to je da ima dostojanstvo.
9: Najvažniji zadatak biće razvoj, ekonomski oporavak Srpske, koja je u ekonomskom smislu devastirana, a prirodni izvori joj oduzeti, poručio je Božović iz Banja Luke i najavio kampanju bez svađe sa protivnicima.
10: Snagom argumenata i činjenica.

0: i stanjem u Republici Srpskoj ćemo ih pobijediti i okrenuti točak razvoja Republike Srpske u jednom potpunom drugom smjeru.
1: Kampanju smo počeli simbolično u 5 do 12 za pravednost i jednakost svih kategorija stanovništva Srpske, poručuje Božović, SDS-ov kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH.
2: U izbornoj jedinici 2 Ujedinjena Srpska nastupa sa samostalnom listom za Narodnu skupštinu Republike Srpske koju predvodi Aleksandar Trnenić, koji očekuje dobar izborni rezultat.
3: Izborna jedinica 2 predstavlja trenutno i najbolju izbornu jedinicu unutar Ujedinjene Srpske. Naša stranka će ovdje biti druga parlamentarna stranka na ovoj regiji. Poruka glasačima, kao što naš slogan kaže, da Republika Srpska treba biti prava, iskrena, dobra i zdrava.
2: Samostalna nastup, kaže Trnenić, pokazuje političku snagu Ujedinjene Srpske, koja za razliku od drugih stranaka vladajuće koalicije odlučila da na izbori izađe sa svojom listom.
3: Za razliku od drugih stranaka koalicije trenutne vladajuće, jedina nastupa sama, što pokazuje dovoljno njenoj ozbiljnosti, čistoći i o infrastrukturi koju posjeduje Ujedinjena Srpska.
2: Iz Ujedinjene Srpske poručuju da će kampanju u narednim sedmicama usmjeriti na predstavljanje svojih politika i programa građanima, uz očekivanje da će podrška birača biti potvrđena i na oktobarskim izborima.
4: Pred Republikom Srpskom težak je period zbog čega pozivam stanovnike da dobro razmisle kome će dati svoj glas, poručuje nosilac liste stranke Volja naroda Srpske Vlado Đajić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3 Vlado Đajić.
5: Želimo veći natalitet, želimo bolje obrazovanje, želimo da sve jedan stanovnik Republike Srpske bude zaposlen, da plate budu od 2 do 5 hiljada eura ovdje, a mogu biti i mi to znamo. Želimo bolji status penzionera, veće penzije i odmah besplatne lijekove.
4: Đajić je rekao da želi da utiče na izbor vlade Srpske i direktora.
5: Glas za volju naroda Srpske, doktor Vlado Đajić, glas za stanovnike, za narod. I treba nam 100.000 glasova i zato želim, hajmo ih zajedno skupiti i da zajedno upravljamo Republikom Srpskom, njenim resursima, ali ono što je najbitnije budućnosti nas i naše djece.
4: Đajić je naglasio da je lista ove stranke za Narodnu skupštinu sačinjena od ljudi koji su spremni da svojim znanjem doprinesu stvaranju boljeg životnog ambijenta u Srpskoj.
6: Koalicija SP-Demos-NDP predizbornu kampanju započela je u Semberiji u Žitnici Republike Srpske. Tamo gdje žive i rade vrijedni ljudi, istakao je predsjednik socijalističke partije Petar Đokić.
7: Treba da nam bude motiv da na taj način usmjeravamo svoje živote, vodimo ih ka tome da radimo što više i da stvaramo što više.
6: Kampanje smo otvorili sloganom Složno za Srpsku, istakao je Bojan Šapurić, predsjednik NDP-a.
8: Što ukazuje na snagu, sabornost, jedinstvo u ovim teškim vremenima.
6: Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa, istakao je da ova koalicija ima realne izglede da bude pobjednička.
9: Samo zajedno možemo da dođemo do ciljeva koji se ne razlikuju mnogo kod svih političkih opcija. Republika Srpska je prije svega iznad svega.
6: Koalicija SP-Demos-NDP podržava Savu Minića i Željku Cvijanović, kandidate SNSD-a za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
10: Na izbornoj tribini Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Šamcu, Irena Joldžić, kandidat ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske, istakla je da su programom SNSD-a jasno zacrtani svi ciljevi u budućem periodu. Jasni su, kaže, i prioriteti na kojima će ona lično insistirati. Vašim glasom za mene, kaže Joldžićeva, učestvujete u mojoj borbi za ljepše i sigurnije društvo u Republici Srpskoj.
11: Ja ću se zalagati prvenstveno za pravo svakog čovjeka, za svaku ženu, borba protiv nasilja, pohod na internetu, toliko porodičnog nasilja, ali prije svega da se zalažem za socijalna prava svih naših građana.
10: Na izbornoj tribini u Šamcu predstavljeni su nosioci kandidatskih listi Saveza nezavisnih socijaldemokrata za Narodnu skupštinu Republike Srpske u svim izbornim jedinicama.
12: Aleksandar Savić, nosilac liste stranke za pravdu i red, Nebojša Vukanović za predstavnički dom parlamentarne

0: Skupštine BiH, poručio je sa Trga Krajine u Banja Luci da javni novac mora biti pod kontrolom građana. Savić je istakao da Ustavni sud Republike Srpske i njene nadležnosti ne smiju biti predmet političke trgovine.
1: Poručujem sa ovog mjesta da građani ne trebaju da znaju ko ih je zaposlio, već gdje je potrošena svaka njihova marka. Ustav Republike Srpske i njene nadležnosti branit ćemo u Sarajevu i oni neće biti predmet političke trgovine. U Sarajevo idem da se borim za interese građana, a ne za funkciju, i poručujem da ću se boriti za transparentne javne nabavke, za efikasniji rad institucija, ali i za nultu toleranciju na korupciju.
0: Prema njegovim riječima, institucije moraju odgovarati za sva utrošena sredstva.
2: Draško Stanivuković, nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske, u izbornoj jedinici 3 najavio je da će narednih 30 dana zajedno sa saradnicima obilaziti Republiku Srpsku u kamperima, poručujući da će im oni biti kancelarija i radna soba, a kampanju će, umjesto klasičnih tribina, organizovati kroz kampove širom Srpske.
3: Dali smo velike riječi. Dali smo i riječi koje su teško ostvarive. Ali kakvi su to ljudi na ovim mjestima spremni da se bave narodnim i državnim poslom, a da nisu spremni na velika djela, na velika odricanja i da sprovedu teške reforme. Mi ne pričamo o obećanjima, mi pričamo o reformama, onim najvećim. Mi želimo da uradimo sve što u našoj moći.
2: Stanivuković je poručio da je kampanja pokreta Sigurna Srpska simbolično počela u Banja Luci, gdje je, kako kaže, kao gradonačelnik pokazao da se promjene mogu sprovoditi i da se data riječ može pretvoriti u rezultat.
4: Pod sloganom Svoj na svome, u izbornoj kampanji nećemo imati velike tribine, nego ćemo više razgovarati sa narodom, jer mi zajedno sa građanima stvaramo Republiku Srpsku, poručio je Darko Banjac, nosilac liste koalicije DNS-MPS za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1.
5: Smatram da mi trebamo da očuvamo naše ognjišta, to možemo da uradimo samo na jedan način. Kroz jaku ekonomiju, kroz građenje bolnica, puteva, vrtića i da iskoristimo samo onaj kapacitet intelekta koji imaju građani Republike Srpske. I da oni koji se nalaze na određenim pozicijama ispred ove koalicije moraju da znaju da rade za narod, a ne za sebe. I da njihove greške ne knjiže se samo njima, nego svima nama, i onda neće moći tu ostati.
4: Nisu važne pojedinačne pozicije, važan je sistem koji moramo napraviti i koji će čuvati i državu i narod, da ostanemo svoji na svome, poručio je Banjac.
6: Ujedinjena Srpska krenula u predizbornu kampanju iz Gradiške. Cilj je, kaže predsjednik Nenad Stevandić, građanima predstaviti kvalitetne kadrove i program koji će ponuditi odgovore na najvažnija pitanja.
7: Da naredni izborni period traži ljude koji su odlučni, čvrsti, koji neće dozvoliti nikakve eksperimente i koji se neće kockati s Republikom Srpskom, niti će dovoditi u pitanje volju našeg naroda da je brani.
6: Nosilac liste za parlamentarnu skupštinu BiH Milan Petković očekuje dobar izborni rezultat, a kao jedno od ključnih prednosti ističe stalnu komunikaciju sa građanima i rad na terenu, koji, kako kaže, nije ograničen samo na vrijeme pred izbore.
8: Mi nismo radili i nećemo raditi samo u ovoj kampanji, radili smo u prethodnom periodu, obišli smo sve gradove, sve opštine, razgovarali sa građanima, znamo šta oni to traže i šta im mi to možemo nuditi. Tako da očekujem da prije svega da ova kampanja bude fair, da bude poštena.
6: Ujedinjena Srpska u kampanju ulazi sa jasnim ciljem da osvoji povjerenje birača i izborni rezultat potvrdi dugogodišnjim radom na terenu.
0: Kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać poručila je i Šamca da je angažovanje SNSD-a potpuno jasno i na liniji zaštite Ustava i svih drugih kapaciteta Republike Srpske, kao i predstavljanja na nivou BiH.
9: Poručila bih biračima da biraju jasne politike i onoga ko se u Sarajevu pokazao na djelu, ko nije uzmakeo ni jednom pred pritiscima, ko je uspio da otjera Šmita, i nadamo se zaista da će sazati i druge političke strukture na nivou Bosne i Hercegovine da preuzemo kompletan proces u domaće ruke. Mi iz Republike Srpske to radimo već godinama i mislimo da je to jedini put za stabilizaciju.

0: u Bosni i Hercegovini, ali to bude htio tako da se ponaša u redu, ako ne, mi znamo šta radimo u Republici Srpskoj i za Republiku Srpsku.
1: Sa vrlo jasnim politikama i uz podršku građana SNSD će nastaviti da brani poziciju Republike Srpske u Sarajevu, poručila je Novaković Bursać iz Šamca.
2: Predsjednik Socijalističke partije Srpske i nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Goran Selak na večerašnjem skupu u Laktašima, koji je održan po sloganom Porodica, pravda, ponos, rekao je da je porodica više od slogana. Ona je, kaže, našoj organizaciji na prvom mjestu.
3: Socijalistička partija Srpske promoviše mir, stabilnost, mir. Mir je važno sačuvati, zato smo mi partija mira, partija solidarnosti, partija pravde, socijalne pravde, ali nacionalno odgovorna partija. Partija koja promoviše najbolje moguće odnose sa našom maticom Srbijom, ali i sa svim drugim državama i narodima koji su prijatelji Republike Srpske i koji su partneri Republike Srpske. Idemo zajedno, složno, snažno, u nove pobjede, porodica, pravda, ponos.
2: Na večerašnjem skupu okupljenima su predstavljeni planovi i prioriteti za budući period.
4: Nosilac liste koalicije DNS-MPS za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Nenad Nešić poželio je svima poštenu izbornu kampanju, u kojoj će, kako kaže, bez ikakvih ekstremizama pokazati čime žele da zadobiju povjerenje građana Srpske.
5: Republika Srpska jeste naša država i sve ćemo uraditi da nikad ne dovedemo u pitanje Republiku Srpsku.
4: Nešić poručuje da koalicija DNS-MPS neće u izbornoj kampanji imati velike tribine, ali da očekuju velike rezultate. Oko 8 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i 1 mandat u parlamentu BiH.
5: Svoji na svome, uvijek u svoju Republiku Srpsku, u svoju Banja Luku, Srpsko Sarajevo, Prijedor, Kozarsku Dubicu, Bijeljnu i sve opštine i gradove Republike Srpske.
4: Nešić je naglasio da će koalicija DNS-MPS podržati kandidate SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
6: Željko Dubravac, nosilac liste stranke Narodni front Jelena Trivić za poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, naglasio je da je Narodni front dao podršku opozicionim kandidatima za pozicije predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva. Kada preuzmemo odgovornost za vođenje Republike Srpske u budućoj vladi, na ključnim mjestima treba da sjede ljudi sa znanjem, integritetom, kredibilitetom, ličnim i profesionalnim ostvarenjima, a mi takvog kandidata za najodgovornije mjesto u vladi imamo, a to je Jelena Trivić, istakao je Dubravac.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Radio Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. General Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, potvrdio je generalov sin Darko Mladić. On je potvrdio da će komemoracija biti održana danas u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Darko Mladić je na konferenciji za novinare u Beogradu izjavio da je njegov otac ubijen nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih doza opijata koji su ga doveli do smrti. Izborna kampanja za opšte izbore u BiH zvanično je počela juče i trajaće do 3. oktobra u 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Predstojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. Iz CIK-a BiH pozvali su na poštovanje izbornog zakona i zabranu korišćenja govora mržnje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima u Bijeloj kući da Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u Moskvu kako bi predstavili prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini. Mediji prenose pozivajući se na američke zvaničnike da se očekuje da specijalni zaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner otputuju u Moskvu i Kijev danas ili sutra.

0: Slovačka neće prihvatiti pokušaje da se ograniči pravo veta na odluke u određenim oblastima Evropske unije, niti će biti zemlja koja će primati naređenja od drugih, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Fico je na konferenciji za novinare nakon razgovora sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim naglasio da je nedopustivo da veće države članice Evropske unije sve dogovore, a da malim državama ostave samo da to prihvate. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Danas će na Evropskom prvenstvu za odbojkašice u Istanbulu biti odigrani susreti polufinala. Od 15 časova reprezentacija Turske, koja brani titulu prvaka Evrope, igraće protiv selekcije Srbije. Od 18 časova za mjesto u finalu borit će se Italija i Poljska. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Ekipa koja osvoji titulu ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice šestog kola. Od 13:30 Banjalučki BSK dočekuje sastav Čelika. Od 20:45 u Bijeljini se sastaju Radnik i ekipa Sloge iz Doboja. Sutra će u derbiju kola Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinjski iz Mostara sa 15 bodova, drugi je Borac sa 10 bodova i utakmicom manje. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je osmo kolo. Večeras se igraju tri susreta, izdvajamo meč Mladosti i sastava Radničkog iz Niša. Ostali mečevi biće igrani sutra, uključujući 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan, koji će naš radio direktno prenositi. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova i dvije utakmice manje. 15 bodova ima i ekipa Vojvodine, koja je odigrala svih 7 utakmica. Partizan je sa utakmicom manje na 11. poziciji sa 7 bodova.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, uz prolaznu oblačnost i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jačena oblačenja na sjeveru, koje će se širiti ka istoku, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

glas, vjetar je suviše jak. Suviše jada u ovoj jadnoj glavi, ne prestaješ. Možda si ipak kaješ, evo i vjetar je stao i tišina slavi. Bože, molim te vrati vjetar.

Odlazim dok pričaš u vjetar. Već sam krenuo, al ti to ne vidiš. Možda ću ipak ponovo da poletim iznad ovog mora. Mahni mi rukom, ti me pozdravi. Još ima puno vjetra, on puni moja jetra. Ovdje gore ništa ne miruje, pa ni ja. Ja volim ovo vrijeme i ove promjene.

Možeš li vjerovat nekom ko bi mogao da živi bilo gdje bez mora, možda s nekom rijekom. Baci nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš. I vrijeme je već prošlo, već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš. Srašćemo se na nebu, samo zazviždi. Znaćemo da si to ti.

dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.